người nhận thư cũng mạnh khỏe, nghĩa là được hồn an xác mạnh. Tiếp đến, tác giả ca tụng ông Gaio vì ông đã sống gắn bó với sự thật. Thật thế, tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng tá anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe con cái tôi sống sự thật. Chắc chắn những người anh em được nói tới ở đây là các thừa sai đến thăm cộng đoàn của tác giả và ca tụng tường thuật lại cho tác giả biết những gì ông Gaio đã làm. Sự thật ở đây là kiểu nói diễn tả cung cách sống theo tinh thần Kitô của ông Gaio, được tỏ lộ một cách đặc biệt trong việc quảng đại tiếp đón và trợ giúp các Kitô hữu đến trong cộng đoàn nơi ông sinh sống. Không có gì khiến cho tác giả sung sướng hơn là nghe biết con cái thiêng liêng của mình sống trong sự thật. Đây là kiểu nói diễn tả sự gắn bó giữa tác giả và các tín hữu đã được nghe ông rao giảng tin mừng và tin nhận Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu được Ngài rao giảng tin mừng là con cái, bởi vì họ đã được thánh nhân sinh ra trong đức tin. Kiểu nói mà tác giả dùng ở đây không nhất thiết có nghĩa là tác giả đã sinh ra các tín hữu nhận thư trong lòng tin, nhưng có thể là địa vị uy tín của ông đối với họ. Trong câu 5, tác giả ca tụng thái độ sống của ông Gaio đối với các Kitô hữu dù chưa quen biết họ, tán thành việc ông làm và khuyến khích ông tiếp tục thái độ sống quảng đại ấy. Những gì ông Gaio làm cho các Kitô hữu không phát xuất từ nhiệm vụ đặc biệt trong cộng đoàn mà chỉ là sáng kiến bác ái của cá nhân ông. Các anh em Kitô hữu xa lạ ở đây là các thừa sai lưu động từ các cộng đoàn khác đến và được ông tiếp đón, chu cấp và trợ giúp. Họ ca tụng công tác phục vụ và lòng bác ái quảng đại của ông Gaio và làm chứng về điều đó trước mặt hội thánh, tức trước cộng đoàn các tín hữu thuộc giáo hội địa phương, khi cộng đoàn hội họp để nghe giảng dạy, cầu nguyện và cử hành các lễ nghi phụng vụ. Xác tín về sự sẵn sàng của ông Gaio là người nhiệt thành, tác giả gợi ý cuối cùng là lo toan giúp đỡ các thừa sai những gì cần thiết cho chuyến đi của họ. Động từ propempein vừa có nghĩa là đồng hành, vừa có nghĩa là lo liệu những gì cần thiết cho chuyến đi, nghĩa là tiên liệu của ăn đàng cho các thừa sai. Hành trang đó cần thiết không phải để cho các thừa sai có thể trở về, mà có thể hướng tới nhiều vùng khác để rao giảng tin mừng và thành lập các cứ điểm truyền giáo mới. Lời khuyên của tác giả không phải là một đòi hỏi quá đáng hay không đúng lúc, vì nó phát xuất từ một cái nhìn cao hơn các sự vật. Các thừa sai cần được tiếp đón và cho tá túc, nhưng cũng cần được cung cấp lương thực cần thiết cho công tác tông đồ của các vị. Những tín hữu nào trợ giúp các thừa sai lưu động đáp ứng các nhu cầu này trong sứ mệnh truyền giáo của họ là hành động một cách xứng đáng với Thiên Chúa. Sách giáo lý Didache của giáo hội thời khai sinh sẽ nói rằng các vị được giáo hội sai đi cách hợp pháp phải được tín hữu tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Lý do là vì các thừa sai nói trên đã dấn thân trong công tác tông đồ lưu động chỉ duy nhất vì Chúa Kitô và để mở mang nước Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người, chứ không phải vì muốn kiếm tìm danh vọng hay vinh quang cho riêng mình như giới các triết gia, hay kiếm tìm lợi lộc như các tư tế của một vài thần linh ngoại giáo. Cũng chính vì thế các thừa sai này không nhận gì từ người ngoại giáo, tức từ các anh chị em không phải gốc Do Thái, lắng nghe các vị giảng dạy, cũng như từ các tân tòng không phải gốc Do Thái mới gia nhập Kitô giáo. Trong thế giới Hy Lạp, người dân thường thích lắng nghe những người diễn thuyết hay nói chuyện công khai để phổ biến các tư tưởng triết học hay tôn giáo của họ. Do đó, các thừa sai cũng được người không phải là gốc Do Thái lắng nghe để tìm hiểu tư tưởng của các vị, cũng như họ lắng nghe bất cứ triết gia nào khác trong số các triết gia nhan nhản diễn thuyết trước công chúng hay các người truyền bá tôn giáo khác. Tuy nhiên, các thừa sai Kitô lưu động không giống những người quảng bá triết thuyết hay các tôn giáo khác, vì họ từ chối chấp nhận các trợ giúp từ phía những người nghe. Và như thế cũng có nghĩa là các vị thiếu thốn các phương tiện đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của cuộc sống thường ngày, như nơi trú ngụ đã vậy, mà cả đồ ăn thức uống nữa.
Chính vì tình trạng đó nên các tín hữu cần phải trợ giúp các thừa sai lưu động trong các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống thường ngày và cho công tác tông đồ truyền giáo của các vị. Các trợ giúp dưới mọi hình thức vật chất tinh thần đối với các thừa sai đều diễn tả sự cộng tác của tín hữu vào sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là đều giúp hiểu biết sự thật, tức mặc khải do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại liên quan tới tình yêu và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Lời khuyến khích tín hữu phải tiếp đón các thừa sai lưu động trong tinh thần quảng đại và tình yêu thương để cộng tác vào việc truyền bá sự thật là tin mừng cứu độ chất chứa tất cả bề dày và sức nặng thần học, vì phản ánh lời Chúa Giêsu như Thánh Matthew ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 40 và 41. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Như thế, khi nỗ lực trợ giúp các thừa sai trong tất cả những gì có thể, là tín hữu cộng tác với chính Chúa Giêsu Kitô trong sứ mệnh loan báo sự thật là tin mừng cứu độ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephes trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 thứ 3 Thánh Gioan, tức các câu từ 9 tới 12, tác giả đưa ra các lời trách cứ cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe, thủ lãnh cộng đoàn, vì ông ta không thừa nhận quyền bính của tác giả. Tác giả cũng gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Tôi đã viết cho hội thánh, chắc hẳn ám chỉ một lá thư mà Thánh Gioan đã viết cho giáo đoàn, nhưng đã bị thất lạc. Nội dung của lá thư thất lạc ấy chắc là liên quan tới sự tiếp đón các thừa sai lưu động như đã được nhắc tới trước đó trong các câu từ 3 tới 8. Nhưng Diotrephe không thừa nhận chúng tôi. Diotrephe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dưỡng nuôi bởi thần Jove hay Zeus, là thần mặt trời, từ đó cũng có nghĩa là thân mến đối với các thần linh. Diotrephe đã là thủ lãnh một giáo đoàn, nhưng ông muốn chiếm chỗ nhất và không thừa nhận quyền của tác giả là Thánh Gioan. Philoproteon thích chỗ nhất là kiểu nói duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chắc hẳn tác giả đã chế ra từ này để tránh phải dùng từ episcopos là tước hiệu diễn tả nhiệm vụ của tác giả. Thánh Gioan dùng một từ mới để gọi ông Diotrephe vì coi ông là người đã bị mất nhiệm vụ bởi đã không chu toàn nó một cách xứng đáng. Lý do là vì ông đã nuôi tham vọng chiếm chỗ nhất và có cung cách sống quá cá nhân chủ nghĩa. Rất tiếc chúng ta không thể biết các kiểu nói này diễn tả chính xác điều gì. Học giả Harnack cho rằng sự bất đồng ý kiến giữa ông Diotrephe và vị thủ lãnh, tức Thánh Gioan, tác giả của thư, không liên quan tới lĩnh vực tín lý, nhưng liên quan tới kiểu cách tổ chức cộng đoàn. Thật thế, vì thư không nói tới sự sai lạc tín lý của ông Diotrephe, nhưng chỉ đề cập tới cung cách hành xử độc lập của ông thôi, như viết trong câu 10. Học giả Harnack cho rằng Diotrephe là vị giám mục theo phẩm chất đầu tiên mà chúng ta biết tới. Các thừa sai Kitô lưu động do tác giả của thư cho phép rao giảng chống lại Diotrephe và thừa nhận vị trưởng lão, tức tác giả thư, như là thủ lãnh công tác truyền giáo của họ. Sự đối chọi giữa vị trưởng lão và ông Diotrephe đã là vấn đề được giới chú giải Kinh Thánh nghiên cứu và thảo luận rất nhiều. Thật ra sự đối chọi đó, mặc dù biểu lộ ra trên bình diện tổ chức và các liên hệ giữa các cộng đoàn địa phương của giáo hội thời khai sinh, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy mà cũng còn lan rộng ra trên bình diện giáo lý nữa, là chiều kích nằm trong bóng tối của thư. Ông ta không thừa nhận chúng tôi có nghĩa là Diotrephe không thừa nhận quyền bính của vị trưởng lão, tức Thánh Gioan, tác giả của thư. Cũng chính vì thế nên tác giả mới viết rằng, vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm, tố cáo chúng tôi một cách bất công với các lời lẽ ác độc, và chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai tiếp đón thì anh ta lại còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh. Trong kiểu nói Hy Lạp ở đây, nhắc lại là để cảnh cáo. Việc tố cáo của ông Diotrephe không chỉ là các lời nói hành nói tỏi thường tình, mà là các lời tố cáo nặng nề chống lại các can thiệp của vị trưởng lão vào trong cuộc sống của các giáo đoàn khác. Bên cạnh đó là sự công khai bày tỏ sự bất đồng liên quan tới các giáo huấn chuyên biệt của vị trưởng lão. Ngoài ra ông Diotrephe còn tìm cách cản ngăn công tác truyền giáo bằng cách không muốn tiếp các người anh em, ở đây là các thừa sai lưu động. Và khi hành xử như thế là ông công khai chống lại giáo huấn nền tảng của Chúa Kitô, nghĩa là chống lại tình yêu thương huynh đệ, là dấu chỉ tỏ tường nhất của đức tin Kitô tinh tuyển. Chẳng những thế, ông Diotrephe còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh các tín hữu muốn tiếp đón các thừa sai. Ông tỏ ra là một người kiêu căng và khắc nghiệt. Ông ra tay hành động ngay chống lại những ai không tuân lệnh mình bằng cách trục xuất họ khỏi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là không cho họ tham dự các cuộc hội họp phụng tự. Một vài học giả cho kiểu nói này có nghĩa là dứt phép thông công, tức một biện pháp kỷ luật trong giáo hội. Các học giả khác nghĩ rằng đây không phải là việc dứt phép thông công, mà chỉ là việc cấm không cho tham dự các buổi hội họp và cử hành phụng vụ. Kiểu nói mà tác giả dùng trong thư trục xuất khỏi hội thánh
không phải là kiểu nói chuyên môn để chỉ việc dứt phép thông công, tức khai trừ khỏi giáo hội. Thư không cung cấp cho chúng ta các yếu tố rõ ràng và chắc chắn để diễn tả địa vị của Diotrephe trong giáo đoàn. Chúng ta có thể nói rằng câu này nhắc lại những gì có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, chương 5 câu 3, khi thánh nhân đưa ra lời khuyên nhủ các vị lãnh đạo giáo đoàn như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến buổi giao thời giữa thời các tông đồ và thời gian hậu tông đồ, khi các tông đồ đã qua đời hết. Chính trong buổi giao thời này, chức giám mục theo phẩm trật từ từ thành hình và được củng cố và sẽ được trình bày rõ ràng trong thư của Thánh Ignatio thành Antioquia. Sau khi kể ra cung cách hành xử sai lạc của ông Diotrephe, tác giả khuyên ông Gaio: Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Đây là các kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan như chúng ta có thể đọc trong Phúc Âm cũng như trong thư thứ nhất. Nơi khác nữa thì Thánh Gioan phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ như viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 10. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tiếp đến, tác giả gửi gắm ông Demetrio cho ông Gaio và viết: Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, vì chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, vì anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Chúng ta không biết địa vị và vai trò của ông Demetrio trong cộng đoàn. Người ta nghĩ rằng ông là người đã chép những gì Thánh Gioan đọc cho mà viết, như trong trường hợp Silvano viết những lời Thánh Phêrô gửi tín hữu, hay là một trong các thừa sai lưu động được nhắc tới trong các câu từ 6 tới 8 của thư, nếu không phải là thủ lãnh nhóm thừa sai lưu động đó. Cùng cách sống theo các giáo huấn của Chúa, tức sự thật và tinh thần Kitô của Demetrio, là chứng tá có lợi cho ông. Đối với ông Gaio, chứng tá của chính vị trưởng lão có trọng lượng rất lớn. Cả chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng chứng của chúng tôi là xác thực. Câu này vén mở cho thấy địa vị uy tín của tác giả thư đối với Gaio, Demetrio và các giáo đoàn của hai ông. Việc gửi gắm này cũng chứng minh cho thấy trong giáo hội thời khai sinh, Kitô hữu đã rất thận trọng, dè dặt, đề phòng các can thiệp của những người xa lạ, không được các vị sáng lập giáo đoàn hay các thủ lãnh các giáo hội địa phương giới thiệu. Lý do là vì có các người xa lạ tìm cách len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá và lũng đoạn cuộc sống giáo hội. Các câu từ 13 đến 15 của thư gồm lời tác giả chào từ biệt ông Gaio, kèm theo hy vọng mau gặp lại ông và lời cầu chúc bình an. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh, không có nghĩa là tác giả còn có nhiều điều không hay phải nói, nhưng không thích viết chúng ra để tránh các nỗi cay đắng cho ông Gaio. Trái lại, nó là một công thức thư tín thông thường. Tôi hy vọng sắp được gặp anh, không muốn nói rằng tác giả có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ các giáo đoàn này, nhưng chỉ muốn nói rằng tác giả có ý đến trong các giáo đoàn để soi sáng cho họ bằng lời nói và nâng đỡ các giáo đoàn với sự hiện diện, lời cố vấn và uy tín của mình. Sự bình an của lời cầu chúc ở đây bao gồm tất cả mọi ơn ích cứu thế của ơn cứu độ. Nó rất chính xác, ngắn gọn và không được xác định như trong các văn bản của Thánh Phaolô, là sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các bạn hữu gửi lời chào ông Gaio ở đây là các người bạn của tác giả. Trong khi các bạn hữu mà tác giả gửi lời chào đích danh từng người một là các bạn hữu của ông Gaio, hay bạn bè của cả hai người, nghĩa là của cả tác giả nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

giọt lệ hương còn hương lên chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi xin ngài xóa tôi thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ hương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh, từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta từng hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm giềng và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị, làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát, cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthêu ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin cho chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể. Để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã có những số phân tích về chuyển biến trong tâm lý của trẻ em, của tuổi teen, của những người đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ với quý vị những chuyển biến trong tâm lý của người đang bước vào độ tuổi trung niên. Những người bước vào độ tuổi trung niên, họ sẽ có những thay đổi gì về mặt tâm lý và sẽ gặp những khó khăn như thế nào trước những chuyển biến này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích cũng như những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Dạ vâng thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến những cái giai đoạn khủng hoảng của một con người. Đó là khủng hoảng tuổi dậy thì nè, rồi khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành và chúng ta bước vào đời sống hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Và bây giờ thì cái cụm từ này nó cũng không quá xa lạ với mọi người. Nhưng để hiểu đúng về khủng hoảng tuổi trung niên thì chắc ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về khủng hoảng tuổi trung niên. Đó là những biểu hiện tâm lý như thế nào thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì con người chúng ta mà mình thấy rằng có cái ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Tuổi trung niên là cái tuổi mà mình bắt đầu có cái dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe và về cái khả năng của mình. Ngày xưa thì cái độ tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 40-50 thôi. Ngày xưa, thời cách đây cũng khoảng mấy thế kỷ. Nhưng mà càng về sau này thì cái tuổi thọ trung bình của mình càng ngày càng dài ra. Nhưng mà tuổi thọ trung bình càng dài ra thì cái ngưỡng ở giữa hay là người ta gọi là midlife crisis nó đến và nó nằm trong một cái độ tuổi mà làm cho mình phải đối diện với rất nhiều cái biến chuyển về mặt tâm lý cũng như là xã hội. Ví dụ như tuổi dậy thì của mình thì khoảng từ 14 đến 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái đó là khi nó có cái sự thay đổi về mặt hormone sinh dục và cái sự phát triển về tính dục trong đứa trẻ. Và nó từ từ nó có một khuynh hướng nó nổi loạn hơn. Tại vì cái cảm xúc đi trước và nó không biết làm sao để ứng xử với nó và nó tập tách ra khỏi người lớn. Thì rồi sau đó mình bước vào cái tuổi trưởng thành là cái giai đoạn mà mình... hình thành cái căn tính của mình, cái bản ngã của mình và mình bắt đầu tương tác với mọi người như là người lớn và mình thiết lập cái con người của mình, cái sự nghiệp rồi cái đời sống gia đình của mình. Đến một tuổi nào đó thì chúng ta đi đến cái giai đoạn chúng ta đi xuống dốc về mặt sức khỏe. Và thường cái tuổi trung niên theo một số nhà nghiên cứu và theo sách vở khoa học thì nó xảy ra khoảng từ tuổi 40 cho đến 60 tuổi. Nên những ai mà trong cái tuổi này thì có thể coi là mình có thể bước vào tuổi trung niên. Tại sao vậy? Vì nó thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể của mình rất là nhiều. Về mặt sinh lý thì cơ thể chúng ta ở cái tuổi đó nó thay đổi cái hormone sinh dục. Một số cái nội tiết tố nó tiết ra ít hơn. Người phụ nữ đi đến cái tuổi tiền mãn kinh và cái hormone tính dục của mình nó thay đổi, nó làm cho thay đổi bản tính của mình. Người nam cũng vậy thôi. Rồi trong cái khả năng đó thì cái não mình lúc đó nó cũng không còn phát triển nữa, nhưng mà bắt đầu nó đi tới cái giai đoạn già nua. Và do đó mình có những cái dấu hiệu mau quên. Rồi nó có những cái dấu hiệu liên quan đến cơ thể. Ví dụ như mình có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều tóc bạc hơn. Và mình không còn bền sức, dai sức như trước kia nữa. Ví dụ như mình không còn chạy bộ được lâu và xa nữa. Do đó khi mình, con người chúng ta mà khi mình thấy cái sức khỏe của mình, cho dù mình muốn hay không, nó đi đến cái điểm nó thấy nó yếu đi dần. Mình ai cũng vậy hết. Và tâm lý là mình muốn níu kéo, mình muốn giữ lại, hay là mình cảm thấy mình bức rứt, mình khó chịu với chính mình, rồi mình muốn cầu toàn hơn chẳng hạn vậy. Thì đây là cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Vậy thì có một số cái dấu hiệu mà mình có thể hình dung ra được, một vài cái dấu hiệu mà khi mà bạn có nó thì có thể là bạn đang khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình tự nhiên mình một ngày nào đó bạn thức dậy rồi bạn bạn muốn buông xuôi, bạn không biết mình phải làm gì. Cái thứ hai nữa là đôi lúc mình cảm thấy mình không có cảm xúc, mình mất cảm xúc nhiều, mình cảm thấy mọi việc nó mất đi ý nghĩa nhiều.
0: Yeah.
1: Rồi tự nhiên mình cứ muốn tìm kiếm bên trong của mình điều gì đang xảy ra. Ngày xưa mình có thể dành thời gian nhiều ở những cuộc vui bên ngoài. Bây giờ mình cảm thấy những cái cuộc vui đó không có ý nghĩa nữa. Đó là từ từ mình cảm thấy mình muốn rút lui về bên trong. Và mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Có một số người bắt đầu cảm giác có cảm xúc khủng hoảng theo kiểu là bắt đầu cảm thấy mình hay ghen và đố kỵ nhiều hơn. Mình ghen tị với người khác. Nghĩ về người khác tại sao họ được như thế. Rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm của ghen tị và đố kỵ xảy ra về giữa mình trong tương quan với người khác. Rồi tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc giống như có cái gì đó nó không thỏa mãn nên mình rất là nhiều. Mình cảm thấy bí bối, mình cảm thấy bị mắc kẹt. Và đây là lý do tại sao mà có những cái khủng hoảng trong hôn nhân nó xảy ra lúc này. Ví dụ như một số người đàn ông ở cái tuổi này, khủng hoảng tuổi trung niên, cảm thấy ủa tại sao mình phải sống như vậy mà mãi, mình phải tiếp tục sống như vậy. Rồi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Từ đó có những cái chuyện nó liên quan đến chung thủy trong hôn nhân nó xảy ra rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Rồi kế đến là mình có khuynh hướng là hành động một cách thiếu kiểm soát. Hành động theo cảm xúc rất là nhiều, thiếu kiểm soát, bức xúc rồi hành động một cách thiếu cái sự kiên nhẫn cũng như là thiếu cái sự chịu đựng và chờ đợi. Ví dụ như thình lình mình thấy thích cái gì đó mình mua ngay tức thì, mua một chiếc xe mới chẳng hạn vậy. Mình suốt ngày mình suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì, mình có cái gì cho thiệt lẹ thiệt mau để thỏa mãn mình, tại vì mình thấy thiếu thốn. Rồi kể đến một cái dấu hiệu nữa là thường mình hay nghĩ về quá khứ. Bắt đầu có cái
0: hoài niệm.
1: Đúng rồi, cái từ hoài niệm đó đúng, nghĩa là hoài niệm về những cái thành công, những cái gì trong quá khứ của mình. Mình mơ ước về quá khứ rất là nhiều. Và cái cuối cùng là đôi lúc có những người ở cảm thấy mình đang bị mắc bẫy, mắc kẹt trong cuộc sống. Muốn thay đổi một cách hoàn toàn, mình muốn bỏ hết mọi sự vậy đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
0: Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là toàn là những dấu hiệu rất là tiêu cực như vậy. Thì vậy thì làm sao để cho những người đang bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên họ có thể đối diện được với chuyện này, chấp nhận được cái chuyện này, và có cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước để khi mà bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên chúng ta sẽ không có những dấu hiệu tiêu cực như cha vừa nêu hay không?
1: Như Yến có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng nó quan trọng là chấp nhận. Thay vì mình níu kéo, mình muốn giữ lại, rồi mình đố kỵ hay mình bực dọc với những chuyện gì khác xảy ra, thì mình tập chấp nhận rằng tôi đã tới cái tuổi này rồi. Một cái sự khác biệt của việc mình không chấp nhận là mình muốn giữ mình mãi ở cái tuổi trẻ. Một cái từ nói vui trong cái giới linh mục của mình, cũng như là trong cái giới tao dân làm về ngành tâm lý trị liệu đó, thì hay nói là một số người người ta muốn mummify, nghĩa là tự nhiên làm cho mình thành xác ướp. Nghĩa là muốn giữ mình trẻ mãi không già bằng cách này cách khác. Dĩ nhiên đây là một cái công nghệ hay là cái khao khát của con người, tự do của mỗi người. Nhưng mà cái đó nó diễn tả một cái gì đó bên sâu trong tâm lý của mình, là mình không có chấp nhận cái hiện trạng của mình. Mà khi mình không chấp nhận đó thì mình luôn luôn cưỡng lại, mình luôn luôn gặp đau khổ với con người của mình. Nên điểm đầu tiên mình nghĩ là biết chấp nhận là tôi đã ở cái tuổi này rồi. Vậy thì ở cái tuổi này rồi, khi mình chấp nhận như vậy thì mình phải hiểu được rằng sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Nên để đảm bảo được sức khỏe, ví dụ như ngày xưa mình ăn một bát cơm nó có thể tiêu rất là nhanh vì mình còn trẻ, mình hoạt động nhiều. Bây giờ mình ăn cùng một bát cơm, cho dù mình hoạt động chừng đó nhưng mà nó không có tiêu. Nó sẽ
0: tích tụ và mỡ.
1: Nó làm cho mình mập hơn. Nên mình phải tăng cái hoạt động, tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Mình phải giảm những cái chất kích thích. vì để cho nó giữ cho mình có sức khỏe.
0: Yeah.
1: Đó, chứ mình không phải như ngày xưa nữa, mình tập đó là kiểu chấp nhận, chấp nhận mình ở cái tuổi này để mình không nên sống ở cái tuổi xế chiều bằng cái thời lượng và cái kiểu sống của tuổi ba mai được nữa.
0: Yeah.
1: Đó, nên chấp nhận cái tuổi xế chiều và điều độ lại cái lượng thức ăn nó phù hợp hơn với cái độ tuổi của mình, và cái hoạt động sống của mình nó phải tăng lên theo cái nhịp sống để phù hợp với đồ ăn mà mình tích tụ vào, chẳng hạn vậy. Rồi cái điểm thứ hai là tập người ta gọi là embrace the present, ôm lấy hiện tại. Một là mình sợ hãi cái tương lai, hay là mình tiếc nuối quá khứ.
0: Yeah.
1: Cả hai cái đó đều nguy hiểm. Tiếc nuối quá khứ thì mình cứ níu kéo.
0: Yeah.
1: Hay là mình oán trách, hay là mình giận. Còn sợ hãi cái tương lai là mình không dám bước tới, mình cứ bi quan. Nhưng mà mình

0: nội tâm của mình.
1: Yeah.
0: Cái thứ ba là tập chăm sóc cho bản thân.
1: Yeah.
0: Mình thấy đa số người trẻ chúng ta, đặc biệt là những người trung niên ở trong Việt Nam mình, đó là thời gian đầu mình dành quá nhiều thời gian để đầu tư cho công việc, cho sự nghiệp của mình, và mình mệt mỏi.
1: Yeah.
0: Và mình cứ nghĩ là mình cứ như vậy hoài, cái mình không có dành thời gian chăm sóc cho bản thân và cho gia đình của mình. Rồi cuối cùng mình bị hụt mất. Vì thế trong cái lúc này chăm sóc cho bản thân rất là quan trọng. Cái đến là vì mình dễ phản ứng một cách hấp tấp và vội vã. Theo cái tuổi trung niên mình không còn sáng suốt theo kiểu là như ngày xưa nữa. Hay là mình hay phản ứng dựa theo cảm xúc rất là nhiều đó. Thì trước khi đưa ra quyết định gì, mình dành 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì mình nghĩ cái chuyện gì cái mình làm ngay, thì mình chờ, mình phải suy tư nó ít nhất là 72 tiếng đồng hồ mình mới đưa ra quyết định. Thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn, mình đỡ nuối tiếc hơn. Ví dụ như một số người ngay tức thì mua một chiếc xe lớn, hay là một số người ngay tức thì mua một cái món đồ, hay mấy cô mua một cái giỏ thì là đắt tiền, rồi xong đó rồi bắt đầu quay quắt với cái chuyện mình lỡ mua, rồi mình phải đối diện làm sao với chồng của mình này nọ kia đó. Thì trước khi mình mua, mình phải suy nghĩ 72 tiếng đồng hồ coi có nên mua hay không. Nhưng mà có nhiều người trong vòng 72 tiếng đồng hồ mua là 3-4 cái giỏ cũng nguy hiểm. Nên do đó mình nói chơi thôi, nhưng mà trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng, mình nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Cái tuổi này là tuổi mình đã có thành công một số điều trong sự nghiệp rồi. Mình thấy một số bạn của mình ở cái tuổi trung niên, họ bắt đầu đi tình nguyện nhiều hơn. Đi giúp cho người nghèo, đi giúp cho người cô thân yếu thế, đi dành thời gian để volunteer đó, đi làm tình nguyện,
1: chia sẻ
0: cái khả năng, cái sự khôn ngoan của mình. Đây là một cái đem lại cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trong cái tuổi này khi mình làm vậy, mình thấy được con người mình nó còn có ý nghĩa, và nó vượt ra khỏi cái giới hạn chỉ trong gia đình mình và của mình mà thôi. Giảm cái thời lượng sử dụng social media, mạng xã hội. Vì cái tuổi này mình dễ có suy nghĩ tiêu cực á. Mình giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều, mình đỡ bị áp lực về những cái thông tin tiêu cực, thì nó làm cho mình sống tích cực hơn, và cái não của mình nó có nhiều cái khoảng không tốt hơn là mình cứ nhồi nhét mình vào những cái thông tin không có tốt. Ở cái tuổi này cũng là cái tuổi mà rất là tốt để cho mình giữ mình được sáng suốt thường xuyên á, là học một cái gì đó mới cũng rất là hay. Vì có thể là một số người trong chúng ta ở cái tuổi này cũng có ổn định về công việc rồi, mình có thêm thời gian á, mình dành thời gian để học hỏi một cái gì đó mới cho mình. Rồi mình có người bạn ở cái tuổi này bắt đầu mới thổi kèn saxophone chẳng hạn vậy. Thì tự nhiên cái thổi từ từ, nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó mình cố gắng. Và nó làm cho mình tiếp tục đào sâu về mình biết hơn về mình. Thì mình nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt. Dĩ nhiên người ta nói là tuổi 40 là tuổi tốt nhất của cuộc đời. Vì mình vượt qua nhiều cái sóng gió. Nhưng mà nó tốt hay như thế nào đó là dựa vào cách mình nhìn nhận nó và mình chấp nhận con người của mình.
1: Với cái đề tài này thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc và những vấn đề cần phải mổ xẻ. Nhưng trong thời lượng ít ỏi của chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà chia sẻ hết với quý vị. Vì vậy nếu như quý vị có thêm câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này, thì quý vị có thể gửi mail về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi, hoặc là quý vị có thể để lại những comment phía sau của video clip này khi mà video clip được phát sóng. Và đến đây thì con cũng muốn thay mặt chương trình cảm ơn cha đã dành những cái lời khuyên vừa rồi để cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ có thêm những cái thông tin để sẽ không gặp phải những cái khó khăn khi bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Bởi vì hẳn là cái giai đoạn này ai cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, những cái lối sống cũng tích cực hơn, để cùng nhau chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
0: Cảm ơn Hiến. Và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin hẹn các bạn trong cái lần tiếp sóng tới.
1: Và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng, lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng, thưa thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp, thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng, lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp, không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ, Đức Giêsu đáp, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ. Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng, đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô. Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế. Thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn, bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên, này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng, sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự
không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

0: sinh thầy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia Herzegovina cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giêsu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội Giới Trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites, được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, Đền Thánh Mễ Du thông báo tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Ceuta. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, Tòa Giám mục Giáo phận Cadiz và Ceuta đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Ceuta cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Ceuta. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Ceuta, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Ceuta để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Ceuta cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta tha chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
0: Tin Vatican, chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của Văn phòng Tem và Tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm này đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền cắt euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo đức cha, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc, cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
0: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng, trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jeanne d'Arc đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết, những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Sambre. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
1: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Mosa Ayat, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Osta của Tổ chức Công giáo nói trên rằng, những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó, thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó, thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi, nhanh là không. Áo dài của các bà, các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

bà và anh chị em thân mến, bộ phim Good Will Hunting do điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1997 là một bộ phim mang nội dung về hành trình chữa lành rất sâu sắc. Bộ phim kể về Will Hunting, một thiên tài toán học trẻ sống tại Boston, mang những vết sẹo tâm lý nặng nề từ tuổi thơ do bị cha nuôi lạm dụng thể xác. Để tự bảo vệ mình, Will đã dựng lên một pháo đài lý trí kiên cố bằng

Hành rất thân tình. Qua những cuộc đối thoại đầy nhân văn, Sam chỉ ra rằng tri thức của Will chỉ là học vẹt nếu cậu thiếu can đảm dấn thân vào những trải nghiệm thực tế. Sam phá vỡ ảo tưởng về sự hoàn hảo của Will và dạy Will nhận ra rằng tình yêu chân thành không phải là trốn chạy hay loại trừ những bất toàn của tha nhân, mà là chấp nhận và ôm ấp những vết xước của nhau. Bước đột phá quyết định diễn ra khi Sam giúp Will thoát khỏi ám thị tội lỗi đè nén từ thuở nhỏ. Will đã buông bỏ hoàn toàn cơ chế phòng ngự, tự tha thứ cho bản thân và dám mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhờ những vết thương trong quá khứ được chữa lành, Will vượt qua những nỗi sợ đã ám ảnh tâm trí mình và tìm lại nghị lực sống mạnh mẽ. Bộ phim khép lại trong sự phấn khởi và tràn đầy hy vọng khi Will lái xe về phía California để đi tìm cô gái mình yêu, bắt đầu một hành trình mới, nơi một thiên tài từng bị giam cầm trong quá khứ đã đủ can đảm để sống thật và dấn thân vào cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bộ phim được đề cập bên trên, tuổi thơ bị bạo hành dã man đã khiến Will Hunting, một thanh niên trẻ đầy tài năng, phải mang một trái tim loang lổ những vết xước. Bao lâu còn mang những vết thương đó, là bấy lâu anh vẫn chỉ là một kẻ nổi loạn, bất cần, luôn xù lông nhím để bảo vệ mình và đẩy tất cả mọi người ra xa. Chỉ đến khi những vết thương ấy được chữa lành, cuộc đời của chàng trai ấy mới rẽ sang một hướng mới tươi sáng và tràn đầy tự do. Thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều người giống như Will Hunting. Đó là những người khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, bận rộn và bất cần, nhưng bên trong lại là những tâm hồn rách rưới vì áp lực, sự kỳ vọng và những tổn thương rất đỗi âm thầm. Trong số những người đó, có thể có những người thân yêu, ruột thịt trong gia đình chúng ta, những người bạn, hoặc có cả chính chúng ta, những người vẫn có những khoảnh khắc vùi mình nơi góc khuất nào đó, với những vết thương nơi tâm hồn và cuộc đời mình. Bác sĩ Sam đã kiên nhẫn phá vỡ bức tường bọc thép của Will bằng tình thương và sự thấu cảm. Thiên Chúa cũng bước vào cuộc đời chúng ta và chữa lành những vết thương trong đời ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa không đơn thuần là việc khôi phục các tổn thương thể lý hay tâm lý, mà là một tiến trình tái thiết toàn diện sự hòa hợp giữa chúng ta với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa, để chúng ta tìm thấy được sự bình an đích thực của Ngài. Ngài không chọn cách chữa lành nhân loại từ trên cao bằng quyền năng, nhưng chọn dấn thân vào chính nỗi đau của con người qua mầu nhiệm nhập thể. Sự hiện diện, đồng hành và chữa lành của Thiên Chúa khi bước vào những vùng ngoại vi của sự nghèo đói, cô đơn và trống rỗng tâm linh của con người là liều thuốc hữu hiệu xoa dịu mặc cảm bị bỏ rơi của nhân loại chúng ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa đạt tới sự viên mãn khi Đức Kitô phục sinh, chiến thắng cái chết và trao ban bình an của Ngài. Nếu như bình an thế gian thường chỉ là sự tạm ngưng xung đột bên ngoài bằng vũ lực hoặc sự ổn định giả

thì sự bình an của Đức Kitô là một sự tĩnh lặng sâu xa ngay trong giông bão, và tâm hồn vẫn an yên, thanh thản ngay cả khi phải đối diện với bất hại và những thử thách trong cuộc đời. Chúng ta xin Chúa chữa lành những vết thương đang âm ỉ đau trong tâm hồn mình, để sau khi được Chúa chữa lành, chúng ta cũng trở thành những người môn đệ hăng hái lên đường xoa dịu những cõi lòng đang tan vỡ và bị tổn thương trong xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và những người đang gánh chịu tổn thương do sự nghèo đói, vô cảm, hận thù và chiến tranh trên thế giới. Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và xin ban bình an của Chúa cho chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Ông Gaio, một tín hữu nhiệt thành đáng ca ngợi trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ ba Thánh Gioan chỉ gồm 15 câu và bao gồm hai đề tài chính. Trước hết là lời tác giả ca ngợi ông Gaio, thủ lãnh nhiệt tình, tiếp đến là lời trách cứ ông Diotrephe, thủ lãnh có các hành động sai lầm. Tác giả mở đầu thư với lời chào cô đọng đến độ hiểu ngầm cả chữ chào nữa. Vị kỳ mục gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi quý yêu trong sự thật. Vị kỳ mục, như chúng ta đã biết, đó là tác giả, tức Thánh Gioan Tông Đồ. Gaio có nghĩa là của trái đất, con của trái đất, hay được dưỡng nuôi bởi trái đất. Trong thời xa xưa, Gaio là tên gọi rất thông thường. Trong Tân Ước, có nhiều người mang tên này, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 1 hay trong sách Công Vụ chương 19. Rất tiếc chúng ta cũng không biết gì về nhân vật này ngoài lời ca ngợi mà Thánh Gioan ghi lại ở đây. Ông Gaio không giữ chức vụ gì trong cộng đoàn mà chỉ là một tín hữu quảng đại hăng say dấn thân làm việc tông đồ trong cộng đoàn cho nên được nổi tiếng. Ông đặc biệt quảng đại trợ giúp các thừa sai. Quý yêu trong sự thật chứ không phải thực sự quý mến hay quý mến một cách chân thành như nhiều văn bản dịch không đúng nghĩa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, quý yêu trong sự thật có nghĩa là tình yêu đó bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Kitô đã thông truyền cho các tín hữu. Sự thật ấy là sự thật mặc khải của ơn cứu độ được tỏ lộ trong chính con người, cuộc đời rao giảng, các lời nói việc làm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là toàn chương trình cứu độ. Khi dịch sai là thực sự quý mến hay quý mến chân thành là chúng ta đánh mất đi tất cả sức nặng và sự phong phú cô đọng trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào ngắn gọn đó, trong các câu từ 2 đến 8, tác giả chia vui với Gaio vì những gì ông đã làm cho các thừa sai lưu động và nồng nhiệt khuyến khích ông lo lắng cho nhu cầu của các vị. Anh thân mến, tôi cầu chúc cho mọi sự được êm xuôi. Động từ euchomai có nghĩa là cầu chúc, cầu mong, ước muốn thiện hảo cho người nhận thư, nhưng nó cũng có nghĩa là cầu xin vì bối cảnh thư tín. Lời cầu chúc ám chỉ một bệnh tật mà ông Gaio đã mắc phải nhưng đã thắng vượt được và hoàn toàn bình phục. Kiểu nói này cũng thuộc loại văn chương thư tín, và cầu chúc anh được hưởng sức khỏe thể xác cũng như linh hồn được khỏe mạnh. Trong ngôn ngữ Do Thái Psyche, linh hồn ám chỉ sự sống và chính con người. Tác giả không có ý đối chọi giữa thân xác và linh hồn, sức khỏe thể lý và sức khỏe tinh thần theo quan niệm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Trái lại, sau khi cầu chúc ông Gaio được khỏe mạnh về thể xác, tác giả vui sướng nhắc rằng con người của người nhận thư cũng mạnh khỏe, nghĩa là được hồn an xác mạnh. Tiếp đến tác giả ca tụng ông Gaio vì ông đã sống gắn bó với sự thật. Thật thế tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng tá anh gắn bó với sự thật như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe con cái tôi sống sự thật. Chắc chắn những người anh em được nói tới ở đây là các thừa sai đến thăm cộng đoàn của tác giả và ca tụng tường thuật lại cho tác giả biết những gì ông Gaio đã làm. Sự thật ở đây là kiểu nói diễn tả cung cách sống theo tinh thần Kitô của ông Gaio, được tỏ lộ một cách đặc biệt trong việc quảng đại tiếp đón và trợ giúp các Kitô hữu đến trong cộng đoàn nơi ông sinh sống. Không có gì khiến cho tác giả sung sướng hơn là nghe biết con cái thiêng liêng của mình sống trong sự thật. Đây là kiểu nói diễn tả sự gắn bó giữa tác giả và các tín hữu đã được nghe ông rao giảng tin mừng và tin nhận Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu được ngài rao giảng tin mừng là con cái, bởi vì họ đã được thánh nhân sinh ra trong đức tin. Kiểu nói mà tác giả dùng ở đây không nhất thiết có nghĩa là tác giả đã sinh ra các tín hữu nhận thư trong lòng tin, nhưng có thể là địa vị uy tín của ông đối với họ. Trong câu 5, tác giả ca tụng thái độ sống của ông Gaio đối với các Kitô hữu dù chưa quen biết họ, tán thành việc ông làm và khuyến khích ông tiếp tục thái độ sống quảng đại ấy.
những gì ông Gaio làm cho các Kitô hữu không phát xuất từ nhiệm vụ đặc biệt trong cộng đoàn mà chỉ là sáng kiến bác ái của cá nhân ông. Các anh em Kitô hữu xa lạ ở đây là các thừa sai lưu động từ các cộng đoàn khác đến và được ông tiếp đón, chu cấp và trợ giúp. Họ ca tụng công tác phục vụ và lòng bác ái quảng đại của ông Gaio và làm chứng về điều đó trước mặt hội thánh, tức trước cộng đoàn các tín hữu thuộc giáo hội địa phương, khi cộng đoàn hội họp để nghe giảng dạy, cầu nguyện và cử hành các lễ nghi phụng vụ. Xác tín về sự sẵn sàng của ông Gaio là người nhiệt thành, tác giả gợi ý cuối cùng là lo toan giúp đỡ các thừa sai những gì cần thiết cho chuyến đi của họ. Động từ propempein vừa có nghĩa là đồng hành, vừa có nghĩa là lo liệu những gì cần thiết cho chuyến đi, nghĩa là tiên liệu của ăn đàng cho các thừa sai. Hành trang đó cần thiết không phải để cho các thừa sai có thể trở về, mà có thể hướng tới nhiều vùng khác để rao giảng tin mừng và thành lập các cứ điểm truyền giáo mới. Lời khuyên của tác giả không phải là một đòi hỏi quá đáng hay không đúng lúc, vì nó phát xuất từ một cái nhìn cao hơn các sự vật. Các thừa sai cần được tiếp đón và cho tá túc, nhưng cũng cần được cung cấp lương thực cần thiết cho công tác tông đồ của các vị. Những tín hữu nào trợ giúp các thừa sai lưu động đáp ứng các nhu cầu này trong sứ mệnh truyền giáo của họ là hành động một cách xứng đáng với Thiên Chúa. Sách giáo lý Didache của giáo hội thời khai sinh sẽ nói rằng các vị được giáo hội sai đi cách hợp pháp phải được tín hữu tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Lý do là vì các thừa sai nói trên đã dấn thân trong công tác tông đồ lưu động chỉ duy nhất vì Chúa Kitô và để mở mang nước Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người, chứ không phải vì muốn kiếm tìm danh vọng hay vinh quang cho riêng mình như giới các triết gia, hay kiếm tìm lợi lộc như các tư tế của một vài thần linh ngoại giáo. Cũng chính vì thế các thừa sai này không nhận gì từ người ngoại giáo, tức từ các anh chị em không phải gốc Do Thái, lắng nghe các vị giảng dạy, cũng như từ các tân tòng không phải gốc Do Thái mới gia nhập Kitô giáo. Trong thế giới Hy Lạp, người dân thường thích lắng nghe những người diễn thuyết hay nói chuyện công khai để phổ biến các tư tưởng triết học hay tôn giáo của họ. Do đó, các thừa sai cũng được người không phải là gốc Do Thái lắng nghe để tìm hiểu tư tưởng của các vị, cũng như họ lắng nghe bất cứ triết gia nào khác trong số các triết gia nhan nhản diễn thuyết trước công chúng hay các người truyền bá tôn giáo khác. Tuy nhiên, các thừa sai Kitô lưu động không giống những người quảng bá triết thuyết hay các tôn giáo khác, vì họ từ chối chấp nhận các trợ giúp từ phía những người nghe. Và như thế cũng có nghĩa là các vị thiếu thốn các phương tiện đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của cuộc sống thường ngày, như nơi trú ngụ đã vậy, mà cả đồ ăn thức uống nữa. Chính vì tình trạng đó nên các tín hữu cần phải trợ giúp các thừa sai lưu động trong các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống thường ngày và cho công tác tông đồ truyền giáo của các vị. Các trợ giúp dưới mọi hình thức vật chất tinh thần đối với các thừa sai đều diễn tả sự cộng tác của tín hữu vào sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là đều giúp hiểu biết sự thật, tức mặc khải do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại liên quan tới tình yêu và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Lời khuyến khích tín hữu phải tiếp đón các thừa sai lưu động trong tinh thần quảng đại và tình yêu thương để cộng tác vào việc truyền bá sự thật là tin mừng cứu độ chất chứa tất cả bề dày và sức nặng thần học, vì phản ánh lời Chúa Giêsu như Thánh Matthew ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 40 và 41. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Như thế, khi nỗ lực trợ giúp các thừa sai trong tất cả những gì có thể, là tín hữu cộng tác với chính Chúa Giêsu Kitô trong sứ mệnh loan báo sự thật là tin mừng cứu độ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephes trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 thư thứ 3 Thánh Gioan, tức các câu từ 9 tới 12, tác giả đưa ra các lời trách cứ cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe, thủ lãnh cộng đoàn, vì ông ta không thừa nhận quyền bính của tác giả. Tác giả cũng gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Tôi đã viết cho hội thánh, chắc hẳn ám chỉ một lá thư mà Thánh Gioan đã viết cho giáo đoàn, nhưng đã bị thất lạc. Nội dung của lá thư thất lạc ấy chắc là liên quan tới sự tiếp đón các thừa sai lưu động như đã được nhắc tới trước đó trong các câu từ 3 tới 8. Nhưng Diotrephe không thừa nhận chúng tôi. Diotrephe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dưỡng nuôi bởi thần Jove hay Zeus, là thần mặt trời, từ đó cũng có nghĩa là thân mến đối với các thần linh. Diotrephe đã là thủ lãnh một giáo đoàn, nhưng ông muốn chiếm chỗ nhất và không thừa nhận quyền của tác giả là Thánh Gioan. Philoproteuon thích chỗ nhất là kiểu nói duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chắc hẳn tác giả đã chế ra từ này để tránh phải dùng từ episcopos là tước hiệu diễn tả nhiệm vụ của tác giả. Thánh Gioan dùng một từ mới để gọi ông Diotrephe vì coi ông là người đã bị mất nhiệm vụ bởi đã không chu toàn nó một cách xứng đáng. Lý do là vì ông đã nuôi tham vọng chiếm chỗ nhất và có cung cách sống quá cá nhân chủ nghĩa. Rất tiếc chúng ta không thể biết các kiểu nói này diễn tả chính xác điều gì. Học giả Harnack cho rằng sự bất đồng ý kiến giữa ông Diotrephe và vị thủ lãnh, tức Thánh Gioan, tác giả của thư, không liên quan tới lãnh vực tín lý, nhưng liên quan tới kiểu cách tổ chức cộng đoàn. Thật thế, vì thư không nói tới sự sai lạc tín lý của ông Diotrephe, nhưng chỉ đề cập tới cung cách hành xử độc lập của ông thôi, như viết trong câu 10. Học giả Harnack cho rằng Diotrephe là vị giám mục theo phẩm chất đầu tiên mà chúng ta biết tới. Các thừa sai Kitô lưu động do tác giả của thư cho phép rao giảng chống lại Diotrephe và thừa nhận vị trưởng lão, tức tác giả thư, như là thủ lãnh công tác truyền giáo của họ. Sự đối chọi giữa vị trưởng lão và ông Diotrephe đã là vấn đề được giới chú giải Kinh Thánh nghiên cứu và thảo luận rất nhiều. Thật ra sự đối chọi đó, mặc dù biểu lộ ra trên bình diện tổ chức và các liên hệ giữa các cộng đoàn địa phương của giáo hội thời khai sinh, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy mà cũng còn lan rộng ra trên bình diện giáo lý nữa, là chiều kích nằm trong bóng tối của thư. Ông ta không thừa nhận chúng tôi, có nghĩa là Diotrephe không thừa nhận quyền bính của vị trưởng lão, tức Thánh Gioan, tác giả của thư. Cũng chính vì thế nên tác giả mới viết rằng, vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm, tố cáo chúng tôi một cách bất công với các lời lẽ ác độc, và chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai tiếp đón thì anh ta lại còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh. Trong kiểu nói Hy Lạp ở đây, nhắc lại là để cảnh cáo. Việc tố cáo của ông Diotrephe không chỉ là các lời nói hành nói tỏi thường tình, mà là các lời tố cáo nặng nề chống lại các can thiệp của vị trưởng lão vào trong cuộc sống của các giáo đoàn khác. Bên cạnh đó là sự công khai bày tỏ sự bất đồng liên quan tới các giáo huấn chuyên biệt của vị trưởng lão. Ngoài ra ông Diotrephe còn tìm cách cản ngăn công tác truyền giáo bằng cách không muốn tiếp các người anh em, ở đây là các thừa sai lưu động. Và khi hành xử như thế là ông công khai chống lại giáo huấn nền tảng của Chúa Kitô, nghĩa là chống lại tình yêu thương huynh đệ, là dấu chỉ tỏ tường nhất của đức tin Kitô tinh tuyển. Chẳng những thế, ông Diotrephe còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh các tín hữu muốn tiếp đón các thừa sai. Ông tỏ ra là một người kiêu căng và khắc nghiệt. Ông ra tay hành động ngay chống lại những ai không tuân lệnh mình bằng cách trục xuất họ khỏi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là không cho họ tham dự các cuộc hội họp phụng tự. Một vài học giả cho kiểu nói này có nghĩa là dứt phép thông công, tức một biện pháp kỷ luật trong giáo hội. Các học giả khác nghĩ rằng đây không phải là việc dứt phép thông công, mà chỉ là việc cấm không cho tham dự các buổi hội họp và cử hành phụng vụ. Kiểu nói mà tác giả dùng trong thư
trục xuất khỏi hội thánh không phải là kiểu nói chuyên môn để chỉ việc dứt phép thông công, tức khai trừ khỏi giáo hội. Thư không cung cấp cho chúng ta các yếu tố rõ ràng và chắc chắn để diễn tả địa vị của Diotrephe trong giáo đoàn. Chúng ta có thể nói rằng câu này nhắc lại những gì có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, chương 5 câu 3, khi thánh nhân đưa ra lời khuyên nhủ các vị lãnh đạo giáo đoàn như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến buổi giao thời giữa thời các tông đồ và thời gian hậu tông đồ, khi các tông đồ đã qua đời hết. Chính trong buổi giao thời này, chức giám mục theo phẩm trật từ từ thành hình và được củng cố và sẽ được trình bày rõ ràng trong thư của Thánh Ignatio thành Antiochia. Sau khi kể ra cung cách hành xử sai lạc của ông Diotrephe, tác giả khuyên ông Gaio: Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Đây là các kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan như chúng ta có thể đọc trong Phúc Âm cũng như trong thư thứ nhất. Nơi khác nữa thì Thánh Gioan phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ, như viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 10. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tiếp đến, tác giả gửi gắm ông Demetrio cho ông Gaio và viết: Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, vì chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, vì anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Chúng ta không biết địa vị và vai trò của ông Demetrio trong cộng đoàn. Người ta nghĩ rằng ông là người đã chép những gì Thánh Gioan đọc cho mà viết, như trong trường hợp Silvano viết những lời Thánh Phêrô gửi tín hữu, hay là một trong các thừa sai lưu động được nhắc tới trong các câu từ 6 tới 8 của thư, nếu không phải là thủ lãnh nhóm thừa sai lưu động đó. Cùng cách sống theo các giáo huấn của Chúa, tức sự thật và tinh thần Kitô của Demetrio, là chứng tá có lợi cho ông. Đối với ông Gaio, chứng tá của chính vị trưởng lão có trọng lượng rất lớn. Cả chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng chứng của chúng tôi là xác thực. Câu này vén mở cho thấy địa vị uy tín của tác giả thư đối với Gaio, Demetrio và các giáo đoàn của hai ông. Việc gửi gắm này cũng chứng minh cho thấy trong giáo hội thời khai sinh, Kitô hữu đã rất thận trọng, dè dặt, đề phòng các can thiệp của những người xa lạ, không được các vị sáng lập giáo đoàn hay các thủ lãnh các giáo hội địa phương giới thiệu. Lý do là vì có các người xa lạ tìm cách len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá và lũng đoạn cuộc sống giáo hội. Các câu từ 13 đến 15 của thư gồm lời tác giả chào từ biệt ông Gaio, kèm theo hy vọng mau gặp lại ông và lời cầu chúc bình an. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh, không có nghĩa là tác giả còn có nhiều điều không hay phải nói, nhưng không thích viết chúng ra để tránh các nỗi cay đắng cho ông Gaio. Trái lại, nó là một công thức thư tín thông thường. Tôi hy vọng sắp được gặp anh, không muốn nói rằng tác giả có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ các giáo đoàn này, nhưng chỉ muốn nói rằng tác giả có ý đến trong các giáo đoàn để soi sáng cho họ bằng lời nói và nâng đỡ các giáo đoàn với sự hiện diện, lời cố vấn và uy tín của mình. Sự bình an của lời cầu chúc ở đây bao gồm tất cả mọi ơn ích cứu thế của ơn cứu độ. Nó rất chính xác, ngắn gọn và không được xác định như trong các văn bản của Thánh Phaolô, là sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các bạn hữu gửi lời chào ông Gaio ở đây là các người bạn của tác giả, trong khi các bạn hữu mà tác giả gửi lời chào đích danh từng người một là các bạn hữu của ông Gaio, hay bạn bè của cả hai người, nghĩa là của cả tác giả nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Nhiều lúc thật quá chơi vơi, con cần ngài. Ngài ơi xin ở với con, dẫu rằng con ngài biết phản bội bao phen, ngài biết bon chen thiệt hơn, nhưng con tin Chúa vẫn thương nhìn phận hèn con đây.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bận tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: và giữa một xã hội bất công. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện mà Đức Giêsu làm phép lạ cho hơn 5.000 người ăn uống no nê, mà ăn uống đó là những cái tấm bánh mì bình thường chứ không phải là cao lương mỹ vị, nhưng mà dân chúng cảm thấy thỏa mãn. Và phép lạ này dẫn đưa cho người ta đến và lãnh nhận bí tích thánh thể sau này Chúa Giêsu sẽ lập. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là tình thương của Chúa Giêsu đối với đám dân nghèo, đám dân đang khao khát Thiên Chúa. Khi họ đến với Đức Giêsu, Đức Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa cho họ, và đồng thời Đức Giêsu xóa những tội lỗi và bệnh tật nơi chính con người bất hạnh. Và rồi khi chiều đến thì Đức Giêsu lại chạy lòng thương, và Đức Giêsu muốn ban cho họ một bữa ăn. Dầu rằng các môn đệ cũng chạy lòng thương theo như thầy của mình, nhưng các ông lại có cách giải quyết khác, đó là xin thầy giải tán đám đông dân chúng để họ có thể đi ra các làng mạc mà mua thức ăn. Chứ ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để ăn, để uống. Nhưng trong phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho các môn đệ có một lòng tin, lòng vâng phục và đồng lòng yêu mến như Đức Giêsu. Nên vì vậy Đức Giêsu nói: anh em hãy cho họ ăn, cho họ ăn giữa khi mà các môn đệ không có gì ở trong tay cả, cho họ ăn giữa khi cả một cái đám đông không có một mẩu bánh. Rồi các môn đệ cũng phải bôn ba để đi tìm trong cái đám đông hơn 5.000 người đó, và họ tìm ra được 5 cái bánh và 2 con cá. Và các môn đệ cũng thưa Chúa Giêsu là chỉ có bằng này thôi mà, giữa cả một cái rừng người như thế này thì mỗi người chỉ một cái mẩu bằng móng tay cũng chẳng đủ. Thì Đức Giêsu nói: hãy đưa 5 cái bánh và 2 con cá đến với thầy. Và rồi Đức Giêsu hiệp thông với Chúa Cha, tạ ơn Thiên Chúa, rồi Ngài bẻ ra và trao cho các môn đệ. Rồi cứ thế các môn đệ lại truyền cho những người ngồi chung quanh, và những người ngồi chung quanh lại truyền đi hết người này người khác. Sau cùng cả mười mấy ngàn người được ăn no nê, và rồi người ta thu lại được 12 thúng dư. Kính thưa cộng đoàn, phép lạ này nói lên là tình thương của Thiên Chúa. Và cái tình thương đó, nó là cái tình thương dàn trải, tình thương quảng đại. Tình thương đó cứ cho đi mà không nghĩ gì khác. Và cái tình thương này nó là cái tình thương lan rộng, lan rộng giữa Chúa Giêsu cũng như các môn đệ và dân chúng. Và rồi ở nơi đây Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một bài học nữa, đó là bài học của lòng quảng đại, bài học của sự cộng tác. Nếu trong trường hợp mà một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá không quảng đại dâng cho Đức Giêsu, lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu cũng có thể làm những phép lạ khác để có thể nuôi cả một đám đông rất lớn. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu ghi nhận cái tấm lòng quảng đại của một em bé, và Đức Giêsu nhận ra đây là một cái tấm chân tình, một sự hy sinh. Và qua cái sự công tác cũng như sự hy sinh của em bé này mà Đức Giêsu đã nuôi hơn 5.000 người ăn. Nên vì vậy trong phép lạ này chúng ta thấy có một sự quảng đại, có một sự hy sinh nhỏ nhoi, Nhưng mà qua cái sự hy sinh đó thì tình thương được nhân rộng. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là ở nơi các môn đệ có một sự tín thác vào Đức Giêsu thầy của mình, và đồng thời cũng có một lòng thương cảm với đám đông dân chúng. Nên vì vậy mà trong niềm tin và cái lòng yêu thương thông cảm đó đã làm cho 5 chiếc bánh đó được lan rộng hết. Và đây cũng có sự cộng tác của những người chung quanh nữa, tức là của những thính giả nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính những con người này cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, nên vì vậy dầu rằng nhận một tấm bánh nhỏ được trao cho mình, nhưng họ không giữ riêng cho mình, họ lại chia sẻ cho anh em của mình nữa. Và kính thưa cộng đoàn, cái phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe, nó chính là phép lạ của lòng yêu thương, phép lạ của lòng tin và phép lạ của sự cộng tác chân thành. Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay dầu rằng đi các siêu thị hay là đi khắp nơi, chúng ta thấy tràn lan là những vật dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người và đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần của con người nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới ngày hôm nay, dầu rằng người ta dư thừa vật chất, nhưng mà người ta lại thiếu thốn một cái gì đó mà người ta vẫn đi tìm. Và Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã nói như thế này: giữa một cái thế giới như thế, người ta tìm sự công bằng, người ta tìm một cái sự hòa bình, và người ta tìm một cái điều chân thật. Khi người ta tưởng rằng sản xuất ra nhiều đồ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, nhưng mà rồi cái nhu cầu của con người càng ngày càng tăng, và rồi ngày hôm nay quần áo người ta mặc không hết, có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1-2 lần, rồi thức ăn cũng thừa mứa nữa. Những nước văn minh, những nước giàu có như nước Mỹ hay là những nước Tây Âu, họ chỉ ăn một tí xong họ dục. Những cái sản phẩm đó nếu trong trường hợp được thu lại thì có thể mỗi ngày nuôi cả 1 triệu người nghèo đói ở trên thế giới này. Nhưng mà giữa những cái nước mà đầy đủ dư thừa như vậy, và ngay cả những con người mà dư thừa như ở Việt Nam, họ vẫn cảm thấy họ thiếu một cái gì đó. Những đại gia giàu có, hết nhà nọ đến nhà kia, tiền không biết để đâu hết, họ mua những xe thất bát tiền và ăn một bát phở cả hàng 700-800 ngàn đồng, tức là khoảng 35 đô la. Trong khi đó người nghèo chỉ cần 5-10 đồng để họ có thể sống một ngày. Vậy những con người giàu có đó, họ thiếu cái gì? Thưa, về vật chất họ không thiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tâm hồn họ hình như trống rỗng. Họ vẫn đang khao khát một cái gì đó, khao khát một sự công bằng, khao khát một sự bình an trong tâm hồn. Vậy những cái khao khát của con người đó làm sao có thể bù đắp được? Thưa, nếu trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cần sự công tác của các môn đệ, tức là cộng tác của giáo hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn giáo hội trở thành cánh tay nối dài để xoa dịu sự khát vọng của con người. Và Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta được tiếp nối vào bàn tay của Chúa để làm cho những con người nghèo khổ, những con người nghèo khổ về tinh thần, những con người thiếu thốn tình thương của Thiên Chúa được san sẻ, được bù đắp, được đổ đầy. Kính thưa cộng đoàn, thế giới chỉ có thể đổ đầy cái sự khát vọng bằng chính chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bằng tình thương của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà nhiều hận thù, giữa một thế giới mà người ta đầy ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến bản thân, thì ở trong thế giới đó người ta lại rất cần tình thương. Và tình thương nó nói lên tất cả. Tình thương đưa người ta đến gần gũi nhau. Tình thương đưa người ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu là gương lành ở trên thế giới này vì tình thương của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của những con người đó, mà những con người đó đã làm cho nhiều người vô thần, duy vật nhận ra được Thiên Chúa yêu thương. Thí dụ như tấm lòng của mẹ Teresa Calcutta, tấm lòng của biết bao nhiêu nhà tu sĩ khi chăm sóc những người bị sida, những người bị bệnh cùi, hay là những người ở bên lề đường. Chính tấm lòng đó đã là cánh tay nối dài của Chúa, và đồng thời làm cho người ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có những câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng ở ngay trong giáo xứ của chúng ta thôi. Đó là cái công trình bác ái của tu viện này được trao cho một tu sĩ, và tu sĩ đó hoạt động trong cái nhóm truyền tin, nào là giữ xe, nào là đi thăm viếng các nơi nghèo khổ, rồi nuôi những trẻ mồ côi, rồi những người khuyết tật. Nhà dòng không đủ tiền để nuôi những con người đó. Tu sĩ đó cũng là tu sĩ trắng tay, nhưng mà thấy rõ ràng trong những ngày mà tổ chức những dịp của các trẻ em, của những người khuyết tật, hay là đi cứu trợ nơi này nơi khác, thì tiền bạc vật chất gần như đưa tới để có thể làm vui lòng những người nghèo khổ, những nơi mà khó khăn và những người mà bất hạnh. Ở đâu mà có? Thưa, đó là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ này cũng như ở ngoài giáo xứ. Đấy chính là tình thương. Vậy trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và sự khao khát, cái lòng yêu thương của con người thời đại. Và khi người ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, thì như lời Thánh Phaolô buổi sông nói chúng ta đó, không gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Người ta chỉ có thể trau dồi và tôi luyện cái tình thương của mình bằng chính khi người ta nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, hay là tình của con người đối với con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhận ra cái tình yêu đó, để chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa, và càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tràn bấy nhiêu. Và đó chính là lời mời gọi mà Chúa muốn cho chúng ta áp dụng và muốn cho chúng ta sống trong Chúa Nhật hôm nay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ, và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ký tên, và được Đức Tổng Giám mục Ando Cavalli, đại diện của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du, công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina, cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giê-xu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc mẹ giáo hội để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội giới trẻ ở Mezu gọi là Fladites được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, đền Thánh Mezu thông báo tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mezu, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mezu, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Ceuta. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, và giám mục giáo phận Cadiz và Ceuta đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Ceuta cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Ceuta. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua, đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Ceuta, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Ceuta để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Ceuta cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
1: Tin Vatican, chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của Văn phòng Tem và Tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm nay đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền cắt euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
2: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo Đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas

0: thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
1: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Saint-Brieuc. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ Cha François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
0: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi, đã gây hư hại cái bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Mosa Ayat, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Ostar của tổ chức công giáo nói trên rằng, những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn, bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng, sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự
không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã có những số phân tích về chuyển biến trong tâm lý của trẻ em, của tuổi teen, của những người đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ với quý vị những chuyển biến trong tâm lý của người đang bước vào độ tuổi trung niên. Những người bước vào độ tuổi trung niên, họ sẽ có những thay đổi gì về mặt tâm lý và sẽ gặp những khó khăn như thế nào trước những chuyển biến này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích cũng như những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Dạ vâng thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến những cái giai đoạn khủng hoảng của một con người. Đó là khủng hoảng tuổi dậy thì nè, rồi khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành và chúng ta bước vào đời sống hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Và bây giờ thì cái cụm từ này nó cũng không quá xa lạ với mọi người. Nhưng để hiểu đúng về khủng hoảng tuổi trung niên thì chắc ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về khủng hoảng tuổi trung niên. Đó là những biểu hiện tâm lý như thế nào thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì con người chúng ta mà mình thấy rằng có cái ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Tuổi trung niên là cái tuổi mà mình bắt đầu có cái dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe và về cái khả năng của mình. Ngày xưa thì cái độ tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 40-50 thôi. Ngày xưa, thời cách đây cũng khoảng mấy thế kỷ. Nhưng mà càng về sau này thì cái tuổi thọ trung bình của mình càng ngày càng dài ra. Nhưng mà tuổi thọ trung bình càng dài ra thì cái ngưỡng ở giữa, hay là người ta gọi là midlife crisis, nó đến và nó nằm trong một cái độ tuổi mà làm cho mình phải đối diện với rất nhiều cái biến chuyển về mặt tâm lý cũng như là xã hội. Ví dụ như tuổi dậy thì của mình thì khoảng từ 14 đến 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái đó là khi nó có cái sự thay đổi về mặt hormone sinh dục và cái sự phát triển về tính dục trong đứa trẻ. Và nó từ từ nó có một khuynh hướng nổi loạn hơn. Tại vì cái cảm xúc đi trước và nó không biết làm sao để ứng xử với nó và nó tập tách ra khỏi người lớn. Thì rồi sau đó mình bước vào cái tuổi trưởng thành là cái giai đoạn mà mình... hình thành cái căn tính của mình, cái bản ngã của mình và mình bắt đầu tương tác với mọi người như là người lớn và mình thiết lập cái con người của mình, cái sự nghiệp rồi cái đời sống gia đình của mình. Đến một tuổi nào đó thì chúng ta đi đến cái giai đoạn chúng ta đi xuống dốc về mặt sức khỏe. Và thường cái tuổi trung niên theo một số nhà nghiên cứu và theo sách vở khoa học thì nó xảy ra khoảng từ tuổi 40 cho đến 60 tuổi. Nên những ai mà trong cái tuổi này thì có thể coi là mình có thể bước vào tuổi trung niên. Tại sao vậy? Vì nó thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể của mình rất là nhiều. Về mặt sinh lý thì cơ thể chúng ta ở cái tuổi đó nó thay đổi cái hormone sinh dục. Một số cái nội tiết tố nó tiết ra ít hơn. Người phụ nữ đi đến cái tuổi tiền mãn kinh và cái hormone tính dục của mình nó thay đổi, nó làm cho thay đổi bản tính của mình. Người nam cũng vậy thôi. Rồi trong cái khả năng đó thì cái não mình lúc đó nó cũng không còn phát triển nữa, nhưng mà bắt đầu nó đi tới cái giai đoạn già nua. Và do đó mình có những cái dấu hiệu mau quên. Rồi nó có những cái dấu hiệu liên quan đến cơ thể, ví dụ như mình có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều tóc bạc hơn, và mình không còn bền sức dai sức như trước kia nữa. Ví dụ như mình không còn chạy bộ được lâu và xa nữa. Do đó khi mình, con người chúng ta mà khi mình thấy cái sức khỏe của mình, cho dù mình muốn hay không, nó đi đến cái điểm nó thấy nó yếu đi dần, mình ai cũng vậy hết. Và tâm lý là mình muốn níu kéo, mình muốn giữ lại, hay là mình cảm thấy mình bức rứt, mình khó chịu với chính mình, rồi mình muốn cầu toàn hơn chẳng hạn vậy. Thì đây là cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Vậy thì có một số cái dấu hiệu mà mình có thể hình dung ra được, một vài cái dấu hiệu mà khi mà bạn có nó thì có thể là bạn đang khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình tự nhiên mình một ngày nào đó bạn thức dậy và bạn muốn buông xuôi, bạn không biết mình phải làm gì. Cái thứ hai nữa là đôi lúc mình cảm thấy mình không có cảm xúc, mất cảm xúc nhiều, mình cảm thấy mọi việc nó mất đi ý nghĩa nhiều.
0: Yeah.
1: Rồi tự nhiên mình cứ muốn tìm kiếm bên trong của mình điều gì đang xảy ra. Ngày xưa mình có thể dành thời gian nhiều ở những cuộc vui bên ngoài.
0: Yeah.
1: Bây giờ mình cảm thấy những cái cuộc vui nó không có ý nghĩa nữa. Đó là từ từ mình cảm thấy mình muốn rút lui về bên trong. Và mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Có một số người bắt đầu cảm giác có cảm xúc khủng hoảng theo kiểu là bắt đầu cảm thấy mình hay ghen và đố kỵ nhiều hơn.
0: Yeah.
1: Mình ghen tị với người khác. Yeah. Nghĩ về người khác tại sao họ được như thế. Rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm của ghen tị và đố kỵ xảy ra về giữa mình trong tương quan với người khác. Rồi tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc giống như có cái gì đó nó không thỏa mãn nên mình rất là nhiều. Mình cảm thấy bí bối, mình cảm thấy bị mắc kẹt. Và đây là lý do tại sao mà có những cái khủng hoảng trong hôn nhân nó xảy ra lúc này. Ví dụ như một số người đàn ông ở cái tuổi này khủng hoảng tuổi trung niên, cảm thấy ủa tại sao mình phải sống như vậy mà mãi, mình phải tiếp tục sống như vậy. Rồi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Từ đó có những cái chuyện nó liên quan đến chung thủy trong hôn nhân nó xảy ra rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Rồi kế đến là mình có khuynh hướng là hành động một cách thiếu kiểm soát.
0: Yeah.
1: Hành động theo cảm xúc rất là nhiều, thiếu kiểm soát, bức xúc, rồi hành động một cách thiếu cái sự kiên nhẫn, cũng như là thiếu cái sự chịu đựng và chờ đợi. Ví dụ như thình lình mình thấy thích cái gì đó mình mua ngay tức thì, mua một chiếc xe mới chẳng hạn vậy. Mình suốt ngày mình suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì, mình có cái gì cho thiệt lẹ, thiệt mau để thỏa mãn mình, tại vì mình thấy thiếu thốn. Rồi kể đến một cái dấu hiệu nữa là thường mình hay nghĩ về quá khứ.
0: Yeah.
1: bắt đầu có cái
0: hoài niệm.
1: Hoài niệm. Yeah. Đúng rồi, cái từ hoài niệm đó đúng, nghĩa là hoài niệm về những cái thành công, những cái gì trong quá khứ của mình. Mình mơ ước về quá khứ rất là nhiều. Và cái cuối cùng là đôi lúc có những người ở tại cảm thấy mình đang bị mắc bẫy, mắc kẹt trong cuộc sống.
0: Dạ.
1: Muốn thay đổi một cách hoàn toàn, muốn bỏ hết mọi sự vậy đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
0: Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là toàn là những dấu hiệu rất là tiêu cực như vậy. Thì vậy thì làm sao để cho những người đang bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên họ có thể đối diện được với chuyện này, chấp nhận được cái chuyện này, và có cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước để khi mà bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên chúng ta sẽ không có những dấu hiệu tiêu cực như cha vừa nêu hay không?
1: Như Yến có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng nó quan trọng là chấp nhận. Thay vì mình níu kéo, mình muốn giữ lại, rồi mình đố kỵ hay mình bực dọc với những chuyện gì khác xảy ra, thì mình tập chấp nhận rằng tôi đã tới cái tuổi này rồi.
0: Dạ vâng.
1: Một cái sự khác biệt của việc mình không chấp nhận là mình muốn giữ mình mãi ở cái tuổi trẻ. Một cái từ nói vui trong cái giới linh mục của mình, cũng như là trong cái giới tao dân làm về ngành tâm lý trị liệu đó.
0: Dạ.
1: Hay nói là một số người người ta muốn mummify, nghĩa là tự nhiên làm cho mình thành xác ướp.
0: Dạ.
1: Nghĩa là muốn giữ mình trẻ mãi không già.
0: Dạ.
1: Bằng cách này cách khác.
0: Ừ.
1: Dĩ nhiên đây là một cái công nghệ hay là cái khao khát của con người, tự do của mỗi người. Nhưng mà cái đó nó diễn tả một cái gì đó bên sâu trong tâm lý của mình, là mình không có chấp nhận cái hiện trạng của mình. Mà khi mình không chấp nhận đó thì mình luôn luôn cưỡng lại, mình luôn luôn gặp đau khổ.
0: Dạ.
1: với con người của mình. Nên điểm đầu tiên mình nghĩ là biết chấp nhận là tôi đã ở cái tuổi này rồi.
0: Dạ.
1: Vậy thì ở cái tuổi này rồi, khi mình chấp nhận như vậy thì mình phải hiểu được rằng sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Nên để đảm bảo được sức khỏe, ví dụ như ngày xưa mình ăn một bát cơm nó có thể tiêu rất là nhanh vì mình còn trẻ, mình hoạt động nhiều. Bây giờ mình ăn cùng một bát cơm, cho dù mình hoạt động chừng đó nhưng mà nó không có tiêu.
0: Yeah.
1: Nó sẽ
0: tích tụ và mỡ. Yeah.
1: Nó làm cho mình mập hơn. Nên mình phải tăng cái hoạt động, tăng cái sự trao đổi chất.
0: Yeah.
1: Cơ thể mình phải giảm những cái chất kích thích. vì để cho nó giữ cho mình có sức khỏe.
0: Yeah.
1: Đó, chứ mình không phải như ngày xưa nữa, mình tập đó là kiểu chấp nhận, chấp nhận mình ở cái tuổi này để mình không nên sống ở cái tuổi xế chiều bằng cái thời lượng và cái kiểu sống của tuổi ba mai được nữa.
0: Yeah.
1: Đó, nên chấp nhận cái tuổi xế chiều và điều độ lại cái lượng thức ăn nó phù hợp hơn với cái độ tuổi của mình, và cái hoạt động sống của mình nó phải tăng lên theo cái nhịp sống để phù hợp với đồ ăn mà mình tích tụ vào, chẳng hạn vậy. Rồi cái điểm thứ hai là tập người ta gọi là embrace the present, ôm lấy hiện tại. Một là mình sợ hãi cái tương lai, hay là mình tiếc nuối quá khứ.
0: Yeah.
1: Cả hai cái đó đều nguy hiểm. Tiếc nuối quá khứ thì mình cứ níu kéo.
0: Yeah.
1: Hay mình oán trách, hay là mình giận. Còn sợ hãi cái tương lai là mình không dám bước tới, mình cứ bi quan. Nhưng mà mình tập sống cái giây phút hiện tại rất là quan trọng. Cái tuổi này, cái giây phút hiện tại của mình, cái cả thời gian dành cho mình, sống thời gian hiện tại với mình. Và dĩ nhiên cái tuổi trung niên là cái tuổi mình đi vào chiều sâu bên trong con người mình nhiều hơn là bước ra ngoài. Nên những cuốn sách hay những thời gian mình nguyện gẫm thiền là rất là giúp ích cho mình. Mình cầu nguyện, suy gẫm đó là một cách nào đó để cho mình bình tâm. Mình nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình.
0: Đó.
1: Cái thứ ba là tập chăm sóc cho bản thân. Mình thấy đa số người trẻ chúng ta, đặc biệt là những người trung niên ở trong Việt Nam mình, đó là thời gian đầu mình dành quá nhiều thời gian để đầu tư cho công việc, cho sự nghiệp của mình, và mình mệt mỏi. Và mình cứ nghĩ là mình cứ như vậy hoài, cái mình không có dành thời gian chăm sóc cho bản thân và cho gia đình của mình. Rồi cuối cùng mình bị hụt mất. Vì thế trong cái lúc này chăm sóc cho bản thân rất là quan trọng. Cái đến là vì mình dễ phản ứng một cách hấp tấp và vội vã. Theo cái tuổi trung niên mình không còn sáng suốt theo kiểu là như ngày xưa nữa, hay là mình hay phản ứng dựa theo cảm xúc rất là nhiều đó. Thì trước khi đưa ra quyết định gì, mình dành 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì mình nghĩ cái chuyện gì cái mình làm ngay, thì mình chờ, mình phải suy tư nó ít nhất là 72 tiếng đồng hồ mình mới đưa ra quyết định, thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn, mình đỡ nuối tiếc hơn. Ví dụ như một số người ngay tức thì mua một chiếc xe lớn, hay là một số người ngay tức thì mua một cái món đồ, hay mấy cô mua một cái giỏ thì là đắt tiền, rồi xong đó rồi bắt đầu quay quắt với cái chuyện mình lỡ mua, rồi mình phải đối diện làm sao với chồng của mình này nọ kia. Đó thì trước khi mình mua mình phải suy nghĩ 72 tiếng đồng hồ coi có nên mua hay không. Nhưng mà có nhiều người trong vòng 72 tiếng đồng hồ mua 3-4 cái giỏ cũng nguy hiểm. Nên do đó mình nói chơi thôi, nhưng mà trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng mình nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Rồi cái tuổi này là tuổi mình đã có thành công một số điều trong sự nghiệp rồi. Mình thấy một số bạn của mình ở tuổi trung niên họ bắt đầu đi tình nguyện nhiều hơn. Đi giúp cho người nghèo, đi giúp cho người cô thân yếu thế, đi dành thời gian để volunteer đó, đi làm tình nguyện,
0: chia sẻ
1: cái khả năng, cái sự khôn ngoan của mình. Đây là một cái đem lại cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Thì trong cái tuổi này khi mình làm vậy, mình thấy được con người mình nó còn có ý nghĩa, và nó vượt ra khỏi cái giới hạn chỉ trong gia đình mình và của mình mà thôi. Và giảm cái thời lượng sử dụng social media, mạng xã hội. Vì cái tuổi này mình dễ có suy nghĩ tiêu cực. Mình giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều, mình đỡ bị áp lực về những cái thông tin tiêu cực, thì nó làm cho mình sống tích cực hơn. Và cái não của mình nó có nhiều cái khoảng không tốt hơn là mình cứ nhồi nhét mình vào những cái thông tin không có tốt. Ở cái tuổi này cũng là cái tuổi mà rất là tốt để cho mình giữ mình được sáng suốt thường xuyên á, là học một cái gì đó mới cũng rất là hay. Vì có thể là một số người trong chúng ta ở cái tuổi này cũng có ổn định về công việc rồi, mình có thêm thời gian đó. Mình dành thời gian để học hỏi một cái gì đó mới cho mình. Mình có người bạn ở cái tuổi này bắt đầu mới thổi kèn saxophone chẳng hạn vậy. thì tự nhiên cái thổi từ từ nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó mình cố gắng,
0: yeah.
1: và nó làm cho mình tiếp tục đào sâu về mình biết hơn về mình.
0: Dạ, vâng.
1: Thì mình nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt. Dĩ nhiên người ta nói là tuổi 40 là tuổi tốt nhất của cuộc đời.
0: Ừ.
1: Vì mình vượt qua nhiều cái sóng gió. Nhưng mà nó tốt hay như thế nào đó là dựa vào cách mình nhìn nhận nó và mình, dạ, chấp nhận con người của mình.
0: Dạ, dạ vâng. Với cái đề tài này thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc và những vấn đề cần phải mổ xẻ. Nhưng trong thời lượng ít ỏi của chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà chia sẻ hết với quý vị. Vì vậy nếu như quý vị có thêm câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này thì quý vị có thể gửi mail về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể để lại những comment phía sau của video clip này khi mà video clip được phát sóng. Và đến đây thì con cũng muốn thay mặt chương trình cảm ơn cha đã dành những cái lời khuyên vừa rồi để cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ có thêm những cái thông tin để sẽ không gặp phải những cái khó khăn khi bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Bởi vì hẳn là cái giai đoạn này ai cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? À? Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, những cái lối sống cũng tích cực hơn để cùng nhau chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
1: À, cảm ơn Hiển. Và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin hẹn các bạn trong cái lần tiếp sóng tới.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có, như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm giềng và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát. Cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người Và như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng, nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, con sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê

Jesus nói cho muôn người biết, Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi, hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông, anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin cho chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em hãy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể, để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy,
Thiên Chúa qua Chúa

0: chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

với con, dẫu rằng con ngài biết phản bội bao phen, ngài biết bon chen thiệt hơn.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã có những số phân tích về chuyển biến trong tâm lý của trẻ em, của tuổi teen, của những người đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ với quý vị những chuyển biến trong tâm lý của người đang bước vào độ tuổi trung niên. Những người bước vào độ tuổi trung niên, họ sẽ có những thay đổi gì về mặt tâm lý và sẽ gặp những khó khăn như thế nào trước những chuyển biến này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích cũng như những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Dạ vâng thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến những cái giai đoạn khủng hoảng của một con người. Đó là khủng hoảng tuổi dậy thì nè, rồi khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành và chúng ta bước vào đời sống hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Và bây giờ thì cái cụm từ này nó cũng không quá xa lạ với mọi người. Nhưng để hiểu đúng về khủng hoảng tuổi trung niên thì chắc ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về khủng hoảng tuổi trung niên. Đó là những biểu hiện tâm lý như thế nào thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì con người chúng ta mà mình thấy rằng có cái ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Tuổi trung niên là cái tuổi mà mình bắt đầu có cái dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe và về cái khả năng của mình. Ngày xưa thì cái độ tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 40-50 thôi. Ngày xưa thời cách đây cũng khoảng mấy thế kỷ. Nhưng mà càng về sau này thì cái tuổi thọ trung bình của mình càng ngày càng dài ra. Nhưng mà tuổi thọ trung bình càng dài ra thì cái ngưỡng ở giữa hay là nó gọi là midlife crisis nó đến và nó nằm trong một cái độ tuổi mà làm cho mình phải đối diện với rất nhiều cái biến chuyển về mặt tâm lý cũng như là xã hội. Ví dụ như tuổi dậy thì của mình thì khoảng từ 14 đến 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái đó là khi nó có cái sự thay đổi về mặt hormone sinh dục và cái sự phát triển về tính dục trong đứa trẻ. Và nó từ từ nó có một khuynh hướng nổi loạn hơn. Tại vì cái cảm xúc đi trước và nó không biết làm sao để ứng xử với nó và nó tập tách ra khỏi người lớn. Thì rồi sau đó mình bước vào cái tuổi trưởng thành là cái giai đoạn mà mình... hình thành cái căn tính của mình, cái bản ngã của mình và mình bắt đầu tương tác với mọi người như là người lớn và mình thiết lập cái con người của mình, cái sự nghiệp rồi cái đời sống gia đình của mình. Đến một tuổi nào đó thì chúng ta đi đến cái giai đoạn chúng ta đi xuống dốc về mặt sức khỏe. Và thường cái tuổi trung niên theo một số nhà nghiên cứu và theo sách vở khoa học thì nó xảy ra khoảng từ tuổi 40 cho đến 60 tuổi. Nên những ai mà trong cái tuổi này thì có thể coi là mình có thể bước vào tuổi trung niên. Tại sao vậy? Vì nó thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể của mình rất là nhiều. Về mặt sinh lý thì cơ thể chúng ta ở cái tuổi đó nó thay đổi cái hormone sinh dục. Một số cái nội tiết tố nó tiết ra ít hơn. Người phụ nữ đi đến cái tuổi tiền mãn kinh và cái hormone tính dục của mình nó thay đổi, nó làm cho thay đổi bản tính của mình. Người nam cũng vậy thôi. Rồi trong cái khả năng đó thì cái não mình lúc đó nó cũng không còn phát triển nữa, nhưng mà bắt đầu nó đi tới cái giai đoạn già nua. Và do đó mình có những cái dấu hiệu mau quên. Rồi nó có những cái dấu hiệu liên quan đến cơ thể, ví dụ như mình có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều tóc bạc hơn, và mình không còn bền sức dai sức như trước kia nữa. Ví dụ như mình không còn chạy bộ được lâu và xa nữa. Do đó khi mình, con người chúng ta mà khi mình thấy cái sức khỏe của mình, cho dù mình muốn hay không, nó đi đến cái điểm nó thấy nó yếu đi dần, mình ai cũng vậy hết, và tâm lý là mình muốn níu kéo, mình muốn giữ lại, hay là mình cảm thấy mình bức rứt, mình khó chịu với chính mình, rồi mình muốn cầu toàn hơn chẳng hạn vậy. Thì đây là cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Vậy thì có một số cái dấu hiệu mà mình có thể hình dung ra được, một vài cái dấu hiệu mà khi mà bạn có nó thì có thể là bạn đang khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình tự nhiên mình một ngày nào đó bạn thức dậy và bạn muốn buông xuôi, bạn không biết mình phải làm gì. Cái thứ hai nữa là đôi lúc mình cảm thấy mình không có cảm xúc, mất cảm xúc nhiều, mình cảm thấy mọi việc nó mất đi ý nghĩa nhiều. Rồi tự nhiên mình cứ muốn tìm kiếm bên trong của mình điều gì đang xảy ra. Ngày xưa mình có thể dành thời gian nhiều ở những cuộc vui bên ngoài, bây giờ mình cảm thấy những cái cuộc vui nó không có ý nghĩa nữa. Đó là từ từ mình cảm thấy mình muốn rút lui về bên trong, và mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Có một số người bắt đầu cảm giác có cảm xúc khủng hoảng theo kiểu là bắt đầu cảm thấy mình hay ghen và đố kỵ nhiều hơn. Mình ghen tị với người khác, nghĩ về người khác tại sao họ được như thế. Rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm của ghen tị và đố kỵ xảy ra về giữa mình trong tương quan với người khác. Rồi tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc giống như có cái gì đó nó không thỏa mãn nên mình rất là nhiều. Mình cảm thấy bí bối, mình cảm thấy bị mắc kẹt. Và đây là lý do tại sao mà có những cái khủng hoảng trong hôn nhân nó xảy ra lúc này. Ví dụ như một số người đàn ông ở cái tuổi này khủng hoảng tuổi trung niên, cảm thấy ủa tại sao mình phải sống như vậy mà mãi, mình phải tiếp tục sống như vậy. Rồi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Từ đó có những cái chuyện nó liên quan đến chung thủy trong hôn nhân nó xảy ra rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Rồi kế đến là mình có khuynh hướng là hành động một cách thiếu kiểm soát. Hành động theo cảm xúc rất là nhiều, thiếu kiểm soát, bức xúc, rồi hành động một cách thiếu cái sự kiên nhẫn, cũng như là thiếu cái sự chịu đựng và chờ đợi. Ví dụ như thình lình mình thấy thích cái gì đó mình mua ngay tức thì, mua một chiếc xe mới chẳng hạn vậy. Mình suốt ngày mình suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì, mình có cái gì cho thiệt lẹ thiệt mau để thỏa mãn mình, tại vì mình thấy thiếu thốn. Rồi kể đến một cái dấu hiệu nữa là thường mình hay nghĩ về quá khứ. Bắt đầu có cái
0: hoài niệm.
1: Đúng rồi, cái từ hoài niệm đó đúng, nghĩa là hoài niệm về những cái thành công, những cái gì trong quá khứ của mình. Mình mơ ước về quá khứ rất là nhiều. Và cái cuối cùng là đôi lúc có những người ở tại cảm thấy mình đang bị mắc bẫy, mắc kẹt trong cuộc sống, muốn thay đổi một cách hoàn toàn, muốn bỏ hết mọi sự vậy đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
0: Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là toàn là những dấu hiệu rất là tiêu cực như vậy. Thì vậy thì làm sao để cho những người đang bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên họ có thể đối diện được với chuyện này, chấp nhận được cái chuyện này, và có cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước để khi mà bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên chúng ta sẽ không có những dấu hiệu tiêu cực như cha vừa nêu hay không?
1: Như Yến có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng nó quan trọng là chấp nhận. Thay vì mình níu kéo, mình muốn giữ lại, rồi mình đố kỵ hay mình bực dọc với những chuyện gì khác xảy ra, thì mình tập chấp nhận rằng tôi đã tới cái tuổi này rồi. Một cái sự khác biệt của việc mình không chấp nhận là mình muốn giữ mình mãi ở cái tuổi trẻ. Một cái từ nói vui trong cái giới linh mục của mình, cũng như là trong cái giới tàu dân làm về ngành tâm lý trị liệu đó, thì nói là một số người người ta muốn mummify, nghĩa là tự nhiên làm cho mình thành xác ướp. Nghĩa là muốn giữ mình trẻ mãi không già bằng cách này cách khác. Dĩ nhiên đây là một cái công nghệ hay là cái khao khát của con người, tự do của mỗi người. Nhưng mà cái đó nó diễn tả một cái gì đó bên sâu trong tâm lý của mình, là mình không có chấp nhận cái hiện trạng của mình. Mà khi mình không chấp nhận đó thì mình luôn luôn cưỡng lại, mình luôn luôn gặp đau khổ với con người của mình. Nên điểm đầu tiên mình nghĩ là biết chấp nhận là tôi đã ở cái tuổi này rồi. Vậy thì ở cái tuổi này rồi, khi mình chấp nhận như vậy thì mình phải hiểu được rằng sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Nên để đảm bảo được sức khỏe, ví dụ như ngày xưa mình ăn một bát cơm nó có thể tiêu rất là nhanh vì mình còn trẻ, mình hoạt động nhiều. Bây giờ mình ăn cùng một bát cơm, cho dù mình hoạt động chừng đó nhưng mà nó không có tiêu. Nó sẽ
0: tích tụ vào
1: mỡ. Nó làm cho mình mập hơn. Nên mình phải tăng cái hoạt động, tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Mình phải giảm những cái chất kích thích. vì để cho nó giữ cho mình có sức khỏe.
0: Yeah.
1: Đó, chứ mình không phải như ngày xưa nữa, mình tập, đó là kiểu chấp nhận. Chấp nhận mình ở cái tuổi này để mình không nên sống ở cái tuổi xế chiều bằng cái thời lượng và cái kiểu sống của tuổi ba mai được nữa.
0: Yeah.
1: Đó, nên chấp nhận cái tuổi xế chiều và điều độ lại cái lượng thức ăn nó phù hợp hơn với cái độ tuổi của mình, và cái hoạt động sống của mình nó phải tăng lên theo cái nhịp sống để phù hợp với đồ ăn mà mình tích tụ vào. Yeah. Chẳng hạn vậy. Rồi cái điểm thứ hai là tập người ta gọi là embrace the present, ôm lấy hiện tại. Một là mình sợ hãi cái tương lai, hai là mình tiếc nuối quá khứ. Cả hai cái đó đều nguy hiểm. Tiếc nuối quá khứ thì mình cứ níu kéo, hay mình oán trách, hay là mình giận. Còn sợ hãi cái tương lai là mình không dám bước tới, mình cứ bi quan. Nhưng mà mình tập sống cái giây phút hiện tại rất là quan trọng. Cái tuổi này, cái giây phút hiện tại của mình, cái cả thời gian dành cho mình, sống thời gian hiện tại với mình. Và dĩ nhiên cái tuổi trung niên là cái tuổi mình đi vào chiều sâu bên trong con người mình nhiều hơn là bước ra ngoài. Nên những cuốn sách hay những thời gian mình nguyện gẫm thiền là rất là giúp ích cho mình. Mình cầu nguyện suy gẫm đó là một cách nào đó để cho mình bình tâm. Mình nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình.
0: Đó.
1: Cái thứ ba là tập chăm sóc cho bản thân. Mình thấy đa số người trẻ chúng ta, đặc biệt là những người trung niên ở trong Việt Nam mình, đó là thời gian đầu mình dành quá nhiều thời gian để đầu tư cho công việc, cho sự nghiệp của mình, và mình mệt mỏi. Và mình cứ nghĩ là mình cứ như vậy hoài, cái mình không có dành thời gian chăm sóc cho bản thân và cho gia đình của mình. Rồi cuối cùng mình bị hụt mất. Vì thế trong cái lúc này chăm sóc cho bản thân rất là quan trọng. Cái đến là vì mình dễ phản ứng một cách hấp tấp và vội vã. Theo cái tuổi trung niên mình không còn sáng suốt theo kiểu là như ngày xưa nữa, hay là mình hay phản ứng dựa theo cảm xúc rất là nhiều đó. Thì trước khi đưa ra quyết định gì, mình dành 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì mình nghĩ cái chuyện gì cái mình làm ngay, thì mình chờ, mình phải suy tư nó ít nhất là 72 tiếng đồng hồ mình mới đưa ra quyết định. Thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn, mình đỡ nuối tiếc hơn. Ví dụ như một số người ngay tức thì mua một chiếc xe lớn, hay là một số người ngay tức thì mua một cái món đồ, hay mấy cô mua một cái giỏ thì là đắt tiền, rồi xong đó rồi bắt đầu quay quắt với cái chuyện mình lỡ mua, rồi mình phải đối diện làm sao với chồng của mình này nọ kia đó. Thì trước khi mình mua, mình phải suy nghĩ 72 tiếng đồng hồ coi có nên mua hay không. Nhưng mà có nhiều người trong vòng 72 tiếng đồng hồ mua là 3-4 cái giỏ cũng nguy hiểm. Nên do đó mình nói chơi thôi, nhưng mà trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng, mình nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Rồi cái tuổi này là tuổi mình đã có thành công một số điều trong sự nghiệp rồi. Mình thấy một số bạn của mình ông có tuổi trung niên, họ bắt đầu đi tình nguyện nhiều hơn. Đi giúp cho người nghèo, đi giúp cho người cô thân yếu thế, đi dành thời gian để volunteer đó, đi làm tình nguyện,
0: chia sẻ
1: cái khả năng, cái sự khôn ngoan của mình. Đây là một cái đem lại cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trong cái tuổi này khi mình làm vậy, mình thấy được con người mình nó còn có ý nghĩa, và nó vượt ra khỏi cái giới hạn chỉ trong gia đình mình và của mình mà thôi. Và giảm cái thời lượng sử dụng social media, mạng xã hội. Vì cái tuổi này mình dễ có suy nghĩ tiêu cực lắm. Mình giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều, mình đỡ bị áp lực về những cái thông tin tiêu cực, thì nó làm cho mình sống tích cực hơn, và cái não của mình nó có nhiều cái khoảng không tốt hơn là mình cứ nhồi nhét mình vào những cái thông tin không có tốt. Ở cái tuổi này cũng là cái tuổi mà rất là tốt để cho mình giữ mình được sáng suốt thường xuyên á, là học một cái gì đó mới cũng rất là hay. Vì có thể là một số người trong chúng ta ở cái tuổi này cũng có ổn định về công việc rồi, mình có thêm thời gian đó. Mình dành thời gian để học hỏi một cái gì đó mới cho mình. Mình có người bạn ở cái tuổi này bắt đầu mới thổi kèn saxophone chẳng hạn vậy. thì tự nhiên cái thổi từ từ nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó mình cố gắng,
0: yeah.
1: và nó làm cho mình tiếp tục đào sâu về mình biết hơn về mình.
0: Dạ, vâng.
1: Thì mình nghĩ đây là cái cơ hội rất là tốt. Dĩ nhiên người ta nói là tuổi 40 là tuổi tốt nhất của cuộc đời. Vì mình vượt qua nhiều cái sóng gió. Nhưng mà nó tốt hay như thế nào đó là dựa vào cách mình nhìn nhận nó và mình chấp nhận con người của mình.
0: Dạ vâng. Với cái đề tài này thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc và những vấn đề cần phải mổ xẻ. Nhưng trong thời lượng ít ỏi của chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà chia sẻ hết với quý vị. Vì vậy nếu như quý vị có thêm câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này thì quý vị có thể gửi mail về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể để lại những comment phía sau của video clip này khi mà video clip được phát sóng. Và đến đây thì con cũng muốn thay mặt chương trình cảm ơn cha đã dành những cái lời khuyên vừa rồi để cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ có thêm những cái thông tin để sẽ không gặp phải những cái khó khăn khi bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên, bởi vì hẳn là cái giai đoạn này ai cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, những cái lối sống cũng tích cực hơn để cùng nhau chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
1: Cảm ơn Hiển. Và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin hẹn các bạn trong cái lần tiếp sóng tới.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi, nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Good Will Hunting do Điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1997 là một bộ phim mang nội dung về hành trình chữa lành rất sâu sắc. Bộ phim kể về Will Hunting, một thiên tài toán học trẻ sống tại Boston, mang những vết sẹo tâm lý nặng nề từ tuổi thơ do bị cha nuôi lạm dụng thể xác. Để tự bảo vệ mình, Will đã dựng lên một pháo đài lý trí kiên cố bằng kiến thức sách vở. Anh dùng sự kiêu hãnh và mỉa mai làm tấm khiên lăng mạ người khác, chủ động đẩy họ ra xa trước khi họ có cơ hội làm tổn thương mình. Hành trình chữa lành những tổn thương trong tâm hồn của Will bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của anh với tiến sĩ tâm lý học Sean Maguire. Trái ngược với những phương pháp điều trị rập khuôn, Sean đối xử với Will bằng sự chân thành, thấu cảm và đồng hành rất thân tình. Qua những cuộc đối thoại đầy nhân văn, Sean chỉ ra rằng tri thức của Will chỉ là học vẹt nếu cậu thiếu can đảm dấn thân vào những trải nghiệm thực tế. Sean phá vỡ ảo tưởng về sự hoàn hảo của Will và dạy Will nhận ra rằng tình yêu chân thành không phải là trốn chạy hay loại trừ những bất toàn của tha nhân, mà là chấp nhận và ôm ấp những vết xước của nhau. Bước đột phá quyết định diễn ra khi Sean giúp Will thoát khỏi ám thị tội lỗi đè nén từ thuở nhỏ. Will đã buông bỏ hoàn toàn cơ chế phòng ngự, tự tha thứ cho bản thân và dám mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhờ những vết thương trong quá khứ được chữa lành, Will vượt qua những nỗi sợ đã ám ảnh tâm trí mình và tìm lại nghị lực sống mạnh mẽ. Bộ phim khép lại trong sự phấn khởi và tràn đầy hy vọng khi Will lái xe về phía California để đi tìm cô gái mình yêu, bắt đầu một hành trình mới, nơi một thiên tài từng bị giam cầm trong quá khứ đã đủ can đảm để sống thật và dấn thân vào cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bộ phim được đề cập bên trên, tuổi thơ bị bạo hành dã man đã khiến Will Hunting, một thanh niên trẻ đầy tài năng, phải mang một trái tim loang lổ những vết xước. Bao lâu còn mang những vết thương đó, là bấy lâu anh vẫn chỉ là một kẻ nổi loạn, bất cần, luôn xù lông nhím để bảo vệ mình và đẩy tất cả mọi người ra xa. Chỉ đến khi những vết thương ấy được chữa lành, cuộc đời của chàng trai ấy mới rẽ sang một hướng mới tươi sáng và tràn đầy tự do. Thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều người giống như Will Hunting. Đó là những người khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, bận rộn và bất cần. Nhưng bên trong lại là những tâm hồn rách rưới vì áp lực, sự kỳ vọng và những tổn thương rất đỗi âm thầm. Trong số những người đó, có thể có những người thân yêu, ruột thịt trong gia đình chúng ta, những người bạn, hoặc có cả chính chúng ta, những người vẫn có những khoảnh khắc vùi mình nơi góc khuất nào đó với những vết thương nơi tâm hồn và cuộc đời mình. Bác sĩ Sean đã kiên nhẫn phá vỡ bức tường bọc thép của Will bằng tình thương và sự thấu cảm. Thiên Chúa cũng bước vào cuộc đời chúng ta và chữa lành những vết thương trong đời ta.
sự chữa lành của Thiên Chúa không đơn thuần là việc khôi phục các tổn thương thể lý hay tâm lý, mà là một tiến trình tái thiết toàn diện sự hòa hợp giữa chúng ta với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa, để chúng ta tìm thấy được sự bình an đích thực của Ngài. Ngài không chọn cách chữa lành nhân loại từ trên cao bằng quyền năng, nhưng chọn dấn thân vào chính nỗi đau của con người qua mầu nhiệm nhập thể. Sự hiện diện, đồng hành và chữa lành của Thiên Chúa khi bước vào những vùng ngoại vi của sự nghèo đói, cô đơn và trống rỗng tâm linh của con người là liều thuốc hữu hiệu xoa dịu mặc cảm bị bỏ rơi của nhân loại chúng ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa đạt tới sự viên mãn khi Đức Kitô phục sinh, chiến thắng cái chết và trao ban bình an của Ngài. Nếu như bình an thế gian thường chỉ là sự tạm ngưng xung đột bên ngoài bằng vũ lực hoặc sự ổn định giả tạo, thì sự bình an của Đức Kitô là một sự tĩnh lặng sâu xa ngay trong giông bão và tâm hồn vẫn an yên, thanh thản ngay cả khi phải đối diện với bách hại và những thử thách trong cuộc đời. Chúng ta xin Chúa chữa lành những vết thương đang âm ỉ đau trong tâm hồn mình, để sau khi được Chúa chữa lành, chúng ta cũng trở thành những người môn đệ hăng hái lên đường xoa dịu những cõi lòng đang tan vỡ và bị tổn thương trong xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và những người đang gánh chịu tổn thương do sự nghèo đói, vô cảm, hận thù và chiến tranh trên thế giới. Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và xin ban bình an của Chúa cho chúng con.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ ba Thánh Gioan chỉ gồm 15 câu và bao gồm hai đề tài chính. Trước hết là lời tác giả ca ngợi ông Gaio, thủ lãnh nhiệt tình, tiếp đến là lời trách cứ ông Diotrephe, thủ lãnh có các hành động sai lầm. Tác giả mở đầu thư với lời chào cô đọng đến độ hiểu ngầm cả chữ chào nữa. Vị kỳ mục gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi quý yêu trong sự thật. Vị kỳ mục, như chúng ta đã biết, đó là tác giả, tức Thánh Gioan Tông Đồ. Gaio có nghĩa là của trái đất, con của trái đất, hay được dưỡng nuôi bởi trái đất. Trong thời xa xưa, Gaio là tên gọi rất thông thường. Trong Tân Ước, có nhiều người mang tên này, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 1 hay trong sách Công Vụ chương 19. Rất tiếc chúng ta cũng không biết gì về nhân vật này ngoài lời ca ngợi mà Thánh Gioan ghi lại ở đây. Ông Gaio không giữ chức vụ gì trong cộng đoàn mà chỉ là một tín hữu quảng đại hăng say dấn thân làm việc tông đồ trong cộng đoàn cho nên được nổi tiếng. Ông đặc biệt quảng đại trợ giúp các thừa sai. Quý yêu trong sự thật chứ không phải thực sự quý mến hay quý mến một cách chân thành như nhiều văn bản dịch không đúng nghĩa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, quý yêu trong sự thật có nghĩa là tình yêu đó bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Kitô đã thông truyền cho các tín hữu. Sự thật ấy là sự thật mặc khải của ơn cứu độ được tỏ lộ trong chính con người, cuộc đời rao giảng, các lời nói việc làm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là toàn chương trình cứu độ. Khi dịch sai là thực sự quý mến hay quý mến chân thành là chúng ta đánh mất đi tất cả sức nặng và sự phong phú cô đọng trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào ngắn gọn đó, trong các câu từ 2 đến 8, tác giả chia vui với Gaio vì những gì ông đã làm cho các thừa sai lưu động và nồng nhiệt khuyến khích ông lo lắng cho nhu cầu của các vị. Anh thân mến, tôi cầu chúc cho mọi sự được êm xuôi. Động từ euchomai có nghĩa là cầu chúc, cầu mong, ước muốn thiện hảo cho người nhận thư, nhưng nó cũng có nghĩa là cầu xin vì bối cảnh thư tín. Lời cầu chúc ám chỉ một bệnh tật mà ông Gaio đã mắc phải nhưng đã thắng vượt được và hoàn toàn bình phục. Kiểu nói này cũng thuộc loại văn chương thư tín, và cầu chúc anh được hưởng sức khỏe thể xác cũng như linh hồn được khỏe mạnh. Trong ngôn ngữ Do Thái Psyche, linh hồn ám chỉ sự sống và chính con người. Tác giả không có ý đối chọi giữa thân xác và linh hồn, sức khỏe thể lý và sức khỏe tinh thần theo quan niệm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Trái lại, sau khi cầu chúc ông Gaio được khỏe mạnh về thể xác, tác giả vui sướng nhắc rằng con người của người nhận thư cũng mạnh khỏe, nghĩa là được hồn an xác mạnh. Tiếp đến tác giả ca tụng ông Gaio vì ông đã sống gắn bó với sự thật. Thật thế tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng tá anh gắn bó với sự thật như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe con cái tôi sống sự thật. Chắc chắn những người anh em được nói tới ở đây là các thừa sai đến thăm cộng đoàn của tác giả và ca tụng tường thuật lại cho tác giả biết những gì ông Gaio đã làm. Sự thật ở đây là kiểu nói diễn tả cung cách sống theo tinh thần Kitô của ông Gaio, được tỏ lộ một cách đặc biệt trong việc quảng đại tiếp đón và trợ giúp các Kitô hữu đến trong cộng đoàn nơi ông sinh sống. Không có gì khiến cho tác giả sung sướng hơn là nghe biết con cái thiêng liêng của mình sống trong sự thật. Đây là kiểu nói diễn tả sự gắn bó giữa tác giả và các tín hữu đã được nghe ông rao giảng tin mừng và tin nhận Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu được ngài rao giảng tin mừng là con cái, bởi vì họ đã được thánh nhân sinh ra trong đức tin. Kiểu nói mà tác giả dùng ở đây không nhất thiết có nghĩa là tác giả đã sinh ra các tín hữu nhận thư trong lòng tin, nhưng có thể là địa vị uy tín của ông đối với họ. Trong câu 5, tác giả ca tụng thái độ sống của ông Gaio

các Kitô hữu dù chưa quen biết họ, tán thành việc ông làm và khuyến khích ông tiếp tục thái độ sống quảng đại ấy. Những gì ông Gaio làm cho các Kitô hữu không phát xuất từ nhiệm vụ đặc biệt trong cộng đoàn mà chỉ là sáng kiến bác ái của cá nhân ông. Các anh em Kitô hữu xa lạ ở đây là các thừa sai lưu động từ các cộng đoàn khác đến và được ông tiếp đón, chu cấp và trợ giúp. Họ ca tụng công tác phục vụ và lòng bác ái quảng đại của ông Gaio và làm chứng về điều đó trước mặt hội thánh, tức trước cộng đoàn các tín hữu thuộc giáo hội địa phương, khi cộng đoàn hội họp để nghe giảng dạy, cầu nguyện và cử hành các lễ nghi phụng vụ. Xác tín về sự sẵn sàng của ông Gaio là người nhiệt thành, tác giả gợi ý cuối cùng là lo toan giúp đỡ các thừa sai những gì cần thiết cho chuyến đi của họ. Động từ propempein vừa có nghĩa là đồng hành, vừa có nghĩa là lo liệu những gì cần thiết cho chuyến đi, nghĩa là tiên liệu của ăn đàng cho các thừa sai. Hành trang đó cần thiết không phải để cho các thừa sai có thể trở về, mà có thể hướng tới nhiều vùng khác để rao giảng tin mừng và thành lập các cứ điểm truyền giáo mới. Lời khuyên của tác giả không phải là một đòi hỏi quá đáng hay không đúng lúc, vì nó phát xuất từ một cái nhìn cao hơn các sự vật. Các thừa sai cần được tiếp đón và cho tá túc, nhưng cũng cần được cung cấp lương thực cần thiết cho công tác tông đồ của các vị. Những tín hữu nào trợ giúp các thừa sai lưu động đáp ứng các nhu cầu này trong sứ mệnh truyền giáo của họ là hành động một cách xứng đáng với Thiên Chúa. Sách giáo lý Didache của giáo hội thời khai sinh sẽ nói rằng các vị được giáo hội sai đi cách hợp pháp phải được tín hữu tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Lý do là vì các thừa sai nói trên đã dấn thân trong công tác tông đồ lưu động chỉ duy nhất vì Chúa Kitô và để mở mang nước Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người, chứ không phải vì muốn kiếm tìm danh vọng hay vinh quang cho riêng mình như giới các triết gia, hay kiếm tìm lợi lộc như các tư tế của một vài thần linh ngoại giáo. Cũng chính vì thế các thừa sai này không nhận gì từ người ngoại giáo, tức từ các anh chị em không phải gốc Do Thái, lắng nghe các vị giảng dạy, cũng như từ các tân tòng không phải gốc Do Thái mới gia nhập Kitô giáo. Trong thế giới Hy Lạp, người dân thường thích lắng nghe những người diễn thuyết hay nói chuyện công khai để phổ biến các tư tưởng triết học hay tôn giáo của họ. Do đó, các thừa sai cũng được người không phải là gốc Do Thái lắng nghe để tìm hiểu tư tưởng của các vị, cũng như họ lắng nghe bất cứ triết gia nào khác trong số các triết gia nhan nhản diễn thuyết trước công chúng hay các người truyền bá tôn giáo khác. Tuy nhiên, các thừa sai Kitô lưu động không giống những người quảng bá triết thuyết hay các tôn giáo khác, vì họ từ chối chấp nhận các trợ giúp từ phía những người nghe. Và như thế cũng có nghĩa là các vị thiếu thốn các phương tiện đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của cuộc sống thường ngày, như nơi trú ngụ đã vậy, mà cả đồ ăn thức uống nữa. Chính vì tình trạng đó nên các tín hữu cần phải trợ giúp các thừa sai lưu động trong các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống thường ngày và cho công tác tông đồ truyền giáo của các vị. Các trợ giúp dưới mọi hình thức vật chất tinh thần đối với các thừa sai đều diễn tả sự cộng tác của tín hữu vào sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là đều giúp hiểu biết sự thật, tức mặc khải do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại liên quan tới tình yêu và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Lời khuyến khích tín hữu phải tiếp đón các thừa sai lưu động trong tinh thần quảng đại và tình yêu thương để cộng tác vào việc truyền bá sự thật là tin mừng cứu độ chất chứa tất cả bề dày và sức nặng thần học, vì phản ánh lời Chúa Giêsu như Thánh Matthew ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 40 và 41. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Như thế, khi nỗ lực trợ giúp các thừa sai trong tất cả những gì có thể, là tín hữu cộng tác với chính Chúa Giêsu Kitô trong sứ mệnh loan báo sự thật là tin mừng cứu độ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephes trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 thư thứ 3 Thánh Gioan, tức các câu từ 9 tới 12, tác giả đưa ra các lời trách cứ cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe, thủ lãnh cộng đoàn, vì ông ta không thừa nhận quyền bính của tác giả. Tác giả cũng gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Tôi đã viết cho hội thánh, chắc hẳn ám chỉ một lá thư mà Thánh Gioan đã viết cho giáo đoàn, nhưng đã bị thất lạc. Nội dung của lá thư thất lạc ấy chắc là liên quan tới sự tiếp đón các thừa sai lưu động như đã được nhắc tới trước đó trong các câu từ 3 tới 8. Nhưng Diotrephe không thừa nhận chúng tôi. Diotrephe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dưỡng nuôi bởi thần Jove hay Zeus, là thần mặt trời, từ đó cũng có nghĩa là thân mến đối với các thần linh. Diotrephe đã là thủ lãnh một giáo đoàn, nhưng ông muốn chiếm chỗ nhất và không thừa nhận quyền của tác giả là Thánh Gioan. Philo Proteon thích chỗ nhất là kiểu nói duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chắc hẳn tác giả đã chế ra từ này để tránh phải dùng từ Episcopos là tước hiệu diễn tả nhiệm vụ của tác giả. Thánh Gioan dùng một từ mới để gọi ông Diotrephe vì coi ông là người đã bị mất nhiệm vụ bởi đã không chu toàn nó một cách xứng đáng. Lý do là vì ông đã nuôi tham vọng chiếm chỗ nhất và có cung cách sống quá cá nhân chủ nghĩa. Rất tiếc chúng ta không thể biết các kiểu nói này diễn tả chính xác điều gì. Học giả Harnack cho rằng sự bất đồng ý kiến giữa ông Diotrephe và vị thủ lãnh, tức Thánh Gioan, tác giả của thư, không liên quan tới lãnh vực tín lý, nhưng liên quan tới kiểu cách tổ chức cộng đoàn. Thật thế, vì thư không nói tới sự sai lạc tín lý của ông Diotrephe, nhưng chỉ đề cập tới cung cách hành xử độc lập của ông thôi, như viết trong câu 10. Học giả Harnack cho rằng Diotrephe là vị giám mục theo phẩm chất đầu tiên mà chúng ta biết tới. Các thừa sai Kitô lưu động do tác giả của thư cho phép rao giảng chống lại Diotrephe và thừa nhận vị trưởng lão, tức tác giả thư, như là thủ lãnh công tác truyền giáo của họ. Sự đối chọi giữa vị trưởng lão và ông Diotrephe đã là vấn đề được giới chú giải Kinh Thánh nghiên cứu và thảo luận rất nhiều. Thật ra sự đối chọi đó, mặc dù biểu lộ ra trên bình diện tổ chức và các liên hệ giữa các cộng đoàn địa phương của giáo hội thời khai sinh, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy mà cũng còn lan rộng ra trên bình diện giáo lý nữa, là chiều kích nằm trong bóng tối của thư. Ông ta không thừa nhận chúng tôi có nghĩa là Diotrephe không thừa nhận quyền bính của vị trưởng lão, tức Thánh Gioan, tác giả của thư. Cũng chính vì thế nên tác giả mới viết rằng, vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm, tố cáo chúng tôi một cách bất công với các lời lẽ ác độc, và chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai tiếp đón thì anh ta lại còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh. Trong kiểu nói Hy Lạp ở đây, nhắc lại là để cảnh cáo. Việc tố cáo của ông Diotrephe không chỉ là các lời nói hành nói tỏi thường tình, mà là các lời tố cáo nặng nề chống lại các can thiệp của vị trưởng lão vào trong cuộc sống của các giáo đoàn khác. Bên cạnh đó là sự công khai bày tỏ sự bất đồng liên quan tới các giáo huấn chuyên biệt của vị trưởng lão. Ngoài ra ông Diotrephe còn tìm cách cản ngăn công tác truyền giáo bằng cách không muốn tiếp các người anh em, ở đây là các thừa sai lưu động. Và khi hành xử như thế là ông công khai chống lại giáo huấn nền tảng của Chúa Kitô, nghĩa là chống lại tình yêu thương huynh đệ, là dấu chỉ tỏ tường nhất của đức tin Kitô tinh tuyển. Chẳng những thế, ông Diotrephe còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh các tín hữu muốn tiếp đón các thừa sai. Ông tỏ ra là một người kiêu căng và khắc nghiệt. Ông ra tay hành động ngay chống lại những ai không tuân lệnh mình bằng cách trục xuất họ khỏi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là không cho họ tham dự các cuộc hội họp phụng tự. Một vài học giả cho kiểu nói này có nghĩa là dứt phép thâm công, tức một biện pháp kỷ luật trong giáo hội. Các học giả khác nghĩ rằng đây không phải là việc dứt phép thâm công, mà chỉ là việc cấm không cho tham dự các buổi hội họp và cử hành phụng vụ. Kiểu nói mà tác giả dùng trong thư
trục xuất khỏi hội thánh không phải là kiểu nói chuyên môn để chỉ việc dứt phép thông công, tức khai trừ khỏi giáo hội. Thư không cung cấp cho chúng ta các yếu tố rõ ràng và chắc chắn để diễn tả địa vị của Diotrephe trong giáo đoàn. Chúng ta có thể nói rằng câu này nhắc lại những gì có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 5 câu 3, khi thánh nhân đưa ra lời khuyên nhủ các vị lãnh đạo giáo đoàn như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn trên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn trên. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến buổi giao thời giữa thời các tông đồ và thời gian hậu tông đồ, khi các tông đồ đã qua đời hết. Chính trong buổi giao thời này, chức giám mục theo phẩm trật từ từ thành hình và được củng cố và sẽ được trình bày rõ ràng trong thư của Thánh Ignacio thành Antioquia. Sau khi kể ra cung cách hành xử sai lạc của ông Diotrephe, tác giả khuyên ông Gaio: Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Đây là các kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan, như chúng ta có thể đọc trong Phúc Âm cũng như trong thư thứ nhất. Nơi khác nữa thì Thánh Gioan phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ, như viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 10. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tiếp đến, tác giả gửi gắm ông Demetrio cho ông Gaio và viết: Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, vì chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, vì anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Chúng ta không biết địa vị và vai trò của ông Demetrio trong cộng đoàn. Người ta nghĩ rằng ông là người đã chép những gì Thánh Gioan đọc cho mà viết, như trong trường hợp Silvano viết những lời Thánh Phêrô gửi tín hữu, hay là một trong các thừa sai lưu động được nhắc tới trong các câu từ 6 tới 8 của thư, nếu không phải là thủ lãnh nhóm thừa sai lưu động đó. Cùng cách sống theo các giáo huấn của Chúa, tức sự thật và tinh thần Kitô của Demetrio, là chứng tá có lợi cho ông. Đối với ông Gaio, chứng tá của chính vị trưởng lão có trọng lượng rất lớn. Cả chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng chứng của chúng tôi là xác thực. Câu này vén mở cho thấy địa vị uy tín của tác giả thư đối với Gaio, Demetrio và các giáo đoàn của hai ông. Việc gửi gắm này cũng chứng minh cho thấy trong giáo hội thời khai sinh, Kitô hữu đã rất thận trọng dè dặt, đề phòng các can thiệp của những người xa lạ, không được các vị sáng lập giáo đoàn hay các thủ lãnh các giáo hội địa phương giới thiệu. Lý do là vì có các người xa lạ tìm cách len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá và lũng đoạn cuộc sống giáo hội. Các câu từ 13 đến 15 của thư gồm lời tác giả chào từ biệt ông Gaio, kèm theo hy vọng mau gặp lại ông và lời cầu chúc bình an. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh, không có nghĩa là tác giả còn có nhiều điều không hay phải nói, nhưng không thích viết chúng ra để tránh các nỗi cay đắng cho ông Gaio. Trái lại, nó là một công thức thư tín thông thường. Tôi hy vọng sắp được gặp anh, không muốn nói rằng tác giả có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ các giáo đoàn này, nhưng chỉ muốn nói rằng tác giả có ý đến trong các giáo đoàn để soi sáng cho họ bằng lời nói và nâng đỡ các giáo đoàn với sự hiện diện, lời cố vấn và uy tín của mình. Sự bình an của lời cầu chúc ở đây bao gồm tất cả mọi ơn ích cứu thế của ơn cứu độ. Nó rất chính xác, ngắn gọn và không được xác định như trong các văn bản của Thánh Phaolô, là sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các bạn hữu gửi lời chào ông Gaio ở đây là các người bạn của tác giả. Trong khi các bạn hữu mà tác giả gửi lời chào đích danh từng người một là các bạn hữu của ông Gaio hay bạn bè của cả hai người, nghĩa là của cả tác giả nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

lạ này dẫn đưa cho người ta đến và lãnh nhận bí tích thánh thể sau này Chúa Giêsu sẽ lập. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là tình thương của Chúa Giêsu đối với đám dân nghèo, đám dân đang khao khát Thiên Chúa. Khi họ đến với Đức Giêsu, Đức Giêsu đã nói lời của Thiên Chúa cho họ, và đồng thời Đức Giêsu xóa những tội lỗi và bệnh tật nơi chính con người bất hạnh. Và rồi khi chiều đến thì Đức Giêsu lại chạy lòng thương, và Đức Giêsu muốn ban cho họ một bữa ăn. Dầu rằng các môn đệ cũng chạy lòng thương theo như thầy của mình, nhưng các ông lại có cách giải quyết khác, đó là xin thầy giải tán đám đông dân chúng để họ có thể đi ra các làng mạc mà mua thức ăn, chứ ở trong hoang địa này làm gì có cái gì để ăn để uống. Nhưng trong phép lạ này, Đức Giêsu đã muốn cho các môn đệ có một lòng tin, lòng vâng phục và lòng yêu mến như Đức Giêsu. Nên vì vậy Đức Giêsu nói: anh em hãy cho họ ăn, cho họ ăn giữa khi mà các môn đệ không có gì ở trong tay cả, cho họ ăn giữa khi cả một cái đám đông không có một mẩu bánh. Rồi các môn đệ cũng phải bôn ba để đi tìm trong cái đám đông hơn 5.000 người đó, và họ tìm ra được 5 cái bánh và 2 con cá. Và các môn đệ cũng thưa Chúa Giêsu là chỉ có bằng này thôi mà, giữa cả một cái rừng người như thế này thì mỗi người chỉ một cái mẩu bằng móng tay cũng chẳng đủ. Thì Đức Giêsu nói: hãy đưa 5 cái bánh và 2 con cá đến với thầy. Và rồi Đức Giêsu hiệp thông với Chúa Cha, tạ ơn Thiên Chúa, rồi Ngài bẻ ra và trao cho các môn đệ. Rồi cứ thế các môn đệ lại truyền cho những người ngồi chung quanh, và những người ngồi chung quanh lại truyền đi hết người này người khác. Sau cùng cả 10,000 người được ăn no nê, và rồi người ta thu lại được 12 thúng dư. Kính thưa cộng đoàn, phép lạ này nói lên là tình thương của Thiên Chúa. Và cái tình thương đó, nó là cái tình thương dàn trải, tình thương quảng đại. Tình thương đó cứ cho đi mà không nghĩ gì khác. Và cái tình thương này nó là cái tình thương lan rộng, lan rộng giữa Chúa Giêsu cũng như các môn đệ và dân chúng. Và rồi ở nơi đây Chúa Giêsu lại dạy chúng ta một bài học nữa, đó là bài học của lòng quảng đại, bài học của sự cộng tác. Nếu trong trường hợp mà một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá không quảng đại dâng cho Đức Giêsu, lẽ dĩ nhiên Đức Giêsu cũng có thể làm những phép lạ khác để có thể nuôi cả một đám đông rất lớn. Nhưng mà ở nơi đây Đức Giêsu ghi nhận cái tấm lòng quảng đại của một em bé, và Đức Giêsu nhận ra đây là một cái tấm chân tình, một sự hy sinh. Và qua cái sự công tác cũng như sự hy sinh của em bé này mà Đức Giêsu đã nuôi hơn 5.000 người ăn. Nên vì vậy trong phép lạ này chúng ta thấy có một sự quảng đại, có một sự hy sinh. Hy sinh nhỏ nhoi, nhưng mà qua cái sự hy sinh đó thì tình thương được nhân rộng. Rồi chúng ta cũng nhận thấy là ở nơi các môn đệ có một sự tín thác vào Đức Giêsu, thầy của mình, và đồng thời cũng có một lòng thương cảm với đám đông dân chúng. Nên vì vậy mà trong niềm tin và cái lòng yêu thương thông cảm đó,

cho 5 chiếc bánh đó được lan rộng hết. Và đây cũng có sự cộng tác của những người chung quanh nữa, tức là của những thính giả nghe Đức Giêsu giảng dạy. Chính những con người này cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, nên vì vậy dầu rằng nhận một tấm bánh nhỏ được trao cho mình, nhưng họ không giữ riêng cho mình, họ lại chia sẻ cho anh em của mình nữa. Và kính thưa cộng đoàn, cái phép lạ mà hôm nay chúng ta nghe, nó chính là phép lạ của lòng yêu thương, phép lạ của lòng tin và phép lạ của sự cộng tác chân thành. Kính thưa cộng đoàn, thế giới ngày hôm nay dầu rằng đi các siêu thị hay là đi khắp nơi, chúng ta thấy tràn lan là những vật dụng để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con người và đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần của con người nữa. Nhưng mà ở trong cái thế giới ngày hôm nay, dầu rằng người ta dư thừa vật chất, nhưng mà người ta lại thiếu thốn một cái gì đó mà người ta vẫn đi tìm. Và Đức Chân Phước Gioan Paulo II đã nói như thế này: giữa một cái thế giới như thế, người ta tìm sự công bằng, người ta tìm một cái sự hòa bình, và người ta tìm một cái điều chân thật. Khi người ta tưởng rằng sản xuất ra nhiều đồ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu của con người, nhưng mà rồi cái nhu cầu của con người càng ngày càng tăng, và rồi ngày hôm nay quần áo người ta mặc không hết, có nhiều người mua quần áo chỉ mặc 1-2 lần, rồi thức ăn cũng thừa mứa nữa. Những nước văn minh, những nước giàu có như nước Mỹ hay là những nước Tây Âu, họ chỉ ăn một tí xong họ dục. Những cái sản phẩm đó nếu trong trường hợp được thu lại thì có thể mỗi ngày nuôi cả hàng triệu người nghèo đói ở trên thế giới này. Nhưng mà giữa những cái nước mà đầy đủ dư thừa như vậy, và ngay cả những con người mà dư thừa như ở Việt Nam, họ vẫn cảm thấy họ thiếu một cái gì đó. Những đại gia giàu có, hết nhà nọ đến nhà kia, tiền không biết để đâu hết, họ mua những xe thất bát tiền và ăn một bát phở cả hàng 700-800 ngàn đồng, tức là khoảng 35 đô la. Trong khi đó người nghèo chỉ cần 5-10 đồng để họ có thể sống một ngày. Vậy những con người giàu có đó, họ thiếu cái gì? Thưa, về vật chất họ không thiếu, nhưng mà chúng ta thấy rằng tâm hồn họ hình như trống rỗng. Họ vẫn đang khao khát một cái gì đó, khao khát một sự công bằng, khao khát một sự bình an trong tâm hồn. Vậy những cái khao khát của con người đó làm sao có thể bù đắp được? Thưa, nếu trong phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cần sự công tác của các môn đệ, tức là cộng tác của giáo hội, thì ngày hôm nay Chúa cũng muốn giáo hội trở thành cánh tay nối dài để xoa dịu sự khát vọng của con người. Và Chúa cũng muốn cho mỗi người chúng ta được tiếp nối vào bàn tay của Chúa để làm cho những con người nghèo khổ, những con người nghèo khổ về tinh thần, những con người thiếu thốn tình thương của Thiên Chúa được san sẻ, được bù đắp, được đổ đầy. Kính thưa cộng đoàn, thế giới chỉ có thể đổ đầy cái sự khát vọng bằng chính chân thiện mỹ của Thiên Chúa, bằng tình thương của Thiên Chúa. Giữa một thế giới mà nhiều hận thù, giữa một thế giới mà người ta đầy ích kỷ, người ta chỉ nghĩ đến bản thân, thì ở trong thế giới đó người ta lại rất cần tình thương. Và tình thương nó nói lên tất cả. Tình thương đưa người ta đến gần gũi nhau, tình thương đưa người ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Biết bao nhiêu là gương lành ở trên thế giới này vì tình thương của Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của những con người đó, mà những con người đó đã làm cho nhiều người vô thần, duy vật nhận ra được Thiên Chúa yêu thương. Thí dụ như tấm lòng của mẹ Teresa Calcutta,
tấm lòng của biết bao nhiêu nhà tu sĩ khi chăm sóc những người bị sida, những người bị bệnh cùi, hay là những người ở bên lề đường. Chính tấm lòng đó đã là cánh tay nối dài của Chúa, và đồng thời làm cho người ta được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có những câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng ở ngay trong giáo xứ của chúng ta thôi. Đó là cái công trình bác ái của tu viện này được trao cho một tu sĩ, và tu sĩ đó hoạt động trong cái nhóm truyền tin, nào là giữ xe, nào là đi thăm viếng các nơi nghèo khổ, rồi nuôi những trẻ mồ côi, rồi những người khuyết tật. Nhà dòng không đủ tiền để nuôi những con người đó. Tu sĩ đó cũng là tu sĩ trắng tay. Nhưng mà thấy rõ ràng trong những ngày mà tổ chức những dịp của các trẻ em, của những người khuyết tật, hay là đi cứu trợ nơi này nơi khác, thì tiền bạc vật chất gần như đưa tới để có thể làm vui lòng những người nghèo khổ, những nơi mà khó khăn, và những người mà bất hạnh ở đâu mà có. Thưa, đó là tấm lòng quảng đại của biết bao nhiêu người ở trong giáo xứ này cũng như ở ngoài giáo xứ. Đấy chính là tình thương. Vậy trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa và sự khao khát, cái lòng yêu thương của con người thời đại. Và khi người ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, thì như lời Thánh Phaolô buổi sông nói chúng ta đó, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa được. Người ta chỉ có thể trau dồi và tôi luyện cái tình thương của mình bằng chính khi người ta nhận ra được Thiên Chúa yêu thương, hay là tình của con người đối với con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được nhận ra cái tình yêu đó, để chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa, và càng gắn bó với Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng làm cho tình thương của Thiên Chúa lan tràn bấy nhiêu. Và đó chính là lời mời gọi mà Chúa muốn cho chúng ta áp dụng và muốn cho chúng ta sống trong Chúa Nhật hôm nay. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã có những số phân tích về chuyển biến trong tâm lý của trẻ em, của tuổi teen, của những người đã bước vào ngưỡng cửa gia đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được dành thời lượng để chia sẻ với quý vị những chuyển biến trong tâm lý của người đang bước vào độ tuổi trung niên. Những người bước vào độ tuổi trung niên, họ sẽ có những thay đổi gì về mặt tâm lý và sẽ gặp những khó khăn như thế nào trước những chuyển biến này? Thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích cũng như những tư vấn của Linh Mục John Batista, Phương Đình Toại. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời.
0: Dạ vâng thưa cha, trong chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng ta cũng đã từng nhắc đến những cái giai đoạn khủng hoảng của một con người. Đó là khủng hoảng tuổi dậy thì nè, rồi khi mà chúng ta bắt đầu trưởng thành và chúng ta bước vào đời sống hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình đó là khủng hoảng tuổi trung niên. Và bây giờ thì cái cụm từ này nó cũng không quá xa lạ với mọi người. Nhưng để hiểu đúng về khủng hoảng tuổi trung niên thì chắc ngày hôm nay xin nhờ cha sẽ chia sẻ lại với mọi người để chúng ta có cái nhìn khái quát hơn về khủng hoảng tuổi trung niên. Đó là những biểu hiện tâm lý như thế nào thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì con người chúng ta mà mình thấy rằng có cái ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Tuổi trung niên là cái tuổi mà mình bắt đầu có cái dấu hiệu xuống dốc về sức khỏe và về cái khả năng của mình. Ngày xưa thì cái độ tuổi thọ trung bình của con người chỉ khoảng 40-50 thôi. Ngày xưa, thời cách đây cũng khoảng mấy thế kỷ. Nhưng mà càng về sau này thì cái tuổi thọ trung bình của mình càng ngày càng dài ra. Nhưng mà tuổi thọ trung bình càng dài ra thì cái ngưỡng ở giữa, hay là người ta gọi là midlife crisis, nó đến và nó nằm trong một cái độ tuổi mà làm cho mình phải đối diện với rất nhiều cái biến chuyển về mặt tâm lý cũng như là xã hội. Ví dụ như tuổi dậy thì của mình thì khoảng từ 14 đến 18, 20 tuổi chẳng hạn vậy. Thì cái đó là khi nó có cái sự thay đổi về mặt hormone sinh dục và cái sự phát triển về tính dục trong đứa trẻ. Và nó từ từ nó có một khuynh hướng nó nổi loạn hơn. Tại vì cái cảm xúc đi trước và nó không biết làm sao để ứng xử với nó và nó tập tách ra khỏi người lớn. Thì rồi sau đó mình bước vào cái tuổi trưởng thành là cái giai đoạn mà mình... hình thành cái căn tính của mình, cái bản ngã của mình và mình bắt đầu tương tác với mọi người như là người lớn và mình thiết lập cái con người của mình, cái sự nghiệp, rồi cái đời sống gia đình của mình. Đến một tuổi nào đó thì chúng ta đi đến cái giai đoạn chúng ta đi xuống dốc về mặt sức khỏe. Và thường cái tuổi trung niên theo một số nhà nghiên cứu và theo sách vở khoa học thì nó xảy ra khoảng từ tuổi 40 cho đến 60 tuổi. Nên những ai mà trong cái tuổi này thì có thể coi là mình có thể bước vào tuổi trung niên. Tại sao vậy? Vì nó thay đổi về mặt sinh học trong cơ thể của mình rất là nhiều. Về mặt sinh lý thì cơ thể chúng ta ở cái tuổi đó nó thay đổi cái hormone sinh dục. Một số cái nội tiết tố nó tiết ra ít hơn. Người phụ nữ đi đến cái tuổi tiền mãn kinh và cái hormone tính dục của mình nó thay đổi, nó làm cho thay đổi bản tính của mình. Người nam cũng vậy thôi. Rồi trong cái khả năng đó thì cái não mình lúc đó nó cũng không còn phát triển nữa, nhưng mà bắt đầu nó đi tới cái giai đoạn già nua. Và do đó mình có những cái dấu hiệu mau quên. Rồi nó có những cái dấu hiệu liên quan đến cơ thể. Ví dụ như mình có nhiều nếp nhăn hơn, nhiều tóc bạc hơn. Và mình không còn bền sức, dai sức như trước kia nữa. Ví dụ như mình không còn chạy bộ được lâu và xa nữa. Do đó khi mình, con người chúng ta mà khi mình thấy cái sức khỏe của mình, cho dù mình muốn hay không, nó đi đến cái điểm nó thấy nó yếu đi dần. Mình ai cũng vậy hết. Và tâm lý là mình muốn níu kéo, mình muốn giữ lại, hay là mình cảm thấy mình bức rứt, mình khó chịu với chính mình, rồi mình muốn cầu toàn hơn chẳng hạn vậy. Thì đây là cái dấu hiệu của khủng hoảng tuổi trung niên. Vậy thì có một số cái dấu hiệu mà mình có thể hình dung ra được, một vài cái dấu hiệu mà khi mà bạn có nó thì có thể là bạn đang khủng hoảng tuổi trung niên. Ví dụ như là bạn cảm thấy mình tự nhiên mình một ngày nào đó bạn thức dậy rồi bạn bạn muốn buông xuôi, bạn không biết mình phải làm gì. Cái thứ hai nữa là đôi lúc mình cảm thấy mình không có cảm xúc, mình mất cảm xúc nhiều, mình cảm thấy mọi việc nó mất đi ý nghĩa nhiều.
0: Yeah.
1: Rồi tự nhiên mình cứ muốn tìm kiếm bên trong của mình điều gì đang xảy ra. Ngày xưa mình có thể dành thời gian nhiều ở những cuộc vui bên ngoài. Bây giờ mình cảm thấy những cái cuộc vui đó không có ý nghĩa nữa. Đó là từ từ mình cảm thấy mình muốn rút lui về bên trong. Và mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Có một số người bắt đầu cảm giác có cảm xúc khủng hoảng theo kiểu là bắt đầu cảm thấy mình hay ghen và đố kỵ nhiều hơn. Mình ghen tị với người khác, nghĩ về người khác tại sao họ được như thế. Rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm của ghen tị và đố kỵ xảy ra về giữa mình trong tương quan với người khác. Rồi tự nhiên mình có nhiều cái cảm xúc giống như có cái gì đó nó không thỏa mãn nên mình rất là nhiều. Mình cảm thấy bí bối, mình cảm thấy bị mắc kẹt. Và đây là lý do tại sao mà có những cái khủng hoảng trong hôn nhân nó xảy ra lúc này. Ví dụ như một số người đàn ông ở cái tuổi này khủng hoảng tuổi trung niên, cảm thấy ủa tại sao mình phải sống như vậy mà mãi, mình phải tiếp tục sống như vậy. Rồi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại. Từ đó có những cái chuyện nó liên quan đến chung thủy trong hôn nhân nó xảy ra rất là nhiều ở cái giai đoạn này. Rồi kế đến là mình có khuynh hướng là hành động một cách thiếu kiểm soát. Hành động theo cảm xúc rất là nhiều, thiếu kiểm soát, bức xúc rồi hành động một cách thiếu cái sự kiên nhẫn cũng như là thiếu cái sự chịu đựng và chờ đợi. Ví dụ như thình lình mình thấy thích cái gì đó mình mua ngay tức thì, mua một chiếc xe mới chẳng hạn vậy. Mình suốt ngày mình suy nghĩ là mình sẽ mua cái gì, mình có cái gì cho thiệt lẹ thiệt mau để thỏa mãn mình, tại vì mình thấy thiếu thốn. Rồi kể đến một cái dấu hiệu nữa là thường mình hay nghĩ về quá khứ. Bắt đầu có cái
0: hoài niệm.
1: Đúng rồi, cái từ hoài niệm đó đúng, nghĩa là hoài niệm về những cái thành công, những cái gì trong quá khứ của mình. Mình mơ ước về quá khứ rất là nhiều. Và cái cuối cùng là đôi lúc có những người ở cảm thấy mình đang bị mắc bẫy, mắc kẹt trong cuộc sống, muốn thay đổi một cách hoàn toàn, mình muốn bỏ hết mọi sự vậy đó. Thì đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng có thể chúng ta đang gặp khủng hoảng tuổi trung niên.
0: Nhưng mà nghe thì có vẻ giống như là toàn là những dấu hiệu rất là tiêu cực như vậy. Thì vậy thì làm sao để cho những người đang bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên họ có thể đối diện được với chuyện này, chấp nhận được cái chuyện này, và có cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị tâm lý trước để khi mà bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên chúng ta sẽ không có những dấu hiệu tiêu cực như cha Quỳnh nêu hay không?
1: Như Yến có một câu nói rất là hay mà mình nghĩ rằng nó quan trọng là chấp nhận. Thay vì mình níu kéo, mình muốn giữ lại, rồi mình đố kỵ hay mình bực dọc với những chuyện gì khác xảy ra, thì mình tập chấp nhận rằng tôi đã tới cái tuổi này rồi. Một cái sự khác biệt của việc mình không chấp nhận là mình muốn giữ mình mãi ở cái tuổi trẻ. Một cái từ nói vui trong cái giới linh mục của mình, cũng như là trong cái giới tao dân làm về ngành tâm lý trị liệu đó, thì hay nói là một số người người ta muốn mummify, nghĩa là tự nhiên làm cho mình thành xác ướp. Nghĩa là muốn giữ mình trẻ mãi không già bằng cách này cách khác. Dĩ nhiên đây là một cái công nghệ hay là cái khao khát của con người, tự do của mỗi người. Nhưng mà cái đó nó diễn tả một cái gì đó bên sâu trong tâm lý của mình, là mình không có chấp nhận cái hiện trạng của mình. Mà khi mình không chấp nhận đó thì mình luôn luôn cưỡng lại, mình luôn luôn gặp đau khổ với con người của mình. Nên điểm đầu tiên mình nghĩ là biết chấp nhận là tôi đã ở cái tuổi này rồi. Vậy thì ở cái tuổi này rồi, khi mình chấp nhận như vậy thì mình phải hiểu được rằng sức khỏe của mình nó không như ngày xưa. Nên để đảm bảo được sức khỏe, ví dụ như ngày xưa mình ăn một bát cơm nó có thể tiêu rất là nhanh vì mình còn trẻ, mình hoạt động nhiều. Bây giờ mình ăn cùng một bát cơm, cho dù mình hoạt động chừng đó nhưng mà nó không có tiêu. Nó sẽ
0: tích tụ và mỡ.
1: Nó làm cho mình mập hơn. Nên mình phải tăng cái hoạt động, tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể mình. Mình phải giảm những cái chất kích thích. vì để cho nó giữ cho mình có sức khỏe.
0: Yeah.
1: Đó, chứ mình không phải như ngày xưa nữa, mình tập đó là kiểu chấp nhận, chấp nhận mình ở cái tuổi này để mình không nên sống ở cái tuổi xế chiều bằng cái thời lượng và cái kiểu sống của tuổi ba mai được nữa.
0: Yeah.
1: Đó, nên chấp nhận cái tuổi xế chiều và điều độ lại cái lượng thức ăn nó phù hợp hơn với cái độ tuổi của mình, và cái hoạt động sống của mình nó phải tăng lên theo cái nhịp sống để phù hợp với đồ ăn mà mình tích tụ vào, chẳng hạn vậy. Rồi cái điểm thứ hai là tập người ta gọi là embrace the present, ôm lấy hiện tại. Một là mình sợ hãi cái tương lai, hay là mình tiếc nuối quá khứ.
0: Yeah.
1: Cả hai cái đó đều nguy hiểm. Tiếc nuối quá khứ thì mình cứ níu kéo.
0: Yeah.
1: Hay là mình oán trách, hay là mình giận. Còn sợ hãi cái tương lai là mình không dám bước tới, mình cứ bi quan. Nhưng mà mình tập sống cái giây phút hiện tại rất là quan trọng. Cái tuổi này, cái giây phút hiện tại của mình, cái cả thời gian dành cho mình, sống thời gian hiện tại với mình. Và dĩ nhiên cái tuổi trung niên là cái tuổi mình đi vào chiều sâu bên trong con người mình nhiều hơn là bước ra ngoài. Nên những cuốn sách hay những thời gian mình nguyện gẫm thiền là rất là giúp ích cho mình. Mình cầu nguyện, suy gẫm đó là một cách nào đó để cho mình bình tâm. Mình nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình.
0: Đó.
1: Cái thứ ba là tập chăm sóc cho bản thân. Mình thấy đa số người trẻ chúng ta, đặc biệt là những người trung niên ở trong Việt Nam mình, đó là thời gian đầu mình dành quá nhiều thời gian để đầu tư cho công việc, cho sự nghiệp của mình, và mình mệt mỏi. Và mình cứ nghĩ là mình cứ như vậy hoài, cái mình không có dành thời gian chăm sóc cho bản thân và cho gia đình của mình. Rồi cuối cùng mình bị hụt mất. Vì thế trong cái lúc này chăm sóc cho bản thân rất là quan trọng. Cái đến là vì mình dễ phản ứng một cách hấp tấp và vội vã. Theo cái tuổi trung niên mình không còn sáng suốt theo kiểu là như ngày xưa nữa. Hay là mình hay phản ứng dựa theo cảm xúc rất là nhiều đó. Thì trước khi đưa ra quyết định gì, mình dành 72 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì mình nghĩ cái chuyện gì cái mình làm ngay, thì mình chờ, mình phải suy tư nó ít nhất là 72 tiếng đồng hồ mình mới đưa ra quyết định, thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn, mình đỡ nuối tiếc hơn. Ví dụ như một số người ngay tức thì mua một chiếc xe lớn, hay là một số người ngay tức thì mua một cái món đồ, hay mấy cô mua một cái giỏ thì là đắt tiền, rồi xong đó rồi bắt đầu quay quắt với cái chuyện mình lỡ mua, rồi mình phải đối diện làm sao với chồng của mình này nọ kia. Đó thì trước khi mình mua mình phải suy nghĩ 72 tiếng đồng hồ coi có nên mua hay không. Nhưng mà có nhiều người trong vòng 72 tiếng đồng hồ mua 3-4 cái giỏ cũng nguy hiểm. Nên do đó mình nói chơi thôi, nhưng mà trước khi đưa ra một quyết định cuối cùng mình nên dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Cái tuổi này là tuổi mình đã có thành công một số điều trong sự nghiệp rồi. Mình thấy một số bạn của mình ở cái tuổi trung niên họ bắt đầu đi tình nguyện nhiều hơn. Đi giúp cho người nghèo, đi giúp cho người cô thân yếu thế, đi dành thời gian để volunteer đó, đi làm tình nguyện,
0: chia sẻ
1: cái khả năng, cái sự khôn ngoan của mình. Đây là một cái đem lại cái ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Trong cái tuổi này khi mình làm vậy, mình thấy được con người mình nó còn có ý nghĩa, và nó vượt ra khỏi cái giới hạn chỉ trong gia đình mình và của mình mà thôi. Giảm cái thời lượng sử dụng mà social media, mạng xã hội. Vì cái tuổi này mình dễ có suy nghĩ tiêu cực á. Mình giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nhiều, mình đỡ bị áp lực về những cái thông tin tiêu cực, thì nó làm cho mình sống tích cực hơn. Và cái não của mình nó có nhiều cái khoảng không tốt hơn là mình cứ nhồi nhét mình vào những cái thông tin không có tốt. Ở cái tuổi này cũng là cái tuổi mà rất là tốt để cho mình giữ mình được sáng suốt thường xuyên á, là học một cái gì đó mới cũng rất là hay. Vì có thể là một số người trong chúng ta ở cái tuổi này cũng có ổn định về công việc rồi, mình có thêm thời gian đó. Mình dành thời gian để học hỏi một cái gì đó mới cho mình. Mình có người bạn ở cái tuổi này bắt đầu mới thổi kèn saxophone chẳng hạn vậy. thì tự nhiên cái thổi từ từ nhưng mà cảm thấy nó có cái gì đó mình cố gắng, và nó làm cho mình tiếp tục đào sâu về mình biết hơn về mình. Thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt. Dĩ nhiên người ta nói là tuổi 40 là tuổi tốt nhất của cuộc đời, vì mình vượt qua nhiều cái sóng gió. Nhưng mà nó tốt hay như thế nào đó là dựa vào cách mình nhìn nhận nó và mình chấp nhận con người của mình.
0: Với cái đề tài này thì con nghĩ là sẽ có rất là nhiều những câu hỏi, những thắc mắc và những vấn đề cần phải mổ xẻ. Nhưng trong thời lượng ít ỏi của chương trình Dòng chảy cuộc đời thì chúng tôi không thể cùng một lúc mà chia sẻ hết với quý vị. Vì vậy nếu như quý vị có thêm câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề này thì quý vị có thể gửi mail về cho chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể để lại những comment phía sau của video clip này khi mà video clip được phát sóng. Và đến đây thì con cũng muốn thay mặt chương trình cảm ơn cha đã dành những cái lời khuyên vừa rồi để cho tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ có thêm những cái thông tin để sẽ không gặp phải những cái khó khăn khi bước vào cái giai đoạn tuổi trung niên. Bởi vì hẳn là cái giai đoạn này ai cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? Thì hy vọng là mọi người sẽ có một cái nhìn tích cực hơn, những cái lối sống cũng tích cực hơn để cùng nhau chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.
1: Cảm ơn Nhiễn. Và xin cảm ơn các bạn khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin hẹn các bạn trong cái lần tiếp sóng tới.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia Herzegovina cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giêsu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội giới trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites, được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, Đền Thánh Mễ Du thông báo, tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Ceuta. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, và giám mục giáo phận Cadiz và Ceuta đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Ceuta cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Ceuta. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Ceuta, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Ceuta để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Ceuta cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
0: Tin Vatican, chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng tem và tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm này đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền cắt euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo Đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo Đức cha, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc, cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
0: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng, trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết, những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Sambre. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
1: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ali Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Moshe Ayad, quản lý bệnh viện Al-Ali Arab, nói với phóng viên Dia Osta của tổ chức Công giáo nói trên rằng, những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ,

0: còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá đến nỗi được cuối cùng Mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề. Hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì Tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, Tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Good Will Hunting do Điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1997 là một bộ phim mang nội dung về hành trình chữa lành rất sâu sắc. Bộ phim kể về Will Hunting, một thiên tài toán học trẻ sống tại Boston, mang những vết sẹo tâm lý nặng nề từ tuổi thơ do bị cha nuôi lạm dụng thể xác. Để tự bảo vệ mình, Will đã dựng lên một pháo đài lý trí kiên cố bằng kiến thức sách vở. Anh dùng sự kiêu hãnh và mỉa mai làm tấm khiên lăng mạ người khác, chủ động đẩy họ ra xa trước khi họ có cơ hội làm tổn thương mình. Hành trình chữa lành những tổn thương trong tâm hồn của Will bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của anh với tiến sĩ tâm lý học Sean Maguire. Trái ngược với những phương pháp điều trị rập khuôn, Sean đối xử với Will bằng sự chân thành, thấu cảm và đồng hành rất thân tình. Qua những cuộc đối thoại đầy nhân văn, Sean chỉ ra rằng tri thức của Will chỉ là học vẹt nếu cậu thiếu can đảm dấn thân vào những trải nghiệm thực tế. Sean phá vỡ ảo tưởng về sự hoàn hảo của Will và dạy Will nhận ra rằng tình yêu chân thành không phải là trốn chạy hay loại trừ những bất toàn của tha nhân, mà là chấp nhận và ôm ấp những vết xước của nhau. Bước đột phá quyết định diễn ra khi Sean giúp Will thoát khỏi ám thị tội lỗi đè nén từ thuở nhỏ. Will đã buông bỏ hoàn toàn cơ chế phòng ngự, tự tha thứ cho bản thân và dám mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhờ những vết thương trong quá khứ được chữa lành, Will vượt qua những nỗi sợ đã ám ảnh tâm trí mình và tìm lại nghị lực sống mạnh mẽ. Bộ phim khép lại trong sự phấn khởi và tràn đầy hy vọng khi Will lái xe về phía California để đi tìm cô gái mình yêu, bắt đầu một hành trình mới, nơi một thiên tài từng bị giam cầm trong quá khứ đã đủ can đảm để sống thật và dấn thân vào cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bộ phim được đề cập bên trên, tuổi thơ bị bạo hành dã man đã khiến Will Hunting, một thanh niên trẻ đầy tài năng, phải mang một trái tim loang lổ những vết xước. Bao lâu còn mang những vết thương đó, là bấy lâu anh vẫn chỉ là một kẻ nổi loạn, bất cần, luôn xù lông nhím để bảo vệ mình và đẩy tất cả mọi người ra xa. Chỉ đến khi những vết thương ấy được chữa lành, cuộc đời của chàng trai ấy mới rẽ sang một hướng mới tươi sáng và tràn đầy tự do. Thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều người giống như Will Hunting. Đó là những người khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, bận rộn và bất cần, nhưng bên trong lại là những tâm hồn rách rưới vì áp lực, sự kỳ vọng và những tổn thương rất đỗi âm thầm. Trong số những người đó, có thể có những người thân yêu, ruột thịt trong gia đình chúng ta, những người bạn, hoặc có cả chính chúng ta, những người vẫn có những khoảnh khắc vùi mình nơi góc khuất nào đó với những vết thương nơi tâm hồn và cuộc đời mình. Bác sĩ Sean đã kiên nhẫn phá vỡ bức tường bọc thép của Will bằng tình thương và sự thấu cảm. Thiên Chúa cũng bước vào cuộc đời chúng ta và chữa lành những vết thương trong đời ta.
sự chữa lành của Thiên Chúa không đơn thuần là việc khôi phục các tổn thương thể lý hay tâm lý, mà là một tiến trình tái thiết toàn diện sự hòa hợp giữa chúng ta với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa, để chúng ta tìm thấy được sự bình an đích thực của Ngài. Ngài không chọn cách chữa lành nhân loại từ trên cao bằng quyền năng, nhưng chọn dấn thân vào chính nỗi đau của con người qua bầu nhiệm nhập thể. Sự hiện diện, đồng hành và chữa lành của Thiên Chúa khi bước vào những vùng ngoại vi của sự nghèo đói, cô đơn và trống rỗng tâm linh của con người là liều thuốc hữu hiệu xoa dịu mặc cảm bị bỏ rơi của nhân loại chúng ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa đạt tới sự viên mãn khi Đức Kitô phục sinh, chiến thắng cái chết và trao ban bình an của Ngài. Nếu như bình an thế gian thường chỉ là sự tạm ngưng xung đột bên ngoài bằng vũ lực hoặc sự ổn định giả tạo, thì sự bình an của Đức Kitô là một sự tĩnh lặng sâu xa ngay trong giông bão và tâm hồn vẫn an yên, thanh thản ngay cả khi phải đối diện với bách hại và những thử thách trong cuộc đời. Chúng ta xin Chúa chữa lành những vết thương đang âm ỉ đau trong tâm hồn mình, để sau khi được Chúa chữa lành, chúng ta cũng trở thành những người môn đệ hăng hái lên đường xoa dịu những cõi lòng đang tan vỡ và bị tổn thương trong xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và những người đang gánh chịu tổn thương do sự nghèo đói, vô cảm, hận thù và chiến tranh trên thế giới. Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và xin ban bình an của Chúa cho chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Ông Gaio, một tín hữu nhiệt thành đáng ca ngợi trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ ba Thánh Gioan chỉ gồm 15 câu và bao gồm hai đề tài chính. Trước hết là lời tác giả ca ngợi ông Gaio, thủ lãnh nhiệt tình, tiếp đến là lời trách cứ ông Diotrephe, thủ lãnh có các hành động sai lầm. Tác giả mở đầu thư với lời chào cô đọng đến độ hiểu ngầm cả chữ chào nữa. Vị kỳ mục gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi quý yêu trong sự thật. Vị kỳ mục, như chúng ta đã biết, đó là tác giả, tức Thánh Gioan Tông Đồ. Gaio có nghĩa là của trái đất, con của trái đất, hay được dưỡng nuôi bởi trái đất. Trong thời xa xưa, Gaio là tên gọi rất thông thường. Trong Tân Ước, có nhiều người mang tên này, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 1 hay trong sách Công Vụ chương 19. Rất tiếc chúng ta cũng không biết gì về nhân vật này ngoài lời ca ngợi mà Thánh Gioan ghi lại ở đây. Ông Gaio không giữ chức vụ gì trong cộng đoàn mà chỉ là một tín hữu quảng đại hăng say dấn thân làm việc tông đồ trong cộng đoàn cho nên được nổi tiếng. Ông đặc biệt quảng đại trợ giúp các thừa sai. Quý yêu trong sự thật chứ không phải thực sự quý mến hay quý mến một cách chân thành như nhiều văn bản dịch không đúng nghĩa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, quý yêu trong sự thật có nghĩa là tình yêu đó bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Kitô đã thông truyền cho các tín hữu. Sự thật ấy là sự thật mặc khải của ơn cứu độ được tỏ lộ trong chính con người, cuộc đời rao giảng, các lời nói việc làm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là toàn chương trình cứu độ. Khi dịch sai là thực sự quý mến hay quý mến chân thành là chúng ta đánh mất đi tất cả sức nặng và sự phong phú cô đọng trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào ngắn gọn đó, trong các câu từ 2 đến 8, tác giả chia vui với Gaio vì những gì ông đã làm cho các thừa sai lưu động và nồng nhiệt khuyến khích ông lo lắng cho nhu cầu của các vị. Anh thân mến, tôi cầu chúc cho mọi sự được êm xuôi. Động từ euchomai có nghĩa là cầu chúc, cầu mong, ước muốn thiện hảo cho người nhận thư, nhưng nó cũng có nghĩa là cầu xin vì bối cảnh thư tín. Lời cầu chúc ám chỉ một bệnh tật mà ông Gaio đã mắc phải nhưng đã thắng vượt được và hoàn toàn bình phục. Kiểu nói này cũng thuộc loại văn chương thư tín. Và cầu chúc anh được hưởng sức khỏe thể xác cũng như linh hồn được khỏe mạnh. Trong ngôn ngữ Do Thái Psyche, linh hồn ám chỉ sự sống và chính con người. Tác giả không có ý đối chọi giữa thân xác và linh hồn, sức khỏe thể lý và sức khỏe tinh thần theo quan niệm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Trái lại, sau khi cầu chúc ông Gaio được khỏe mạnh về thể xác, tác giả vui sướng nhắc rằng con người của người nhận thư cũng mạnh khỏe, nghĩa là được hồn an xác mạnh. Tiếp đến tác giả ca tụng ông Gaio vì ông đã sống gắn bó với sự thật. Thật thế tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng tá anh gắn bó với sự thật như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe con cái tôi sống sự thật. Chắc chắn những người anh em được nói tới ở đây là các thừa sai đến thăm cộng đoàn của tác giả và ca tụng tường thuật lại cho tác giả biết những gì ông Gaio đã làm. Sự thật ở đây là kiểu nói diễn tả cung cách sống theo tinh thần Kitô của ông Gaio, được tỏ lộ một cách đặc biệt trong việc quảng đại tiếp đón và trợ giúp các Kitô hữu đến trong cộng đoàn nơi ông sinh sống. Không có gì khiến cho tác giả sung sướng hơn là nghe biết con cái thiêng liêng của mình sống trong sự thật. Đây là kiểu nói diễn tả sự gắn bó giữa tác giả và các tín hữu đã được nghe ông rao giảng tin mừng và tin nhận Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu được ngài rao giảng tin mừng là con cái, bởi vì họ đã được thánh nhân sinh ra trong đức tin. Kiểu nói mà tác giả dùng ở đây không nhất thiết có nghĩa là tác giả đã sinh ra các tín hữu nhận thư trong lòng tin, nhưng có thể là địa vị uy tín của ông đối với họ. Trong câu 5, tác giả ca tụng thái độ sống của ông Gaio đối với các Kitô hữu dù chưa quen biết họ, tán thành việc ông làm và khuyến khích ông tiếp tục thái độ sống quảng đại ấy.
những gì ông Gaio làm cho các Kitô hữu không phát xuất từ nhiệm vụ đặc biệt trong cộng đoàn mà chỉ là sáng kiến bác ái của cá nhân ông. Các anh em Kitô hữu xa lạ ở đây là các thừa sai lưu động từ các cộng đoàn khác đến và được ông tiếp đón, chu cấp và trợ giúp. Họ ca tụng công tác phục vụ và lòng bác ái quảng đại của ông Gaio và làm chứng về điều đó trước mặt hội thánh, tức trước cộng đoàn các tín hữu thuộc giáo hội địa phương, khi cộng đoàn hội họp để nghe giảng dạy, cầu nguyện và cử hành các lễ nghi phụng vụ. Xác tín về sự sẵn sàng của ông Gaio là người nhiệt thành, tác giả gợi ý cuối cùng là lo toan giúp đỡ các thừa sai những gì cần thiết cho chuyến đi của họ. Động từ propempein vừa có nghĩa là đồng hành, vừa có nghĩa là lo liệu những gì cần thiết cho chuyến đi, nghĩa là tiên liệu của ăn đàng cho các thừa sai. Hành trang đó cần thiết không phải để cho các thừa sai có thể trở về, mà có thể hướng tới nhiều vùng khác để rao giảng tin mừng và thành lập các cứ điểm truyền giáo mới. Lời khuyên của tác giả không phải là một đòi hỏi quá đáng hay không đúng lúc, vì nó phát xuất từ một cái nhìn cao hơn các sự vật. Các thừa sai cần được tiếp đón và cho tá túc, nhưng cũng cần được cung cấp lương thực cần thiết cho công tác tông đồ của các vị. Những tín hữu nào trợ giúp các thừa sai lưu động đáp ứng các nhu cầu này trong sứ mệnh truyền giáo của họ là hành động một cách xứng đáng với Thiên Chúa. Sách giáo lý Didache của giáo hội thời khai sinh sẽ nói rằng các vị được giáo hội sai đi cách hợp pháp phải được tín hữu tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Lý do là vì các thừa sai nói trên đã dấn thân trong công tác tông đồ lưu động chỉ duy nhất vì Chúa Kitô và để mở mang nước Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người, chứ không phải vì muốn kiếm tìm danh vọng hay vinh quang cho riêng mình như giới các triết gia, hay kiếm tìm lợi lộc như các tư tế của một vài thần linh ngoại giáo. Cũng chính vì thế các thừa sai này không nhận gì từ người ngoại giáo, tức từ các anh chị em không phải gốc Do Thái, lắng nghe các vị giảng dạy, cũng như từ các tân tòng không phải gốc Do Thái mới gia nhập Kitô giáo. Trong thế giới Hy Lạp, người dân thường thích lắng nghe những người diễn thuyết hay nói chuyện công khai để phổ biến các tư tưởng triết học hay tôn giáo của họ. Do đó, các thừa sai cũng được người không phải là gốc Do Thái lắng nghe để tìm hiểu tư tưởng của các vị, cũng như họ lắng nghe bất cứ triết gia nào khác trong số các triết gia nhan nhản diễn thuyết trước công chúng hay các người truyền bá tôn giáo khác. Tuy nhiên, các thừa sai Kitô lưu động không giống những người quảng bá triết thuyết hay các tôn giáo khác, vì họ từ chối chấp nhận các trợ giúp từ phía những người nghe. Và như thế cũng có nghĩa là các vị thiếu thốn các phương tiện đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của cuộc sống thường ngày, như nơi trú ngụ đã vậy, mà cả đồ ăn thức uống nữa. Chính vì tình trạng đó nên các tín hữu cần phải trợ giúp các thừa sai lưu động trong các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống thường ngày và cho công tác tông đồ truyền giáo của các vị. Các trợ giúp dưới mọi hình thức vật chất tinh thần đối với các thừa sai đều diễn tả sự cộng tác của tín hữu vào sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là đều giúp hiểu biết sự thật, tức mặc khải do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại liên quan tới tình yêu và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Lời khuyến khích tín hữu phải tiếp đón các thừa sai lưu động trong tinh thần quảng đại và tình yêu thương để cộng tác vào việc truyền bá sự thật là tin mừng cứu độ chất chứa tất cả bề dày và sức nặng thần học, vì phản ánh lời Chúa Giêsu như Thánh Matthew ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 40 và 41. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Như thế, khi nỗ lực trợ giúp các thừa sai trong tất cả những gì có thể, là tín hữu cộng tác với chính Chúa Giêsu Kitô trong sứ mệnh loan báo sự thật là tin mừng cứu độ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephes trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 thư thứ 3 Thánh Gioan, tức các câu từ 9 tới 12, tác giả đưa ra các lời trách cứ cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe, thủ lãnh cộng đoàn, vì ông ta không thừa nhận quyền bính của tác giả. Tác giả cũng gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Tôi đã viết cho hội thánh, chắc hẳn ám chỉ một lá thư mà Thánh Gioan đã viết cho giáo đoàn, nhưng đã bị thất lạc. Nội dung của lá thư thất lạc ấy chắc là liên quan tới sự tiếp đón các thừa sai lưu động như đã được nhắc tới trước đó trong các câu từ 3 tới 8. Nhưng Diotrephe không thừa nhận chúng tôi. Diotrephe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dưỡng nuôi bởi thần Jove hay Zeus, là thần mặt trời, từ đó cũng có nghĩa là thân mến đối với các thần linh. Diotrephe đã là thủ lãnh một giáo đoàn, nhưng ông muốn chiếm chỗ nhất và không thừa nhận quyền của tác giả là Thánh Gioan. Philoproteon thích chỗ nhất là kiểu nói duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chắc hẳn tác giả đã chế ra từ này để tránh phải dùng từ episcopos là tước hiệu diễn tả nhiệm vụ của tác giả. Thánh Gioan dùng một từ mới để gọi ông Diotrephe vì coi ông là người đã bị mất nhiệm vụ bởi đã không chu toàn nó một cách xứng đáng. Lý do là vì ông đã nuôi tham vọng chiếm chỗ nhất và có cung cách sống quá cá nhân chủ nghĩa. Rất tiếc chúng ta không thể biết các kiểu nói này diễn tả chính xác điều gì. Học giả Harnack cho rằng sự bất đồng ý kiến giữa ông Diotrephe và vị thủ lãnh, tức Thánh Gioan, tác giả của thư, không liên quan tới lĩnh vực tín lý, nhưng liên quan tới kiểu cách tổ chức cộng đoàn. Thật thế, vì thư không nói tới sự sai lạc tín lý của ông Diotrephe, nhưng chỉ đề cập tới cung cách hành xử độc lập của ông thôi, như viết trong câu 10. Học giả Harnack cho rằng Diotrephe là vị giám mục theo phẩm chất đầu tiên mà chúng ta biết tới. Các thừa sai Kitô lưu động do tác giả của thư cho phép rao giảng chống lại Diotrephe và thừa nhận vị trưởng lão, tức tác giả thư, như là thủ lãnh công tác truyền giáo của họ. Sự đối chọi giữa vị trưởng lão và ông Diotrephe đã là vấn đề được giới chú giải Kinh Thánh nghiên cứu và thảo luận rất nhiều. Thật ra sự đối chọi đó, mặc dù biểu lộ ra trên bình diện tổ chức và các liên hệ giữa các cộng đoàn địa phương của giáo hội thời khai sinh, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy mà cũng còn lan rộng ra trên bình diện giáo lý nữa, là chiều kích nằm trong bóng tối của thư. Ông ta không thừa nhận chúng tôi, có nghĩa là Diotrephe không thừa nhận quyền bính của vị trưởng lão, tức Thánh Gioan, tác giả của thư. Cũng chính vì thế nên tác giả mới viết rằng, vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm, tố cáo chúng tôi một cách bất công với các lời lẽ ác độc, và chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai tiếp đón thì anh ta lại còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh. Trong kiểu nói Hy Lạp ở đây, nhắc lại là để cảnh cáo. Việc tố cáo của ông Diotrephe không chỉ là các lời nói hành nói tỏi thường tình, mà là các lời tố cáo nặng nề chống lại các can thiệp của vị trưởng lão vào trong cuộc sống của các giáo đoàn khác. Bên cạnh đó là sự công khai bày tỏ sự bất đồng liên quan tới các giáo huấn chuyên biệt của vị trưởng lão. Ngoài ra ông Diotrephe còn tìm cách cản ngăn công tác truyền giáo bằng cách không muốn tiếp các người anh em, ở đây là các thừa sai lưu động. Và khi hành xử như thế là ông công khai chống lại giáo huấn nền tảng của Chúa Kitô, nghĩa là chống lại tình yêu thương huynh đệ, là dấu chỉ tỏ tường nhất của đức tin Kitô tinh tuyển. Chẳng những thế, ông Diotrephe còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh các tín hữu muốn tiếp đón các thừa sai. Ông tỏ ra là một người kiêu căng và khắc nghiệt. Ông ra tay hành động ngay chống lại những ai không tuân lệnh mình bằng cách trục xuất họ khỏi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là không cho họ tham dự các cuộc hội họp phụng tự. Một vài học giả cho kiểu nói này có nghĩa là dứt phép thâm công, tức một biện pháp kỷ luật trong giáo hội. Các học giả khác nghĩ rằng đây không phải là việc dứt phép thâm công, mà chỉ là việc cấm không cho tham dự các buổi hội họp và cử hành phụng vụ. Kiểu nói mà tác giả dùng trong thư
trục xuất khỏi hội thánh không phải là kiểu nói chuyên môn để chỉ việc dứt phép thông công, tức khai trừ khỏi giáo hội. Thư không cung cấp cho chúng ta các yếu tố rõ ràng và chắc chắn để diễn tả địa vị của Diotrephe trong giáo đoàn. Chúng ta có thể nói rằng câu này nhắc lại những gì có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 5 câu 3, khi thánh nhân đưa ra lời khuyên nhủ các vị lãnh đạo giáo đoàn như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến buổi giao thời giữa thời các tông đồ và thời gian hậu tông đồ, khi các tông đồ đã qua đời hết. Chính trong buổi giao thời này, chức giám mục theo phẩm trật từ từ thành hình và được củng cố và sẽ được trình bày rõ ràng trong thư của Thánh Ignacio thành Antioquia. Sau khi kể ra cung cách hành xử sai lạc của ông Diotrephe, tác giả khuyên ông Gaio: Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Đây là các kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan, như chúng ta có thể đọc trong Phúc Âm cũng như trong thư thứ nhất. Nơi khác nữa thì Thánh Gioan phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ, như viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 10. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tiếp đến, tác giả gửi gắm ông Demetrio cho ông Gaio và viết: Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, vì chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, vì anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Chúng ta không biết địa vị và vai trò của ông Demetrio trong cộng đoàn. Người ta nghĩ rằng ông là người đã chép những gì Thánh Gioan đọc cho mà viết, như trong trường hợp Silvano viết những lời Thánh Phêrô gửi tín hữu, hay là một trong các thừa sai lưu động được nhắc tới trong các câu từ 6 tới 8 của thư, nếu không phải là thủ lãnh nhóm thừa sai lưu động đó. Cùng cách sống theo các giáo huấn của Chúa, tức sự thật và tinh thần Kitô của Demetrio, là chứng tá có lợi cho ông. Đối với ông Gaio, chứng tá của chính vị trưởng lão có trọng lượng rất lớn. Cả chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng chứng của chúng tôi là xác thực. Câu này vén mở cho thấy địa vị uy tín của tác giả thư đối với Gaio, Demetrio và các giáo đoàn của hai ông. Việc gửi gắm này cũng chứng minh cho thấy trong giáo hội thời khai sinh, Kitô hữu đã rất thận trọng dè dặt, đề phòng các can thiệp của những người xa lạ, không được các vị sáng lập giáo đoàn hay các thủ lãnh các giáo hội địa phương giới thiệu. Lý do là vì có các người xa lạ tìm cách len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá và lũng đoạn cuộc sống giáo hội. Các câu từ 13 đến 15 của thư gồm lời tác giả chào từ biệt ông Gaio, kèm theo hy vọng mau gặp lại ông và lời cầu chúc bình an. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh, không có nghĩa là tác giả còn có nhiều điều không hay phải nói, nhưng không thích viết chúng ra để tránh các nỗi cay đắng cho ông Gaio. Trái lại, nó là một công thức thư tín thông thường. Tôi hy vọng sắp được gặp anh, không muốn nói rằng tác giả có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ các giáo đoàn này, nhưng chỉ muốn nói rằng tác giả có ý đến trong các giáo đoàn để soi sáng cho họ bằng lời nói và nâng đỡ các giáo đoàn với sự hiện diện, lời cố vấn và uy tín của mình. Sự bình an của lời cầu chúc ở đây bao gồm tất cả mọi ơn ích cứu thế của ơn cứu độ. Nó rất chính xác, ngắn gọn và không được xác định như trong các văn bản của Thánh Phaolô, là sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các bạn hữu gửi lời chào ông Gaio ở đây là các người bạn của tác giả. Trong khi các bạn hữu mà tác giả gửi lời chào đích danh từng người một là các bạn hữu của ông Gaio hay bạn bè của cả hai người, nghĩa là của cả tác giả nữa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày mùng 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô

bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vuông lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng, sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vuông tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

0: 青苔。
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: lên.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay nằm ở trong bối cảnh sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu tìm đến một nơi thinh lặng để cầu nguyện, nhưng đám đông dân chúng đã bám theo Ngài. Vừa thấy họ, Ngài chạy lòng thương và chữa lành những người bệnh. Ở đó là nơi hoang vắng, trời thì đã ngả về chiều, nên các môn đệ đã xin Chúa Giêsu cho đám đông giải tán và đi mua đồ ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho họ phải chững hững khi Ngài nói chính anh em hãy cho họ ăn. Nhưng làm sao để có thể đủ tiền mua được thức ăn cho đám đông dân chúng này? Trong số những người ở đó có một em bé mang theo 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với số lượng thực phẩm ít ỏi như thế thì làm sao họ có thể cho đám đông này ăn được? Các môn đệ thưa với Chúa và thú nhận về giới hạn của mình. Họ chỉ có được như thế và nên không thể làm được điều Thầy muốn. Thầy bảo hãy đem lại đây cho Thầy. Như thế Ngài cần đến cái phần đóng góp của mỗi người chúng ta. Ngài cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình đang có. Như các môn đệ năm xưa chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Như vậy phép lạ đã xảy ra. Hãy nhìn lại đường đi của những chiếc bánh, từ tay một em bé đến tay của các môn đệ, và từ tay của các môn đệ đến tay của Chúa Giêsu, từ tay của Chúa Giêsu nâng cao lên, dâng lên cho Chúa Cha, rồi Ngài trao lại cho các môn đệ và họ phân phát cuối cùng bánh đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi, phép lạ ấy đã xảy ra ở trên tay ai? Tin mừng không nói Chúa Giêsu đã làm phép lạ để có thật nhiều bánh và rất nhiều cá, để rồi các môn đệ cứ đến lấy rồi phân phát. Nhưng tin mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho những người khác. Chẳng mấy chốc ai cũng có một bữa ăn no nê. Như thế những tấm bánh từ tay Chúa Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đó là cốt lõi của phép lạ. Có thể là các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ, bẻ ra, trao đi và hóa nhiều. Đây là một phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến và đều được cả 4 sách tin mừng kể lại. Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục tham dự vào việc thực hiện phép lạ này. Đừng sợ bẻ gãy cuộc đời ra chúng ta để trao ban cho nhiều người khác sẽ làm mình mất mát và hao hụt. Bởi nếu cứ khư khư giữ lại 5 chiếc bánh và 2 con cá thì mãi mãi cũng vẫn chỉ còn đó 5 chiếc bánh và 2 con cá mà thôi. Ngược lại, nếu như chúng ta biết trao ban những gì mình có cho người bên cạnh, là ông bà, cha mẹ, những người anh chị em xóm giềng và cả những người chúng ta không quen, bằng một tình yêu thương, bằng sự quan tâm, lòng tốt và những sự giúp đỡ về vật chất, nó sẽ thực sự có giá trị làm cho người ta không còn cảm thấy đói khát. Cuộc sống người ta được an ủi và trái tim sẽ cùng chung một nhịp đập thân ái với tất cả mọi người. Vậy chúng ta có dám trao tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để rồi Chúa trao lại cho mọi người, và như thế chúng ta sẽ nhìn thấy được những phép lạ vĩ đại diễn ra ở trong cuộc đời này. Amen.
1: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ăn uống là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của đời sống. Ai trong chúng ta cũng có nhu cầu ăn uống và cũng có cảm nhận về những cơn đói, cơn khát trong đời. Người ta có thể nhịn ăn 5 bữa nửa tháng nhưng không thể nhịn nước ngày này qua ngày khác được. Nước là hình ảnh của sự sống, và nước chính là sự sống. Nơi đó chúng ta có thể lớn lên, có thể được nuôi dưỡng, có thể trưởng thành. Bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ngôn sứ Isaiah mời gọi mỗi chúng ta: hỡi những ai đang khát, hãy đến mà uống. Đây không phải là một lời mời gọi để chúng ta có được một giếng nước, hiểu theo nghĩa tự nhiên, có được nước uống đem lại sự sống tự nhiên của con người. Nhưng lời mời gọi của ngôn sứ hướng chúng ta việc tìm kiếm Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đích thật, là nguồn nước đích thật đem lại cho con người sự sống vĩnh cửu. Ai khát hãy đến và uống. Chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống ấy, và những ai tìm đến với Ngài sẽ được no thỏa. Và chúng ta nghe đặc biệt tin mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã làm dấu lạ cho 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em, được ăn uống no nê chỉ từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thánh Matthêu ghi cho chúng ta một chi tiết rất tuyệt vời. Khi Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài thương xót họ. Bản dịch khác diễn tả Đức Giêsu chạy lòng thương. Trái tim của Thiên Chúa thổn thức trước đám đông, trước nỗi đói khát. Ngài không đến để chỉ lo cho chúng ta có được miếng ăn về phần xác, nhưng qua dấu lạ, bánh được hóa ra nhiều, Đức Giêsu nói cho muôn người biết Ngài chính là bánh từ trời xuống, Ngài chính là sự sống mà muôn dân tìm kiếm, Ngài chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Dân ăn tấm bánh, nhưng hướng đến chính Thiên Chúa là tấm bánh dưỡng nuôi họ trên suốt cuộc hành trình đức tin. Lời của Chúa nói với chúng ta, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng cơm bánh đến từ lao công của con người, nhưng chúng ta cũng được nuôi dưỡng bằng lời đến từ Thiên Chúa và bằng bánh thánh thể, chính là thân mình của Chúa Giêsu. Mỗi khi chúng ta quy tụ nhau để cử hành thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời hằng sống và bánh thánh thể. Ta được mời gọi như Isaiah đã mời gọi: hãy ai khát hãy đến mà uống. Ta được Thiên Chúa chạy lòng thương như đám đông dân chúng được Đức Giêsu chạy lòng thương và ban cho họ được no thỏa. Hôm nay sứ điệp tin mừng không chỉ nói với chúng ta Thiên Chúa là sự sống và Thiên Chúa là đấng khỏa lấp tất cả khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, nhưng Ngài còn mời gọi mỗi chúng ta phải trở thành những người cộng tác để làm cho sự sống ấy được tiến triển nơi chính tâm hồn của anh chị em mình, làm cho nguồn mạch sự sống đó được tuôn trào nơi những người lắng nghe lời sự sống. Các tông đồ không thể làm được gì, nhưng Chúa nói với các ông: anh em hãy cho dân chúng ăn. Chính từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, các tông đồ đã phục vụ đám đông dân chúng được no thỏa. Lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu mỗi chúng ta biết góp phần nhỏ bé của mình, dù chỉ là một tấm bánh nhỏ, tấm bánh ấy khi bẻ ra có khả năng làm ấm lòng những ai đang đói khát. Khi chúng ta biết nghĩ đến tha nhân thì không ai nghèo đến độ không có gì để chia sẻ. Xin là chúng ta đừng trở nên những kẻ nghèo nàn tâm hồn, để rồi chúng ta chỉ biết giữ khư khư những gì mà chúng ta được ban tặng. Tất cả những gì chúng ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Và khi lãnh nhận một cách nhưng không, chúng ta biết quảng đại để chia sẻ cho anh chị em mình. Chúa nói với các tông đồ năm xưa, anh em ấy cho họ ăn, thì chính chúng ta hôm nay cũng phải biết chia sẻ cho những người xung quanh chúng ta. Không phải chỉ chia sẻ tấm bánh, không phải chỉ chia sẻ manh áo, mà còn chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái nhìn của sự cảm thông, chia sẻ những lời nói nâng đỡ, chia sẻ ánh mắt của sự dịu dàng, để rồi mỗi chúng ta có thể trở nên những con người giúp cho mạch nước sự sống của Thiên Chúa được tuôn chảy nơi tâm hồn anh chị em của chúng ta, và tất cả đều được no thỏa. Để có khả năng chia sẻ cho anh chị em, có khả năng bẻ tấm bánh đời mình mà phân phát cho tha nhân, chính chúng ta là những người phải cảm nhận sâu xa trước hết tình thương của Thiên Chúa, phải cảm nhận trước hết ánh mắt xót thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, phải cảm nhận chính mình được nuôi dưỡng bằng bánh của lời Chúa và bánh thánh thể, để rồi khi chúng ta được no thỏa, chúng ta dễ dàng sẻ chia cho anh chị em của chúng ta. Xin cho đừng để một ai bị đói khát cơm bánh, ngay cả là cơm bánh trần gian. Và xin Chúa nuôi dưỡng con cái của Chúa ở trần gian này, đừng để ai đói khát cơm bánh lời Chúa và thánh thể, để rồi mỗi chúng ta khi cảm nhận Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống của mình, chúng ta mở lòng để đón nhận sự sống đó, và sự sống đó được lớn lên ngay trong tâm hồn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta. Và như vậy, Thiên Chúa qua chúng ta sẽ hiện diện tràn ngập nơi mặt đất này. Xin nguồn mạch sự sống của Thiên Chúa tuôn tràn trên tất cả và từng người chúng ta hôm nay. Amen.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

trời ơi, con cần Ngài. Ngài ơi, xin ở với con, dẫu rằng con Ngài biết phản bội báo phen, Ngài biết bon chen thiệt hơn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn, bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự
không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

0: sinh thầy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của Tòa Thánh tại Giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia Herzegovina cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giêsu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội giới trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites, được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, Đền Thánh Mễ Du thông báo, tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Siêu Tha. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Siêu Tha, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, và giám mục giáo phận Cadiz và Siêu Tha đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Siêu Tha cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Siêu Tha. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Siêu Tha. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Siêu Tha, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Siêu Tha để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Siêu Tha cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta tha chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
0: Tin Vatican. Chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng tem và tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm này đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền cắt euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo đức cha, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
0: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng, trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết, những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Saint-Brieuc. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
1: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Moshe Ayad, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Osta của tổ chức Công giáo nói trên rằng, những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công

0: hay thả, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Good Will Hunting do Điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1997 là một bộ phim mang nội dung về hành trình chữa lành rất sâu sắc. Bộ phim kể về Will Hunting, một thiên tài toán học trẻ sống tại Boston, mang những vết sẹo tâm lý nặng nề từ tuổi thơ do bị cha nuôi lạm dụng thể xác. Để tự bảo vệ mình, Will đã dựng lên một pháo đài lý trí kiên cố bằng kiến thức sách vở. Anh dùng sự kiêu hãnh và mỉa mai làm tấm khiên lăng mạ người khác, chủ động đẩy họ ra xa trước khi họ có cơ hội làm tổn thương mình. Hành trình chữa lành những tổn thương trong tâm hồn của Will bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của anh với tiến sĩ tâm lý học Sean Maguire. Trái ngược với những phương pháp điều trị rập khuôn, Sean đối xử với Will bằng sự chân thành, thấu cảm và đồng hành rất thân tình. Qua những cuộc đối thoại đầy nhân văn, Sean chỉ ra rằng tri thức của Will chỉ là học vẹt nếu cậu thiếu can đảm dấn thân vào những trải nghiệm thực tế. Sean phá vỡ ảo tưởng về sự hoàn hảo của Will và dạy Will nhận ra rằng tình yêu chân thành không phải là trốn chạy hay loại trừ những bất toàn của tha nhân, mà là chấp nhận và ôm ấp những vết xước của nhau. Bước đột phá quyết định diễn ra khi Sean giúp Will thoát khỏi ám thị tội lỗi đè nén từ thuở nhỏ. Will đã buông bỏ hoàn toàn cơ chế phòng ngự, tự tha thứ cho bản thân và dám mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhờ những vết thương trong quá khứ được chữa lành, Will vượt qua những nỗi sợ đã ám ảnh tâm trí mình và tìm lại nghị lực sống mạnh mẽ. Bộ phim khép lại trong sự phấn khởi và tràn đầy hy vọng khi Will lái xe về phía California để đi tìm cô gái mình yêu, bắt đầu một hành trình mới, nơi một thiên tài từng bị giam cầm trong quá khứ đã đủ can đảm để sống thật và dấn thân vào cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bộ phim được đề cập bên trên,

thơ bị bạo hành dã man đã khiến Will Hunting, một thanh niên trẻ đầy tài năng, phải mang một trái tim loang lổ những vết xước. Bao lâu còn mang những vết thương đó, là bấy lâu anh vẫn chỉ là một kẻ nổi loạn, bất cần, luôn xù lông nhím để bảo vệ mình và đẩy tất cả mọi người ra xa. Chỉ đến khi những vết thương ấy được chữa lành, cuộc đời của chàng trai ấy mới rẽ sang một hướng mới tươi sáng và tràn đầy tự do. Thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều người giống như Will Hunting. Đó là những người khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, bận rộn và bất cần. Nhưng bên trong lại là những tâm hồn rách rưới vì áp lực, sự kỳ vọng và những tổn thương rất đỗi âm thầm. Trong số những người đó, có thể có những người thân yêu, ruột thịt trong gia đình chúng ta, những người bạn, hoặc có cả chính chúng ta, những người vẫn có những khoảnh khắc vùi mình nơi góc khuất nào đó, với những vết thương nơi tâm hồn và cuộc đời mình. Bác sĩ San đã kiên nhẫn phá vỡ bức tường bọc thép của Will bằng tình thương và sự thấu cảm. Thiên Chúa cũng bước vào cuộc đời chúng ta và chữa lành những vết thương trong đời ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa không đơn thuần là việc khôi phục các tổn thương thể lý hay tâm lý, mà là một tiến trình tái thiết toàn diện sự hòa hợp giữa chúng ta với bản thân, với tha nhân và với Thiên Chúa, để chúng ta tìm thấy được sự bình an đích thực của Ngài. Ngài không chọn cách chữa lành nhân loại từ trên cao bằng quyền năng, nhưng chọn dấn thân vào chính nỗi đau của con người qua mầu nhiệm nhập thể. Sự hiện diện, đồng hành và chữa lành của Thiên Chúa khi bước vào những vùng ngoại vi của sự nghèo đói, cô đơn và trống rỗng tâm linh của con người là liều thuốc hữu hiệu xoa dịu mặc cảm bị bỏ rơi của nhân loại chúng ta. Sự chữa lành của Thiên Chúa đạt tới sự viên mãn khi Đức Kitô phục sinh, chiến thắng cái chết và trao ban bình an của Ngài. Nếu như bình an thế gian thường chỉ là sự tạm ngưng xung đột bên ngoài bằng vũ lực hoặc sự ổn định giả tạo, thì sự bình an của Đức Kitô là một sự tĩnh lặng sâu xa ngay trong giông bão và tâm hồn vẫn an yên, thanh thản ngay cả khi phải đối diện với bách hại và những thử thách trong cuộc đời. Chúng ta xin Chúa chữa lành những vết thương đang âm ỉ đau trong tâm hồn mình, để sau khi được Chúa chữa lành, chúng ta cũng trở thành những người môn đệ hăng hái lên đường xoa dịu những cõi lòng đang tan vỡ và bị tổn thương trong xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, xin thương xót chúng con và những người đang gánh chịu tổn thương do sự nghèo đói, vô cảm, hận thù và chiến tranh trên thế giới. Xin chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con và xin ban bình an của Chúa cho chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Ông Gaio, một tín hữu nhiệt thành đáng ca ngợi trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ ba Thánh Gioan chỉ gồm 15 câu và bao gồm hai đề tài chính. Trước hết là lời tác giả ca ngợi ông Gaio, thủ lãnh nhiệt tình, tiếp đến là lời trách cứ ông Diotrephe, thủ lãnh có các hành động sai lầm. Tác giả mở đầu thư với lời chào cô đọng đến độ hiểu ngầm cả chữ chào nữa. Vị kỳ mục gửi anh Gaio thân mến, người mà tôi quý yêu trong sự thật. Vị kỳ mục, như chúng ta đã biết, đó là tác giả, tức Thánh Gioan Tông Đồ. Gaio có nghĩa là của trái đất, con của trái đất, hay được dưỡng nuôi bởi trái đất. Trong thời xa xưa, Gaio là tên gọi rất thông thường. Trong Tân Ước, có nhiều người mang tên này, như chúng ta có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, chương 1 hay trong sách Công Vụ chương 19. Rất tiếc chúng ta cũng không biết gì về nhân vật này ngoài lời ca ngợi mà Thánh Gioan ghi lại ở đây. Ông Gaio không giữ chức vụ gì trong cộng đoàn mà chỉ là một tín hữu quảng đại hăng say dấn thân làm việc tông đồ trong cộng đoàn cho nên được nổi tiếng. Ông đặc biệt quảng đại trợ giúp các thừa sai. Quý yêu trong sự thật chứ không phải thực sự quý mến hay quý mến một cách chân thành như nhiều văn bản dịch không đúng nghĩa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh Gioan, quý yêu trong sự thật có nghĩa là tình yêu đó bắt nguồn từ sự thật mà Chúa Kitô đã thông truyền cho các tín hữu. Sự thật ấy là sự thật mặc khải của ơn cứu độ được tỏ lộ trong chính con người, cuộc đời rao giảng, các lời nói việc làm, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nghĩa là toàn chương trình cứu độ. Khi dịch sai là thực sự quý mến hay quý mến chân thành là chúng ta đánh mất đi tất cả sức nặng và sự phong phú cô đọng trong tư tưởng thần học của Thánh Gioan. Sau lời chào ngắn gọn đó, trong các câu từ 2 đến 8, tác giả chia vui với Gaio vì những gì ông đã làm cho các thừa sai lưu động và nồng nhiệt khuyến khích ông lo lắng cho nhu cầu của các vị. Anh thân mến, tôi cầu chúc cho mọi sự được êm xuôi. Động từ euchomai có nghĩa là cầu chúc, cầu mong, ước muốn thiện hảo cho người nhận thư, nhưng nó cũng có nghĩa là cầu xin vì bối cảnh thư tín. Lời cầu chúc ám chỉ một bệnh tật mà ông Gaio đã mắc phải nhưng đã thắng vượt được và hoàn toàn bình phục. Kiểu nói này cũng thuộc loại văn chương thư tín. Và cầu chúc anh được hưởng sức khỏe thể xác cũng như linh hồn được khỏe mạnh. Trong ngôn ngữ Do Thái Psyche, linh hồn ám chỉ sự sống và chính con người. Tác giả không có ý đối chọi giữa thân xác và linh hồn, sức khỏe thể lý và sức khỏe tinh thần theo quan niệm nhị nguyên của triết học Hy Lạp. Trái lại, sau khi cầu chúc ông Gaio được khỏe mạnh về thể xác, tác giả vui sướng nhắc rằng con người của người nhận thư cũng mạnh khỏe, nghĩa là được hồn an xác mạnh. Tiếp đến tác giả ca tụng ông Gaio vì ông đã sống gắn bó với sự thật. Thật thế tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng tá anh gắn bó với sự thật như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng khi nghe con cái tôi sống sự thật. Chắc chắn những người anh em được nói tới ở đây là các thừa sai đến thăm cộng đoàn của tác giả và ca tụng tường thuật lại cho tác giả biết những gì ông Gaio đã làm. Sự thật ở đây là kiểu nói diễn tả cung cách sống theo tinh thần Kitô của ông Gaio, được tỏ lộ một cách đặc biệt trong việc quảng đại tiếp đón và trợ giúp các Kitô hữu đến trong cộng đoàn nơi ông sinh sống. Không có gì khiến cho tác giả sung sướng hơn là nghe biết con cái thiêng liêng của mình sống trong sự thật. Đây là kiểu nói diễn tả sự gắn bó giữa tác giả và các tín hữu đã được nghe ông rao giảng tin mừng và tin nhận Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng gọi các tín hữu được ngài rao giảng tin mừng là con cái, bởi vì họ đã được thánh nhân sinh ra trong đức tin. Kiểu nói mà tác giả dùng ở đây không nhất thiết có nghĩa là tác giả đã sinh ra các tín hữu nhận thư trong lòng tin, nhưng có thể là địa vị uy tín của ông đối với họ. Trong câu 5, tác giả ca tụng thái độ sống của ông Gaio đối với các Kitô hữu dù chưa quen biết họ, tán thành việc ông làm và khuyến khích ông tiếp tục thái độ sống quảng đại ấy.
những gì ông Gaio làm cho các Kitô hữu không phát xuất từ nhiệm vụ đặc biệt trong cộng đoàn mà chỉ là sáng kiến bác ái của cá nhân ông. Các anh em Kitô hữu xa lạ ở đây là các thừa sai lưu động từ các cộng đoàn khác đến và được ông tiếp đón, chu cấp và trợ giúp. Họ ca tụng công tác phục vụ và lòng bác ái quảng đại của ông Gaio và làm chứng về điều đó trước mặt hội thánh, tức trước cộng đoàn các tín hữu thuộc giáo hội địa phương, khi cộng đoàn hội họp để nghe giảng dạy, cầu nguyện và cử hành các lễ nghi phụng vụ. Xác tín về sự sẵn sàng của ông Gaio là người nhiệt thành, tác giả gợi ý cuối cùng là lo toan giúp đỡ các thừa sai những gì cần thiết cho chuyến đi của họ. Động từ propempein vừa có nghĩa là đồng hành, vừa có nghĩa là lo liệu những gì cần thiết cho chuyến đi, nghĩa là tiên liệu của ăn đàng cho các thừa sai. Hành trang đó cần thiết không phải để cho các thừa sai có thể trở về, mà có thể hướng tới nhiều vùng khác để rao giảng tin mừng và thành lập các cứ điểm truyền giáo mới. Lời khuyên của tác giả không phải là một đòi hỏi quá đáng hay không đúng lúc, vì nó phát xuất từ một cái nhìn cao hơn các sự vật. Các thừa sai cần được tiếp đón và cho tá túc, nhưng cũng cần được cung cấp lương thực cần thiết cho công tác tông đồ của các vị. Những tín hữu nào trợ giúp các thừa sai lưu động đáp ứng các nhu cầu này trong sứ mệnh truyền giáo của họ là hành động một cách xứng đáng với Thiên Chúa. Sách giáo lý Didache của giáo hội thời khai sinh sẽ nói rằng các vị được giáo hội sai đi cách hợp pháp phải được tín hữu tiếp đón như là tiếp đón Chúa. Lý do là vì các thừa sai nói trên đã dấn thân trong công tác tông đồ lưu động chỉ duy nhất vì Chúa Kitô và để mở mang nước Chúa, để đem tin mừng của Chúa đến cho muôn người, chứ không phải vì muốn kiếm tìm danh vọng hay vinh quang cho riêng mình như giới các triết gia, hay kiếm tìm lợi lộc như các tư tế của một vài thần linh ngoại giáo. Cũng chính vì thế các thừa sai này không nhận gì từ người ngoại giáo, tức từ các anh chị em không phải gốc Do Thái, lắng nghe các vị giảng dạy, cũng như từ các tân tòng không phải gốc Do Thái mới gia nhập Kitô giáo. Trong thế giới Hy Lạp, người dân thường thích lắng nghe những người diễn thuyết hay nói chuyện công khai để phổ biến các tư tưởng triết học hay tôn giáo của họ. Do đó, các thừa sai cũng được người không phải là gốc Do Thái lắng nghe để tìm hiểu tư tưởng của các vị, cũng như họ lắng nghe bất cứ triết gia nào khác trong số các triết gia nhan nhản diễn thuyết trước công chúng hay các người truyền bá tôn giáo khác. Tuy nhiên, các thừa sai Kitô lưu động không giống những người quảng bá triết thuyết hay các tôn giáo khác, vì họ từ chối chấp nhận các trợ giúp từ phía những người nghe. Và như thế cũng có nghĩa là các vị thiếu thốn các phương tiện đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất của cuộc sống thường ngày, như nơi trú ngụ đã vậy, mà cả đồ ăn thức uống nữa. Chính vì tình trạng đó nên các tín hữu cần phải trợ giúp các thừa sai lưu động trong các nhu cầu cấp thiết cho cuộc sống thường ngày và cho công tác tông đồ truyền giáo của các vị. Các trợ giúp dưới mọi hình thức vật chất tinh thần đối với các thừa sai đều diễn tả sự cộng tác của tín hữu vào sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là đều giúp hiểu biết sự thật, tức mặc khải do Chúa Kitô đem đến cho nhân loại liên quan tới tình yêu và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Lời khuyến khích tín hữu phải tiếp đón các thừa sai lưu động trong tinh thần quảng đại và tình yêu thương để cộng tác vào việc truyền bá sự thật là tin mừng cứu độ chất chứa tất cả bề dày và sức nặng thần học, vì phản ánh lời Chúa Giêsu như Thánh Matthew ghi trong Phúc Âm chương 10 câu 40 và 41. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Như thế, khi nỗ lực trợ giúp các thừa sai trong tất cả những gì có thể, là tín hữu cộng tác với chính Chúa Giêsu Kitô trong sứ mệnh loan báo sự thật là tin mừng cứu độ.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephes trong thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 thư thứ 3 Thánh Gioan, tức các câu từ 9 tới 12, tác giả đưa ra các lời trách cứ cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe, thủ lãnh cộng đoàn, vì ông ta không thừa nhận quyền bính của tác giả. Tác giả cũng gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Tôi đã viết cho hội thánh, chắc hẳn ám chỉ một lá thư mà Thánh Gioan đã viết cho giáo đoàn, nhưng đã bị thất lạc. Nội dung của lá thư thất lạc ấy chắc là liên quan tới sự tiếp đón các thừa sai lưu động như đã được nhắc tới trước đó trong các câu từ 3 tới 8. Nhưng Diotrephe không thừa nhận chúng tôi. Diotrephe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dưỡng nuôi bởi thần Jove hay Zeus, là thần mặt trời, từ đó cũng có nghĩa là thân mến đối với các thần linh. Diotrephe đã là thủ lãnh một giáo đoàn, nhưng ông muốn chiếm chỗ nhất và không thừa nhận quyền của tác giả là Thánh Gioan. Philoproteon thích chỗ nhất là kiểu nói duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chắc hẳn tác giả đã chế ra từ này để tránh phải dùng từ episcopos là tước hiệu diễn tả nhiệm vụ của tác giả. Thánh Gioan dùng một từ mới để gọi ông Diotrephe vì coi ông là người đã bị mất nhiệm vụ bởi đã không chu toàn nó một cách xứng đáng. Lý do là vì ông đã nuôi tham vọng chiếm chỗ nhất và có cung cách sống quá cá nhân chủ nghĩa. Rất tiếc chúng ta không thể biết các kiểu nói này diễn tả chính xác điều gì. Học giả Harnack cho rằng sự bất đồng ý kiến giữa ông Diotrephe và vị thủ lãnh, tức Thánh Gioan, tác giả của thư, không liên quan tới lãnh vực tín lý, nhưng liên quan tới kiểu cách tổ chức cộng đoàn. Thật thế, vì thư không nói tới sự sai lạc tín lý của ông Diotrephe, nhưng chỉ đề cập tới cung cách hành xử độc lập của ông thôi, như viết trong câu 10. Học giả Harnack cho rằng Diotrephe là vị giám mục theo phẩm chất đầu tiên mà chúng ta biết tới. Các thừa sai Kitô lưu động do tác giả của thư cho phép rao giảng chống lại Diotrephe và thừa nhận vị trưởng lão, tức tác giả thư, như là thủ lãnh công tác truyền giáo của họ. Sự đối chọi giữa vị trưởng lão và ông Diotrephe đã là vấn đề được giới chú giải Kinh Thánh nghiên cứu và thảo luận rất nhiều. Thật ra sự đối chọi đó, mặc dù biểu lộ ra trên bình diện tổ chức và các liên hệ giữa các cộng đoàn địa phương của giáo hội thời khai sinh, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy mà cũng còn lan rộng ra trên bình diện giáo lý nữa, là chiều kích nằm trong bóng tối của thư. Ông ta không thừa nhận chúng tôi, có nghĩa là Diotrephe không thừa nhận quyền bính của vị trưởng lão, tức Thánh Gioan, tác giả của thư. Cũng chính vì thế nên tác giả mới viết rằng, vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm, tố cáo chúng tôi một cách bất công với các lời lẽ ác độc, và chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai tiếp đón thì anh ta lại còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh. Trong kiểu nói Hy Lạp ở đây, nhắc lại là để cảnh cáo. Việc tố cáo của ông Diotrephe không chỉ là các lời nói hành nói tỏi thường tình, mà là các lời tố cáo nặng nề chống lại các can thiệp của vị trưởng lão vào trong cuộc sống của các giáo đoàn khác. Bên cạnh đó là sự công khai bày tỏ sự bất đồng liên quan tới các giáo huấn chuyên biệt của vị trưởng lão. Ngoài ra ông Diotrephe còn tìm cách cản ngăn công tác truyền giáo bằng cách không muốn tiếp các người anh em, ở đây là các thừa sai lưu động. Và khi hành xử như thế là ông công khai chống lại giáo huấn nền tảng của Chúa Kitô, nghĩa là chống lại tình yêu thương huynh đệ, là dấu chỉ tỏ tường nhất của đức tin Kitô tinh tuyển. Chẳng những thế, ông Diotrephe còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh các tín hữu muốn tiếp đón các thừa sai. Ông tỏ ra là một người kiêu căng và khắc nghiệt. Ông ra tay hành động ngay chống lại những ai không tuân lệnh mình bằng cách trục xuất họ khỏi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là không cho họ tham dự các cuộc hội họp phụng tự. Một vài học giả cho kiểu nói này có nghĩa là dứt phép thông công, tức một biện pháp kỷ luật trong giáo hội. Các học giả khác nghĩ rằng đây không phải là việc dứt phép thông công, mà chỉ là việc cấm không cho tham dự các buổi hội họp và cử hành phụng vụ. Kiểu nói mà tác giả dùng trong thư
trục xuất khỏi hội thánh không phải là kiểu nói chuyên môn để chỉ việc dứt phép thông công, tức khai trừ khỏi giáo hội. Thư không cung cấp cho chúng ta các yếu tố rõ ràng và chắc chắn để diễn tả địa vị của Diotrephe trong giáo đoàn. Chúng ta có thể nói rằng câu này nhắc lại những gì có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, chương 5 câu 3, khi thánh nhân đưa ra lời khuyên nhủ các vị lãnh đạo giáo đoàn như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến buổi giao thời giữa thời các tông đồ và thời gian hậu tông đồ, khi các tông đồ đã qua đời hết. Chính trong buổi giao thời này, chức giám mục theo phẩm trật từ từ thành hình và được củng cố và sẽ được trình bày rõ ràng trong thư của Thánh Ignacio thành Antioquia. Sau khi kể ra cung cách hành xử sai lạc của ông Diotrephe, tác giả khuyên ông Gaio: Anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Đây là các kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan như chúng ta có thể đọc trong Phúc Âm cũng như trong thư thứ nhất. Nơi khác nữa thì Thánh Gioan phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ như viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 10. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tiếp đến, tác giả gửi gắm ông Demetrio cho ông Gaio và viết: Mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, vì chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, vì anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Chúng ta không biết địa vị và vai trò của ông Demetrio trong cộng đoàn. Người ta nghĩ rằng ông là người đã chép những gì Thánh Gioan đọc cho mà viết, như trong trường hợp Silvano viết những lời Thánh Phêrô gửi tín hữu, hay là một trong các thừa sai lưu động được nhắc tới trong các câu từ 6 tới 8 của thư, nếu không phải là thủ lãnh nhóm thừa sai lưu động đó. Cùng cách sống theo các giáo huấn của Chúa, tức sự thật và tinh thần Kitô của Demetrio, là chứng tá có lợi cho ông. Đối với ông Gaio, chứng tá của chính vị trưởng lão có trọng lượng rất lớn. Cả chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng chứng của chúng tôi là xác thực. Câu này vén mở cho thấy địa vị uy tín của tác giả thư đối với Gaio, Demetrio và các giáo đoàn của hai ông. Việc gửi gắm này cũng chứng minh cho thấy trong giáo hội thời khai sinh, Kitô hữu đã rất thận trọng, dè dặt, đề phòng các can thiệp của những người xa lạ, không được các vị sáng lập giáo đoàn hay các thủ lãnh các giáo hội địa phương giới thiệu. Lý do là vì có các người xa lạ tìm cách len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá và lũng đoạn cuộc sống giáo hội. Các câu từ 13 đến 15 của thư gồm lời tác giả chào từ biệt ông Gaio, kèm theo hy vọng mau gặp lại ông và lời cầu chúc bình an. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh, không có nghĩa là tác giả còn có nhiều điều không hay phải nói, nhưng không thích viết chúng ra để tránh các nỗi cay đắng cho ông Gaio. Trái lại, nó là một công thức thư tín thông thường. Tôi hy vọng sắp được gặp anh, không muốn nói rằng tác giả có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ các giáo đoàn này, nhưng chỉ muốn nói rằng tác giả có ý đến trong các giáo đoàn để soi sáng cho họ bằng lời nói và nâng đỡ các giáo đoàn với sự hiện diện, lời cố vấn và uy tín của mình. Sự bình an của lời cầu chúc ở đây bao gồm tất cả mọi ơn ích cứu thế của ơn cứu độ. Nó rất chính xác, ngắn gọn và không được xác định như trong các văn bản của Thánh Phaolô, là sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các bạn hữu gửi lời chào ông Gaio ở đây là các người bạn của tác giả, trong khi các bạn hữu mà tác giả gửi lời chào đích danh từng người một là các bạn hữu của ông Gaio, hay bạn bè của cả hai người, nghĩa là của cả tác giả nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ đi theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta rơi vào cái cảm giác gõ cửa một ngôi nhà, biết rõ là bên trong có người, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ? Hay tệ hơn, khi người ta mở cửa, câu đầu tiên bạn nhận được lại là một sự từ chối phũ phàng. Có lẽ cảm giác đó rất đau. Và trang tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh gần như thế. Một người phụ nữ xứ Canaan, một người ngoại giáo, chạy đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái cô đang bị quỷ ám. Chúng ta hãy hình dung tiếng kêu vang xé lòng của một người mẹ: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Cô không xin cho bản thân, cô xin cho đứa con gái đang chịu đau đớn. Thế nhưng đáp lại tiếng khóc ấy là gì? Một sự im lặng của Chúa Giêsu. Rồi khi Ngài lên tiếng, lời nói ấy tưởng chừng như một gáo nước lành tạt vào mặt cô: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Trong văn hóa thời đó, đây là một miêu tả đầy xúc phạm. Nhưng hãy nhìn vào cách người phụ nữ phản ứng. Cô không giận dỗi quay đi. Cô không tự ti hay tự ái. Cô khiêm tốn nhận lấy hình ảnh chó con ấy và đáp lại bằng một đức tin vô cùng tinh tế: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Một câu trả lời chứa đựng cả một bầu trời kiên trì và khiêm nhường. Cô không đòi hỏi một ổ bánh đầy, cô chỉ xin một mảnh vụn, bởi vì cô tin rằng chỉ một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa thôi cũng đủ để cứu con gái của cô. Và Chúa Giêsu đã thốt lên: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống hiện nay, biết bao lần chúng ta cũng trải qua sự im lặng của Thiên Chúa. Đó là những đêm thức trắng của người cha, người mẹ, nguyện cầu cho đứa con đang lầm đường lạc lối, mà đáp lại chỉ là tiếng thở dài của đêm tối. Đó là những lời cầu xin tha thiết của một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay của một người đang chống chọi với bệnh tật, công việc bế tắc. Nhưng dường như trời cao vẫn đóng cửa, vẫn không có tiếng trả lời. Những lúc ấy, chúng ta rất dễ nản lòng, buông tay và trách Chúa. Nhưng thưa anh chị em, bài học từ người phụ nữ Canaan đã nhắc chúng ta rằng sự im lặng của Chúa không phải là một sự từ chối, mà là lời mời gọi để đức tin chúng ta được vươn cao hơn. Đức tin thật sự
không phải là một giao dịch. Con cầu nguyện thì Chúa phải ban ơn. Đức tin là một sự kiên trì bám chặt lấy Chúa, ngay cả khi xung quanh chỉ là bóng tối. Đức tin là sự khiêm tốn nhận ra mình nhỏ bé. Chỉ cần một mảnh vụn tình thương của Ngài cũng đủ làm trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Hôm nay, khi trở về với cuộc sống gia đình và công việc, xin bạn hãy mang theo thái độ của người phụ nữ Canaan. Đừng vội nản lòng khi cầu nguyện. Đừng ngần ngại trao ban sự tử tế, kiên nhẫn với những người xung quanh, dù đôi khi bạn chỉ nhận lại sự thờ ơ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin giúp con biết cậy trông vào Chúa ngay cả khi cảm thấy Ngài dường như im lặng. Và xin cho con luôn ghi nhớ rằng một mảnh vụn lòng thương xót của Chúa cũng đủ mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

0: sinh thầy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Mễ Du, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới Trẻ Đức Mẹ Mễ Du. Trong những ngày này, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, tại Trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mễ Du, hàng chục ngàn bạn trẻ đang tham dự Đại hội Giới Trẻ và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã gửi lời chào thăm, khích lệ họ trở về nguồn mạch đích thực là Chúa Kitô, nguồn sống mới và niềm vui đích thực. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký tên và được Đức Tổng Giám mục Aldo Cavalli, đại diện của tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du công bố khi bắt đầu thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Giám mục Francis Assisi Chulicat, sứ thần tòa thánh tại Bosnia Herzegovina cùng Cộng hòa Montenegro chủ sự. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Giáo Hoàng mời gọi các bạn nam nữ thanh niên trở về nguồn, trở về với Đức Kitô, nguồn mạch của sự sống mới và niềm vui đích thực. Ngài khuyến khích họ tái khám phá qua cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận các bí tích vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, đấng làm thỏa cơn khát của mọi tâm hồn và ban sức mạnh để luôn biết bắt đầu lại. Đức Thánh Cha khuyến khích người trẻ chân thành tìm kiếm chân lý giải thoát con người, không để mình bị mê hoặc bởi những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc chóng qua. Thật vậy, khi bước theo Đức Giêsu, mỗi người đều có thể đón nhận cả những câu hỏi khó khăn nhất và những thao thức của tâm hồn như cơ hội để phân định và lớn lên trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn và tín thác vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, để họ trở nên những chứng nhân rạng ngời của tin mừng, cổ võ tình huynh đệ và là những người kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đại hội giới trẻ ở Mễ Du gọi là Fladites, được tổ chức từ năm 1989. Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ ngoài trời của giáo xứ Thánh Giacobbe. Chính tại địa điểm này, chỉ vài ngày trước, vào ngày 28 tháng 7, đã xảy ra một vụ phá hoại và xúc phạm nghiêm trọng. Nhưng chỉ vài ngày sau, Đền Thánh Mễ Du thông báo, tượng Đức Mẹ bị phá hoại trên đồi hiện ra đã được phục hồi và sửa chữa hoàn toàn nhờ công sức của cộng đoàn giáo xứ và các thành viên của cộng đoàn Senacolo. Thông cáo từ giáo xứ cũng nhấn mạnh, đặc biệt chúng tôi mời gọi mọi tín hữu đáp lại biến cố này theo cách thức mà Đức Mẹ đã dạy chúng ta hơn suốt 40 năm qua tại Mễ Du, đó là bằng cầu nguyện, ăn chay và tha thứ. Cần nhắc lại rằng, Tòa Thánh đã chuẩn nhận kinh nghiệm thiêng liêng diễn ra tại Mễ Du, nhưng chưa công nhận tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra được cho là đã xảy ra tại đây.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, giáo hội kêu gọi liên đới với người di cư tại Ceuta. Giáo phận của vùng đất Tây Ban Nha ở Bắc Phi bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện nay, đồng thời cam kết hỗ trợ nhân sự và vật chất cho các cơ quan dân sự. Trước cuộc khủng hoảng di cư đang tiếp diễn tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm sát Maroc ở Bắc Phi, và giám mục giáo phận Cadiz và Ceuta đã kêu gọi mọi người bày tỏ tình liên đới với những người di cư mới đến, đồng thời cam kết hỗ trợ các cơ quan nhà nước. Trong thông cáo công bố tối 30 tháng 7 vừa qua, giáo phận cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan dân sự có thẩm quyền và dành toàn bộ tiền quyên góp trong các thánh lễ thứ Bảy và Chủ nhật ngày 2 tháng 8 tại các giáo xứ ở Ceuta cho một vụ di dân của giáo phận. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển đến trung tâm di dân San Antonio nhằm đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp bách nhất. Giáo phận cũng mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện cho những người di cư, các lực lượng cứu hộ, những người đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa và công bằng. Theo giáo phận, giáo hội muốn kết hợp sự trợ giúp cụ thể, lời cầu nguyện và sự cộng tác với các cơ quan công quyền. Bối cảnh của lời kêu gọi là sự gia tăng mạnh các vụ vượt biên trái phép từ Maroc sang Ceuta. Theo truyền thông Tây Ban Nha, trong ngày qua đã có khoảng 60.000 người từ Maroc tràn vào Ceuta. Hơn 50 người đã bị thiệt mạng. Hiện các trung tâm tiếp nhận người di cư đều trong tình trạng quá tải. Chủ tịch chính quyền khu vực Ceuta, Juan Jesus Vivas, mô tả tình hình là tình trạng khẩn cấp hoàn toàn về nhân đạo và xã hội. Chính phủ Tây Ban Nha đã điều động thêm lực lượng cảnh sát và quân đội đến khu vực này. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng đến Ceuta để đánh giá tình hình. Ở cấp độ châu Âu, tình hình tại Ceuta cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Ủy viên phụ trách di cư của Liên hiệp châu Âu, ông Magnus Brunner, cam kết hỗ trợ Tây Ban Nha, trong đó có sự tham gia của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu. Ông cũng thông báo sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maroc nhằm ngăn chặn thêm các cuộc vượt biển nguy hiểm. Tin mới nhất cho biết hơn 48.000 người đã tự nguyện trở về Maroc vì họ không được tiếp đón, không có lương thực và nơi ở. Làn sóng người di cư tăng đột biến hiện nay gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng năm 2021, khi khoảng 8.000 người từ Maroc đã đến Ceuta tha chỉ trong vài ngày. Một nguyên nhân có thể dẫn đến diễn biến mới này là phán quyết gần đây của Tòa án tối cao Tây Ban Nha. Theo đó, những người di cư bị lực lượng chức năng chặn lại trên biển sẽ không còn bị trả về Maroc ngay lập tức. Trong bối cảnh đó, giáo hội địa phương cho rằng mình có trách nhiệm vừa hỗ trợ thiết thực những người đang gặp khó khăn, vừa kêu gọi toàn xã hội phát huy tinh thần trách nhiệm và liên đới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo này.
0: Tin Vatican, chân dung Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền xu của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng tem và tiền xu Vatican trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm này đã xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, hiện nay bộ tiền cắt euro chính thức phát hành thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm Đức Leo thứ 14, được bầu chọn làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
1: Tin Jerusalem, Tòa Thượng phụ Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi đạt thỏa hiệp về thuế đối với các bất động sản của giáo hội. Thuế bất động sản của Israel, được gọi là Anona, đã trở thành chủ đề của một cuộc tranh chấp mới giữa các giáo hội Kitô và chính quyền thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lo ngại rằng việc xem xét lại các quy chế miễn thuế dành cho các giáo hội có thể gây nguy hại đến các hoạt động tôn giáo, giáo dục và xã hội của họ. Trao đổi với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ACN, Đức Giám mục Phụ tá William Somali của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem đã kêu gọi các bên đặt tới một thỏa hiệp nhằm bảo tồn các quyền miễn thuế lịch sử của các giáo hội Kitô giáo. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, chính quyền thành Palestine thông báo rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đã gửi thư tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc tế để lên án kế hoạch áp thuế Anona đối với các giáo hội tại Jerusalem. Theo đức cha Somali, có hai lý do khiến Tổng thống Mahmoud Abbas ủng hộ lập trường của các giáo hội phản đối kế hoạch đánh thuế đối với tài sản của giáo hội tại Đông Jerusalem. Thứ nhất, chính quyền Palestine coi Đông Jerusalem là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cho rằng Israel không có quyền áp đặt thuế đối với tài sản của giáo hội trong khu vực này. Thứ hai, Tổng thống mong muốn bảo vệ những quyền lịch sử đã được công nhận của các giáo hội. Theo đức cha, những thỏa thuận này đã được tôn trọng trong thời kỳ ủy trị của Anh quốc, cũng như do nhà nước Israel trong những năm sau khi tuyên bố độc lập năm 1948 và chưa bao giờ bị chính thức bãi bỏ. Nếu đạt được một thỏa thuận liên quan đến các hoạt động thương mại, nhiều khả năng các giáo hội sẽ chỉ phải nộp thuế từ thời điểm đó trở đi, chứ không phải truy thu cho các giai đoạn trước. Đối với các trường học, bệnh viện, trung tâm cộng đồng và các cơ sở thuần túy phục vụ mục đích tôn giáo, các giáo hội hy vọng sẽ tiếp tục được hưởng các quy chế miễn thuế truyền thống, xét đến sứ mạng giáo dục, bác ái và thiêng liêng của mình. Đức cha Somali tin rằng một giải pháp thỏa hiệp vẫn có thể đạt được. Theo ngài, một phương án là yêu cầu các cơ sở kinh doanh rõ ràng mang tính thương mại, đóng góp tài chính cho các chi phí dịch vụ đô thị mà họ sử dụng, đồng thời vẫn duy trì việc miễn thuế đối với các nơi thờ phượng, hội trường giáo xứ, nghĩa trang, cũng như các cơ sở tôn giáo, giáo dục và bác ái. Vì vậy, Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định một cách rõ ràng đâu là hoạt động thương mại và đâu là hoạt động thuộc sứ mạng mục vụ xã hội hoặc tôn giáo của các giáo hội. Chính trên sự phân định này mà một giải pháp cân bằng được tất cả các bên chấp nhận có thể được xây dựng.
0: Tin Pháp Quốc, ba nhà thờ Công giáo bị xúc phạm trong cùng một tổng giáo phận ở Pháp. Tổng giáo phận Tours ở miền Tây Bắc Pháp cho biết, trong những ngày gần đây đã có ba nhà thờ Công giáo trong giáo phận đã bị xúc phạm, đồng thời thông báo rằng thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại các thánh đường này. Trong thông cáo đến ngày 28 tháng 7 vừa rồi, tòa tổng giám mục Tours viết rằng, trong những ngày gần đây, ba nhà thờ trong giáo phận của chúng ta là Saint-Brieuc-les-Tours, Luynes và Jean-Dac đã trở thành mục tiêu của những kẻ có ý đồ xấu. Thông cáo cho biết, những kẻ gian ác đã cướp phá và đập phá các thùng quyên góp, cậy phá cửa, làm hư hại các bình thánh. Một nhà tạm cũng bị cậy mở, dẫn đến việc xúc phạm bí tích thánh thể. Những sự việc đau buồn và gây tổn thương này đối với cộng đồng Công giáo cho thấy đáng tiếc rằng xã hội chúng ta đang bị chi phối bởi các hình thức bạo lực, thiếu văn hóa và thiếu ý thức công dân đến mức đáng lo ngại. Sau cùng, thông cáo cho biết, dù không nêu rõ thời gian rằng các thánh lễ đền tạ sẽ được cử hành tại những nhà thờ đã bị xúc phạm, ông Michel Lamy, thị trưởng của Saint-Brieuc-les-Tours, đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ xúc phạm nhà thờ trong địa phương của mình, và ông nói rằng, những hành vi này khiến tôi vô cùng phẫn nộ và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không gì có thể biện minh cho việc tấn công một nơi thờ phượng, di sản của chúng ta và những gì nơi ấy đại diện đối với nhiều cư dân ở Sambre. Vị thị trưởng cũng đăng tải một số hình ảnh về vụ việc, trong đó có cảnh các bánh thánh bị vứt xuống nền nhà. Ông biết, tôi cực lực lên án hành vi xúc phạm này và bày tỏ sự ủng hộ trọn vẹn đối với cộng đoàn giáo xứ cha sở François Xavier Olegemi Oniosu và tất cả những ai đang hết sức bàng hoàng trước những sự việc này. Và ông kết luận, tại Saint-Brieuc-les-Tours cũng như ở bất cứ nơi đâu, việc tôn trọng các nơi thờ phượng, bất kể niềm tin của cá nhân mỗi người là một giá trị nền tảng. Hồi tháng 11 năm 2024, bốn nhà thờ khác trong tổng giáo phận Tours cũng đã từng bị xúc phạm theo cách tương tự. Khi đó, Đức Tổng giám mục Vincent Jordi nhấn mạnh, có thể có những người đôi khi muốn bày tỏ sự thù ghét đối với giáo hội và đối với những gì giáo hội đại diện. Ngài cũng than phiền rằng, đáng tiếc là hiện tượng này vẫn tồn tại. Nó phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa và một thái độ coi thường các mối tương quan trong đời sống cũng như trong đức tin của con người.
1: Tin Gaza, cuộc không kích của Israel gây hư hại cho bệnh viện tại Gaza do Kitô hữu điều hành. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông tố giác các cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư nằm cạnh bệnh viện Al-Ahli Arab ở thành phố Gaza vào tối ngày 29 tháng 7 vừa rồi đã gây hư hại cho bệnh viện, làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, đồng thời khiến các bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng sợ. Ông Mossa Ayat, quản lý bệnh viện Al-Ahli Arab, nói với phóng viên Dia Osta của tổ chức Công giáo nói trên rằng, những vụ nổ liên tiếp gây ra sự hỗn loạn cho đội ngũ nhân viên y tế và tạo thêm áp lực tâm lý đối với các bệnh nhân. Đây là chiến tranh và không ai biết mối nguy hiểm tiếp theo sẽ đến từ đâu. Tuy nhiên, xét đến vai trò nhân đạo và y tế của bệnh viện, chúng tôi không tin rằng bệnh viện là mục tiêu bị nhắm đến. Tổ chức Công giáo trợ giúp Trung Đông dẫn số liệu của Bộ Y tế Gaza cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 năm 2025, gần 1.200 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 3.900 người khác bị thương. Điều này dẫn đến tình trạng hết sức nghiêm trọng về mặt y tế. Đây không phải là lần đầu bệnh viện này bị không kích. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện đã khiến 500 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thì chuyện ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay, để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa, hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy sao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không,
Chúa vẫn ở đó, chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Can Vê luôn đi liền với nhau, phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay, và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên, ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiên liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý, nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi Hiển Dung tỏa lan vào đời sống thường nhật, để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái, để người mẹ bớt đi những lời trách móc làm tổn thương hòa khí gia đình, để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối, để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát, và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng Hiển Dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa Hiển Dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

0: Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ. Amen.
1: Cùng với Chúa con bước đi trên đường, mang tình yêu theo tất tình.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
3: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đang có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Fernando Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lỹ tại thành phố Mexico.
2: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương Charta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Cha Luca de Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề, cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận, sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca de Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi Ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng Phan Sinh và toàn thể giáo hội.
3: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Barolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, Sứ thần Tòa Thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định, truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa Vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên Đại hội Sydney 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ. Nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực, vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng

Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đan viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đan viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi, họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đan viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đan viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội Chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi. Nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi

và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những chiếc mảnh, những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: đó để thấy rằng mình rao quyền rao oai trên một đám dân đang đông đảo theo mình, hãnh diện hạnh phúc vì mình đã được mọi người chạy theo như thế này. Không, thái độ đầu tiên cho cái nhìn đầu tiên đó là động lòng xót thương, thương dân chúng. Và điều mà Chúa Giê-xu thể hiện hay là tình cảm mà Chúa Giê-xu dành cho toàn dân thì không phải chỉ trong lần này, mà là như một đường lối nhất quán của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa động lòng xót thương, một Thiên Chúa dễ trắc ẩn trước con người khi họ gặp phải những tình cảnh bơ vơ, nghèo khổ, đói kém, đau đớn. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc 1, khi tác giả sách tiên tri Isaiah cho biết là dân Chúa đang phải lầm than. Đây là một thời gian rất, phải nói là rất nghèo của người Do Thái, vì lúc này họ từ đất lưu đày Babylon mới trở về quê hương, không có cái ăn, không có cái mặc, không có tương lai, không có bất cứ một cái gì trong tay, trong khi quê hương thì không phải là nơi mà mình đã từng nhìn thấy, lại là nơi mà quân thù sau nhiều năm tàn phá, đến nỗi họ phải bị bắt đi lưu đày. Bây giờ từ nơi đất lưu đày được trả trở về là một quê hương không còn quê hương đúng nghĩa. Toàn là đá, gạch và đổ nát, toàn là những nơi chết chóc, toàn là khô cằn và không có gì để có thể sống. Đứng trước một tình cảnh vô cùng khó khăn, đứng trước một tình cảnh mà không còn có bất cứ cái gì để có thể nói là hy vọng, thì lời tiên tri, hay đúng hơn, lời của sách tiên tri, tác giả đã cất lên một niềm an ủi lớn lao cho dân Chúa. Các ngươi hãy đến đây, hãy đến với ta, ai khác hãy đến, ai tìm đến ta, các ngươi cứ việc ăn, các ngươi cứ việc có tiền, nhưng các ngươi cứ việc đến mà không cần phải trả tiền, chính là ta. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã để cho dân của người không phải là một Thiên Chúa uy quyền, không phải là một Thiên Chúa nạt nộ, nhưng là một Thiên Chúa đầy xót thương. Cho tới ngày nay, khi Chúa Giê-xu thực hiện điều đó, thì Chúa đã thể hiện như tôi vừa nói với anh chị em. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, lúc bấy giờ, tất cả những con người theo Chúa đã là đông lắm rồi. Tôi thấy trong nhà thờ chúng ta, phụ nữ đông hơn đàn ông. Lúc nào cũng vậy, bất cứ trong một đám đông nào thì giới nữ vẫn hiện diện đông hơn. Vậy mà đám đông theo Chúa ước tính 5.000 người, chỉ tính đàn ông, chưa kể đàn bà con trẻ, nghĩa là một đám đông rất đông. Nếu cứ so sánh như chúng ta ở đây, nữ giới đang đông hơn phía nam, thì có thể con số mà ngày hôm ấy Chúa Giê-xu làm phép lạ không phải hơn 5.000 người mà là hơn 10.000 người. Có thể là vậy. Và điều gì xảy ra sau cả một ngày họ theo Chúa để nghe Chúa rao giảng? Tôi không nói với anh chị em là sau 5 phút, sau 30 phút nha. Không phải nha, mà là sau một ngày họ từ các thành phố, các làng mạc, Chúa thì đi trên thuyền, họ chạy dọc bờ sông, họ chạy dọc theo bờ của biển hồ Galilee để đến gặp Chúa. Và như vậy con số đi quá đông nườm nượp. Và cuối cùng buổi chiều về, các tông đồ lo lắng, đây là vùng hoang địa, đây là nơi không có làng mạc nhà cửa. Xin Thầy cho dân chúng được giải tán, để họ vào làng mua đồ ăn. Cho đến giờ này khi họ có thể đã đói và các tông đồ đã nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giêsu vẫn còn rao giảng. Lời của Chúa là lời của sự ấp ủ, lời của yêu thương, lời của sự đỡ nâng. Và ngay khi con người ta có đói đi nữa, nhưng nếu người ta thành tâm để có thể lắng nghe lời Chúa, thì lời đó vẫn là lời làm cho họ được ủi an. Chỉ có những ai không bao giờ muốn nghe lời Chúa, hay là những ai bị sự đời, nào là bon chen ở đời, nào là những câu chuyện gọi là tám với nhau ở đời, nào là những thời gian mình dành cho cuộc đời, mình mong muốn với nó nhiều hơn, người đó mới chán nghe lời Chúa. Người đó mới cảm thấy lời Chúa nói với mình không cần thiết. Người đó mới sợ sự phải nghe lời Chúa cho dài hơn một chút. Đúng không anh chị em? Còn ngày xưa dân Chúa theo Chúa không phải như vậy. Suốt cả ngày đến nỗi các tông đồ lo lắng. Và rồi Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Có lẽ tâm tư các tông đồ còn lo lắng hơn nữa, lấy gì mà cho? Các ông trình lên Chúa: thưa Thầy, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, chắc có lẽ đủ cho 2 người ăn. Chúa Giêsu xin điều mà các tông đồ đang có: các con hãy đưa đến đây. Và rồi điều gì xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đến những lời Thánh Matthew nói cho chúng ta, tường thuật cho chúng ta đây. Sau khi cầm những chiếc bánh và những con cá, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đoàn lũ người, để đoàn lũ này có thể ăn. Và rồi ăn mà còn dư đến 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, từ 5 cái bánh và 2 con cá, điều quan trọng ở đây không phải là phép lạ, mà điều quan trọng ở đây chính là tình yêu thương xót Chúa dành cho con người. Mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta, và không dừng lại ở chỗ Chúa chỉ ban cho mấy cái bánh, mấy con cá ăn cho no bụng. Nhưng khi nhắc lại lời mà anh chị em sẽ nghe trong ngày thứ 5 tuần thánh, người cũng cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để phán với tất cả chúng ta: mình Thầy, máu Thầy. Như vậy, Chúa không dừng lại ở việc chỉ cho ăn khi mà họ đói bụng, mà Chúa còn đi xa hơn, trao ban chính thân thể mình, trao ban chính con người mình, trao ban chính sự sống của mình. Nói đúng hơn, Chúa trao ban chính mình nơi bí tích thánh thể. Anh chị em còn nhớ lại một lần nữa, sau ngày thứ 5 tuần thánh, Chúa Giêsu chịu trao nộp. Sau khi người đã lập bí tích thánh thể rồi, thì người chịu trao nộp để chịu đóng đinh. Và sau khi phục sinh, người hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với 2 môn đệ trên làng Emmau. Điều gì xảy ra? Cũng lại là buổi chiều hôm ấy, Chúa Giêsu bước vào nhà các ông và lại tiếp tục cầm bánh với cử chỉ của ngày lập bí tích thánh thể, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông để các ông sáng con mắt ra mà nhận ra Chúa phục sinh. Anh chị em, đó cũng là bài học cho chúng ta. Ngày hôm nay giữa cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng đang thiếu thốn nhiều. Như dân xưa, khi mới trở về đất hứa, họ đã thiếu thốn và Chúa an ủi họ với lời đầy dễ thương, đầy thấm thía của tiên tri Isaiah. Họ đã được ủi an, họ đã được nhận thấy chính lòng thương xót, chính tình yêu thương xót như một bằng chứng lớn lao trong cuộc đời của họ. Rồi Chúa Giêsu cũng vậy. Khi Chúa nói với dân, các ngươi ngồi xuống và rồi phân phát cho dân những tấm bánh, Chúa không dừng lại ở đó. Mãi mãi Chúa trao hiến chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi lần anh chị em và tôi đến tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lại tiếp tục tiếp nhận mình máu Chúa. Chúng ta lại hưởng nhờ ơn thánh Chúa. Chúng ta lại tiếp tục được sống, không phải chỉ sống trong thân xác, mà còn là sống để cậy dựa, được cậy dựa vào chính mình máu Chúa, làm của ăn, làm lương thực, đích thực cho chúng ta. Chúa ban cho anh chị em hàng ngày có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, con cái anh chị em lớn lên, đứa thì đi học, đứa thì đi làm, để có thể mang về sự sung túc về phần xác cho gia đình mình. Người này có thêm miếng đất, người kia có thêm chiếc xe, người nọ có thêm biết đâu á những cây vàng ở trong tủ. Chúa nuôi chúng ta từ phần xác. Và rồi khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa, hồng ân của Chúa, thánh thể của Chúa, Chúa nuôi chúng ta cả linh hồn. Hãy trao phó đời mình cho Chúa, hãy tin tưởng và ký thác sự sống của mình trong tay Chúa. Đó là điều mà ngày hôm nay trong phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Anh chị em, ánh mắt đầu tiên Chúa nhìn đến đoàn dân của Chúa không phải là bất cứ ánh mắt nào, mà là ánh mắt xót thương. Niềm xót thương ấy mãi mãi Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Chúa vẫn để từ đó chúng ta có thể cậy nhờ và sống với Chúa. Hãy nhớ rằng mỗi lần ta cất lên lời ca hát trước thánh lễ, xin xót thương, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, thì nó không phải là một nghi lễ, cho bằng là niềm tín thác của chúng ta, sự tin tưởng của chúng ta tuyệt đối vào một tình yêu thương xót không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất đi, của một vị Thiên Chúa đã chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chết rồi sống lại để chúng ta được hưởng nhờ. Tình yêu thương xót ấy không bao giờ vơi đi trong cuộc đời này. Hãy chạy đến, hãy ngã mình vào, hãy tin tưởng, hãy đặt tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta vào chính tình yêu thương xót, vào chính vòng tay thương xót của Đấng cứu độ chúng ta.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Chúa Giêsu đã hóa mình trở thành tấm bánh. Ngài cũng tiếp tục qua tay linh mục, cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta tham dự thánh lễ và nhất là việc chúng ta rước lễ, tức là chúng ta rước lấy chính mình Thánh Chúa, là chính khi chúng ta phải cùng với chính Đức Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng bẻ ra và sau đó chúng ta cũng chia cho nhau. Anh chị em thân mến, với ý nghĩa đó chúng ta nhìn vào bối cảnh thế giới hôm nay. Phải chăng là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đặc biệt là con người, quyền cai quản thế giới này với biết bao nhiêu khoáng sản, tài nguyên của cái vật chất? Và thế giới này có thể nói những khoáng sản, tài nguyên, vật chất đó thì so với số lượng con người của chúng ta hiện diện trên thế giới này thì không ăn thua gì hết. Chúng ta có thể ăn sung sướng, thỏa ràn, no nê. Ấy vậy mà tại sao một nửa thế giới dường như có thể là ăn thừa bữa? Người ta thống kê trên nước Mỹ đó, một ngày đó người ta phải chở 30 chiếc máy bay Boeing lương thực để người ta mang ra biển và đổ ở ngoài biển, không biết có cho cá nó sơi không. Ấy vậy mà một nửa thế giới châu Phi thì mỗi một ngày con số chết đói gia tăng khủng khiếp. Tại sao vậy? Lương thực thực phẩm mà ngày xưa chính Đức Giêsu đã cầm lấy, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các môn đệ, để chính các môn đệ là mỗi người chúng ta cũng hãy học nơi Ngài để chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà tại sao mà có những người thì ăn không hết nhưng mà cũng có người lần không ra? Trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ mỗi một ngày chúng ta thấy cái khoảng cách giàu nghèo hiển hiện rõ nét. Và ngay trong thành phố của mình thôi, có những cái tòa nhà cao tầng khủng khiếp, có những nhà hàng sang trọng khủng khiếp, và những bữa ăn mà một bữa ăn của hai người thôi mà lên đến cả 10-20 triệu đồng như thường. Nhưng mà bên cạnh đó có những bữa ăn chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta thấy lý do nào mà lương thực thực phẩm ở trên thế giới này dường như cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn? Bởi vì người ta lại không hành động như chính Đức Giêsu ngày xưa đã hành động để trao chắc môn đệ sứ mệnh đó. Chính các môn đệ khi trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã đề nghị với Đức Giêsu: thôi, Ngài giải tán dân chúng đi, để họ đi tự đi tìm thức ăn đi. Rất nhiều khi trong đời sống của người trẻ chúng ta cũng y như vậy. Chúng ta cũng hành động y như là những môn đệ ngày xưa. Thôi, chúng ta sống theo một chủ trương được gọi là Makeno, tức là mặc kệ nó. Có mắt thì cứ như là mù, và có tai thì cứ như là điếc, và có miệng thì cứ như là câm vậy. Sống như thế cho nó an toàn và chắc ăn. Khi chúng ta nhìn thấy viễn tượng xã hội hôm nay với biết bao nhiêu có thể nói sóng gió, với biết bao nhiêu những sự bất công, ấy vậy mà có mấy người dám lên tiếng cho sự bất công đó? Sự bất công đó không phải là không ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta đâu. Chúng ta nghĩ rằng là ô, người ta bất công đối với những người khác, với những người hàng xóm của mình thì không sao hết. Không phải đâu các bạn ạ.
Nếu chúng ta không nhìn ra được cái khía cạnh mà ngày hôm nay chính tin mừng mời gọi, khi Đức Giêsu Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho mỗi người, là việc mỗi người chúng ta khi rước lấy chính Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi hiệp thông và trở nên một với Ngài. Nếu chúng ta không nhìn ra khía cạnh đó thì ơn gọi là người Kitô hữu chúng ta không thể hiện hữu nữa. Nếu chúng ta không sống trong lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên một với Ngài, để mỗi một thành phần trong nhân loại, mỗi một con người chúng ta đều hưởng chung một tấm bánh là thế giới này, và từ đó chúng ta biết cầm cái thế giới này lên để tạ ơn Chúa, và chúng ta đồng thời bẻ ra, không phải bẻ ra và cất đi, mà hãy bẻ ra để chia cho nhau. Chính điều đó và ý nghĩa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó khăn. Trong tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của cha Henry Nouwen, Ngài có phân tích cuộc đời của con người là một sự mất mát. Xin trích ở đây một đoạn để chúng ta thấy sự mất mát như thế nào. Nếu có một chữ tóm tắt cho nỗi khổ đau của cuộc đời con người, tôi xin tóm tắt đó là chữ mất. Chúng ta mất rất nhiều. Hình như cuộc đời của chúng ta là một chuỗi mất mát. Khi sinh ra, chúng ta đã mất sự êm ấm tiện nghi trong lòng mẹ. Khi chúng ta đến trường, chúng ta mất mát sự an toàn trong vòng tay gia đình. Khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta mất tự do của tuổi trẻ. Khi chúng ta chọn đời sống hôn nhân hay tu trì, chúng ta mất cái thú chọn lựa giữa nhiều chọn lựa. Khi chúng ta càng già, chúng ta càng mất vẻ đẹp bên ngoài, mất bạn bè, mất danh tiếng. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta mất độc lập về thể lý. Và khi chúng ta chết, chúng ta mất tất cả. Kính thưa cộng đoàn, quả thật, cuộc đời của chúng ta, bởi vì tại sao mà một nửa thế giới chết đói và một nửa thế giới thì sung túc đến độ dư thừa? Bởi vì người ta không học theo lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy cầm lấy thế giới này tạ ơn Thiên Chúa và bẻ ra. Người ta cũng làm được tới đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa được hàng ngày giờ đây này. Các bạn ngồi đây này, chúng ta cũng tạ ơn Chúa, rối rít lên, lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa được trúng số. Vẫn cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa kiếm được việc làm ngon lành. Lạy Chúa vì con vừa kiếm được người yêu cũng phấn khởi. Đẹp trai, con nhà giàu. Dễ bị lừa lắm đó nha. Xem chừng ra những lúc mà chúng ta thành công, những lúc chúng ta thành đạt, thì chúng ta cũng dễ dàng tạ ơn Chúa lắm. Nhưng khi chúng ta thất bại, những lúc mà chúng ta cảm thấy mình mất mát, thì liệu chừng chúng ta có can đảm để cầm lấy tạ ơn Chúa, cầm lấy nỗi đau, nỗi khổ đó để chúng ta tạ ơn Chúa không? Và ngay những lúc chúng ta thành công, chúng ta cầm lấy sự thành công đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa đó, nhưng mà chúng ta có can đảm để bẻ ra và chia cho người khác không? Chia cho người khác con người của mình, chia cho người khác tình thương của mình, chia cho người khác lợi nhuận của mình không dễ. Khi chúng ta can đảm để chia cho người khác điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Và khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi mất mát thì chúng ta không sẵn sàng để cầm lấy bánh của Thiên Chúa là chính tình yêu của Ngài, và chúng ta tạ ơn để rồi chúng ta bẻ ra chia cho anh chị em của mình.
mỗi người chúng ta đầy dẫy kinh nghiệm đó. Chính điều đó là điều hôm nay chúng ta nhìn lại những chọn lựa của đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta mang danh là người Kitô hữu, là người được mời gọi đón nhận Chúa và đồng thời chia sẻ Chúa cho anh chị em của mình. Một nhạc phẩm chúng ta chút xíu đây chúng ta sẽ lắng nghe, đó là nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta được mời gọi để trong chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, chúng ta là một. Để từ đó chúng ta mới sẵn sàng, chúng ta can đảm và chúng ta quảng đại để chia sẻ cho nhau. Nói đến đây thì thật cảm động. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Được biết là hàng tuần các bạn đi tham dự thánh lễ, và nhất là đặc biệt Chủ nhật đầu tháng, các bạn rất quảng đại để chia sẻ cho các cha ở những vùng sâu vùng xa. Được biết là một năm đó, và tổng hợp của các cha mà con số mà các bạn, tất nhiên thì các thánh lễ, nhưng mà nghe đâu cũng trên 1 tỷ đồng đó. Nhiều cha ở vùng sâu vùng xa, nhiều anh chị em ở những vùng sâu vùng xa nghèo đói được hưởng sự quảng đại của các bạn. Nhưng bên cạnh đó, lời mời gọi của Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở đấy, mà mời gọi chúng ta không chỉ chia sẻ tiền bạc cho nhau, mà chúng ta chia sẻ thời gian cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ sự vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Trên hành trình dương thế này, một tác giả người Pháp ông nói rằng: hành trình tiến về quê trời này có Chúa cùng đi với bạn. Nhưng chúng ta cũng xin thêm một điều, không những có Chúa cùng đi mà còn có nhau cùng đi nữa. Chúng ta phải ý thức được cái hành trình của chúng ta tiến về với Chúa là chúng ta có nhau. Nếu giả như thánh lễ Chủ nhật này chỉ có một mình bạn thôi, một mình bạn kia thôi, thì làm sao nhà thờ lại buồn lắm. Và lúc ấy tôi cũng chẳng đứng ở đây mà nói ầm ĩ lên được, bởi vì không máu nó không lên được. Đông như thế này thì Liên cảm thấy là trời muốn chia sẻ với các bạn tất cả mọi sự. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh, để chúng ta cảm nhận sâu sắc là chúng ta được hiệp thông cùng với một tấm bánh là chính Đức Giêsu, để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng lắng nghe những tư vấn của Linh mục John Battista Phương Đình Toại về những thay đổi trong tâm lý của những người đang bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết và cụ thể hơn những dấu hiệu của giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhằm giúp cho mỗi người sẽ nhận diện được sự thay đổi của chính mình một cách rõ ràng nhất và thích nghi với những thay đổi này một cách tích cực nhất. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được chào đón sự quay trở lại của Linh mục John Battista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về chuyên đề khủng hoảng tuổi trung niên. Và như lần trước cha đã chia sẻ thì hẳn là cái sự khủng hoảng tuổi trung niên này ở người nam và người nữ cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin cha chia sẻ chi tiết hơn về cái sự khác biệt khủng hoảng tuổi trung niên ở người nam và người nữ này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Khủng hoảng tuổi trung niên nó có nhiều điểm giống nhau của người nam cũng như người nữ mà có một chút khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là đối với người nữ có thể nói là đây là một giai đoạn biến chuyển của độ tuổi, nhưng nó liên quan đến cái hormone estrogen và progesterone trong người phụ nữ. Nó bị thay đổi. Và dĩ nhiên là nó thay đổi liên quan đến chúng ta hay gọi là thời kỳ tiền mãn kinh hay thời kỳ mãn kinh. Từ đó nó liên quan đến thể lý rất là nhiều. Liên quan đến thể lý ở cái điểm là nó thay đổi cái tâm trạng.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hormone của người phụ nữ nó rất quan trọng. Nó điều tiết cái cơ quan sinh sản của người nữ. Nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm trạng, cái cảm xúc nó cũng bị biến đổi.
0: Yeah.
1: Nhiều người nữ ở cái tuổi này thường cảm thấy mình thay đổi tính tình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi có thể trở nên cáu gắt.
0: Yeah.
1: Về mặt thể lý đó, rồi thay đổi chu kỳ ngủ, rồi thay đổi cả cái nhu cầu gần gũi trong đời sống vợ chồng.
0: Yeah.
1: Thì đây là những cái thay đổi về mặt thể lý. Rồi trong đối với người nữ trong thời gian này là thời gian tuổi trung niên khoảng từ 40 đến 60 đó, thì họ cũng thay đổi về nhan sắc.
0: Ừ.
1: Và dĩ nhiên người phụ nữ cái tương quan là rất quan trọng, do đó nó liên quan đến cái hình thể.
0: Yeah.
1: Cơ thể người nữ ngày hôm nay, và chúng ta thấy một mặt nào đó về mặt văn hóa ngày hôm nay người ta chú trọng đến giới trẻ, đến sắc đẹp bên ngoài, nên nó cũng tạo nên thêm cái sự lo âu.
0: Ừ, dạ.
1: Do ảnh hưởng của văn hóa đối với người nữ. Cái lo âu đó làm cho người nữ sợ mình mất đi cái hình ảnh tuổi thanh xuân của mình. Rồi từ cái đó nó tạo một cái lo âu tiềm ẩn bên trong. Do đó chúng ta thấy ở cái tuổi này nhiều cô, nhiều chị ở cái tuổi đó thường tìm đến thẩm mỹ.
0: Dạ.
1: Để mà giữ gìn nhan sắc của mình. Họ quan tâm nhiều đến nhan sắc của mình. Trong đời sống gia đình thì ở cái tuổi này thường đối với người nữ họ tương quan với con, với chồng rất là quan trọng.
0: Ừ.
1: Tuy nhiên ở cái tuổi này đứa con nó gần như đã đến tuổi dậy thì, nó vẫn cần người mẹ nhưng mà nó gần như nó ít cần mẹ hơn.
0: Ừ.
1: Nó ít cần mẹ hơn nên nó làm cho người nữ cảm thấy mình mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc đời.
0: Yeah.
1: Một cái ảnh hưởng thứ kế tiếp là ở cái tuổi này mình sẽ đối diện với cái sự mất mát. Và đây là cái mấu chốt chính mà mình nhiều khi chúng ta không để ý tới, mất mát trong tương quan với người thân. Ví dụ như mình đối diện với cái chết của cha mẹ, của ông bà, của những người lớn hơn mình và có cái vị trí đặc biệt trong tương quan với gia đình mình, với chính bản thân mình. Từ chính cái kinh nghiệm mất mát đó và nhiều cái biến chuyển khác biệt trong cái thay đổi về tuổi tác, về hormone, nó chồng chéo lên nhau làm cho cái khủng hoảng đó có thể nó tăng lên. Rồi dĩ nhiên là nếu một người có gia đình thì đối diện với cái sự thay đổi của chính chồng của mình nữa. Trong cái lúc này họ, cái bản tính họ hơi khác chút, họ hơi nóng nảy chút, rồi họ hơi cảm thấy mình thiếu đi cái sự quan tâm, rồi thiếu đi sự quan tâm của con, rồi tự nhiên nó thay đổi giống như là một cái cơn bão nó xảy đến, ập đến đối với người phụ nữ. Đối với người chồng thì lại vì cái này và vì cái cuộc đời của họ thường là nhấn mạnh đến sự nghiệp, thì người nam trong cái độ tuổi này thường bị cái ảnh hưởng của sự nghiệp rất là nhiều. Và cái sự nghiệp và cái độ tuổi nó cũng thay đổi. Ví dụ như là mình lớn ở cái tuổi này rồi, thường người nam thường cảm thấy mình hay bị mắc kẹt, người ta gọi là trap trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là tại vì nó xảy trong cuộc sống hôn nhân, nó xảy ra đều đặn, thường xuyên theo một cái chu kỳ rõ ràng, nên thường người nam tới tuổi này thường cảm thấy giống như là mình, ủa cuộc sống mình chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, chẳng hạn vậy. Rồi ở cái lúc này thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là họ rất là thành đạt trong cuộc sống, thì họ có tiền, họ có đầy đủ hết những gì họ muốn, thì khi mà có đầy đủ đến muốn thì lại cảm thấy chán, ủa tại sao cuộc đời mình chỉ có vậy thôi hả. Thì đến lúc này người nam lại thấy mình cũng già đi, rồi mình cũng yếu đi, nhưng mà tiền của mình làm ra để làm gì. Tự nhiên cảm thấy mình muốn có một cái gì đó thay đổi, muốn cái gì đó vượt ra bên ngoài. Đối với người không làm được tiền hay là không có sự nghiệp thì bắt đầu cảm thấy mặc cảm, thấy tiếc nuối cho tuổi xuân của mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tại sao cuộc sống của mình tới bây giờ mà chưa thành công được, rồi thấy cái phía trước của mình nó còn ngắn quá. Và dĩ nhiên thấy còn ngắn quá thì cảm thấy mình hụt hẫng, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè và người khác, bắt đầu so sánh với người khác và có thể có những cái suy nghĩ tự ti, tiêu cực, thậm chí tự ái, và có khi có thể rơi vào trầm cảm. Ngược lại trong gia đình, chính như người nam này cũng đối diện với cái áp lực của cái sự mất mát, của cái yếu đau bệnh tật của người lớn trong gia đình. Vì dĩ nhiên là đối với văn hóa chúng ta thì người nam thường phải có chịu trách nhiệm chính trong gia đình, nên ví dụ như phải đối diện với cái việc cha mẹ già nua mất, rồi thường thì không có khả năng biểu lộ cảm xúc dễ dàng như người nữ, nên chôn giấu những cái đó trong lòng mình, rồi khó để cho người khác hiểu được mình muốn cái gì. Đối với con cái thì ở cái tuổi này họ mới quay về với con, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn, họ có nhiều cơ hội hơn để quay về với con, để lo cho con. Nhưng mà cũng như thế, con nó cũng không cần mình nữa. Nó lớn, nó muốn tự lập, nó muốn thoát ra khỏi mình, và thậm chí nó có những cái lý tưởng, nó có cái lựa chọn mà ngoài cái sự mong đợi của mình. Nên người nam ở lúc này cũng cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình quay về trong gia đình thì mình kinh nghiệm giống như là mọi người không có trân trọng cái công sức của mình, rồi không có nhìn thấy cái nhu cầu được yêu thương của mình, nên ở cái tuổi này họ lại càng thấy khó khăn. Rồi cũng có khuynh hướng là muốn thể hiện cái việc là mình vẫn còn được nhiều người chú ý tới, nên có khi lại muốn dấn thân ra bên ngoài, muốn thể hiện bản thân mình, muốn buông tôn mình lên. Để mà do đó họ cũng có thể dùng những cái địa vị hay là cái tài sản họ có được để nâng cái giá trị mình lên. Vì chính cái đó có thể làm cho người ta hiểu lầm rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái khủng hoảng của cái tuổi trung niên mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt giữa người nam và người nữ.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ cũng khá là rõ rệt. Vậy thì hẳn là cái cách đối diện và vượt qua cái giai đoạn này ở người nam và người nữ cũng sẽ khác nhau. Vậy xin cha sẽ cho chúng con lời khuyên để mỗi người chúng con đều sẽ tự tìm ra được cái phương pháp vượt qua cái giai đoạn này một cách hiệu quả nhất ạ.
1: Tại vì mỗi cuộc sống mỗi người thì khác nhau về hoàn cảnh, rồi về con người, về gia đình, về tương quan, về tất cả mọi thứ, nên nó rất khó để cho ra một cái câu trả lời chung. Tuy nhiên nó có một vài cái hướng để cho mình suy tư. Thứ nhất là một điểm chung của người nam người nữ ở cái tuổi trung niên là mình biết là thường là tới cái tuổi này, đối với người nam thì khoảng 45 đến 65, người nữ thì 40 đến 60. Thì tới cái độ tuổi này chúng ta phải tập chấp nhận. Thứ nhất là nhìn nhận hay là nhận thức được rằng nó đã đến với mình. Ví dụ như một ngày đẹp trời mình đi ra ngoài đường và người ta để ý đến tóc của mình nó không còn nữa, hay là người ta kêu mình bằng chú, bằng cô, thì mình đừng có giận. Chẳng hạn vậy, mình thấy mọi người đã nhận ra là tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì mình đừng có quá lo sợ. Chấp nhận cái thứ hai là con mình ở cái tuổi này nó cũng cần phải bước ra khỏi cuộc đời của mình. Vì con của chúng ta nó có cuộc đời của nó. Tất cả những gì mình cho nó sẽ mang theo. Nhưng mà nếu mà mình tới lúc này mình còn muốn kiểm soát, còn muốn áp đặt cái tư tưởng của mình lên nó, thì nhiều khi mình là người đầu tiên đau khổ. Do đó cái điểm thứ hai mình nghĩ cũng quan trọng đối với người nam, người nữ là quay lại bản thân mình. Tập lo cho bản thân mình. Lo ở đây là gì? Trước tiên là về mặt sức khỏe. Tại tới cái tuổi này thì cái năng lượng của mình nó giảm đi. Do đó mình cần để ý đến sức khỏe của mình. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cái độ tuổi này rất là nhiều người dễ bị đột quỵ trong cái giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba mình nghĩ cũng rất quan trọng là mối tương quan. Đây là cái khác biệt giữa người nam và người nữ. Người nữ ở cái tuổi này dễ tăng cái sự lo âu do mình bị biến đổi về cái hormone trong cơ thể. Nên mình nghĩ cái quan trọng là có tình bạn. Và giống như Như Yến có thể để ý, những chị em ở cái tuổi này thường hay gần nhau hơn. Chia sẻ nhiều với nhau, cái hội nhóm, đi làm từ thiện, đi giúp những cái nơi mà mình nghĩ rằng mình có thể giúp được. Đây nó cũng là một cái điều đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Thứ tư nữa là chúng ta trong đời sống đức tin, đến với đời sống cầu nguyện cũng rất quan trọng. Nghĩa là mình đến với Chúa và mình dâng cái lo âu lên cho Chúa. Cái thứ năm là mình tập chuẩn bị cho những mất mát. Vì cái áp lực của người nữ rất là lớn trong gia đình khi mà đối diện với người thân đau bệnh. Tại vì thường người nữ đóng vai trò chăm sóc. Thì đối diện với mất mát hay đối diện với đau buồn ở cái tuổi này là điều không thể tránh khỏi. Nên thay vì mình cố gắng cưỡng lại, thì mình hiểu rằng đây là cái thời gian mà mình sẽ phải đi qua nó. Đối với người nam thì cái tuổi này phải cẩn thận đến cái việc mình tự nhiên mình thay đổi kế hoạch bất thình lình, chẳng hạn vậy. Mình có khuynh hướng là giống như là muốn thoát ly vậy. Giống như mình mắc kẹt, giống như mắc kẹt gia đình, thì nhiều khi mình muốn làm cái gì đó để chứng tỏ mình hay là cho thấy rằng mình thật sự tự do. Nhiều nhà tâm lý học cũng thấy được cái điều này. Nhiều khi cái tuổi này nhiều khi tự nhiên cái mình ngông lên một cách nào đó, mình muốn bù trừ rất là nhiều. Cái tuổi này nhiều khi rất là muốn bù trừ, và cái bù trừ của người nam nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thì do đó ở cái tuổi này chúng ta cũng cần cẩn thận trong cái cách mình nhìn xem cái gì là cần thiết đối với mình, ngoài cái việc thể thao, sức khỏe, nhưng để ý đến cái lựa chọn mới. Ví dụ như có khi mình thình lình mình nghỉ việc một cách bất chợt, xong rồi mình làm một cái gì đó mà mọi người bất thình lình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình phải lựa chọn cái chuyện như vậy. Vì có người đang làm công việc rất là tốt, ổn định, cái tự nhiên nghỉ hết rồi đóng một cái xe đi ngao du vậy đó. Nhiều khi bỏ hết cả mọi sự, bỏ vợ con lại để lại cho mọi người cái cú sốc. Dĩ nhiên trong cái tuổi này thì người nam vẫn còn cần cái nhu cầu tình cảm rất là lớn. Nhu cầu về tính dục vẫn còn mạnh. Đối với người nữ thì cái nhu cầu ở cái tuổi này nó giảm bớt, hay là nó không có còn có ổn định như ngày xưa. Nên do đó có thể thấy người nam ở cái tuổi này cảm thấy mình hụt hẫng. Mình thiếu cái sự mật thiết mình mong muốn, hay là một cách nào đó cũng muốn chứng tỏ là mình là người còn trai tráng, còn khỏe, còn có cái năng lượng sinh dục lớn. Nên đây cũng là cái nguy hiểm có những cái mối tương quan không có phù hợp và có thể làm đổ vỡ đến hạnh phúc gia đình. Một số người nam ở cái tuổi trung niên này dễ rơi vào việc ngoại tình. nó là một phản ảnh của cái khủng hoảng tuổi trung niên. Cái tuổi này mình cần can đảm nhìn nhận ra cái khuynh hướng này của mình. Mình dễ rơi vào nghiện ngập, mình dễ rơi vào trầm cảm, mình dễ rơi vào mối những cái tương quan người ta gọi là affair mà có thể làm cho mình hối hận sau này. Tại vì công sức mình vun đắp gia đình nó rất là quan trọng, nhưng mà chỉ một chút bốc đồng mà mình rớt vô một cái xong mình hối hận không kịp. Rồi mình người nam này thường tự ái hay là mặc cảm hay là không muốn cho mình thấy là mình yếu nên dễ tìm cách che đậy. Cái yếu đuối của mình, không có nhìn nhận yếu đuối, che đậy yếu đuối của mình thì càng ngày vấn đề nó càng
0: lớn hơn.
1: Rồi cũng hiểu được rằng đây cũng là thời lúc mình muốn bù đắp. Ví dụ như mình muốn bù đắp cho con, nhưng mà nhiều khi cái mình muốn bù đắp nó không có giống như ngày xưa khi mình còn trẻ. Hay là mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, nhưng mà con lúc này nó cũng chưa chắc thật sự nó cần mình. Tại vì cái tuổi của mình lớn, con nó lại thích mấy giao du với bạn ở tuổi cùng tuổi của nó. Nên nó, mình cảm thấy mình muốn giống như là muốn níu kéo, muốn giữ con bên mình thì con lại muốn thoát ra khỏi mình. Nên mình dễ cảm thấy thất vọng lắm. Do đó cũng là một cái điều mình cần phải chấp nhận và tập buông bỏ. Cái điểm cuối cùng là cái khủng hoảng của sự mất mát, cũng là điều mà mình hay gặp phải bởi những người nam ở tuổi trung niên. Mất bạn, mất cha mẹ ông bà, họ mất. Do đó cái đau khổ của người nam thường hay giấu kín, không dám chia sẻ hay không có ai chia sẻ. Từ đó mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình biết đối thoại. Có người để chia sẻ, để lắng nghe, có ai đó để cho mình tâm sự và để nói lên cái cảm xúc của mình, can đảm nói lên cảm xúc của mình trong cái lúc mình đau khổ vì mất mát, nó cũng rất là quan trọng để giúp mình vượt qua cái tuổi này. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mà cả người nam và người nữ trong cái độ tuổi trung niên có thể phải đối diện và phải vượt qua.
0: Dạ vâng, và đó là những cái sự khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất ở người nam và người nữ. Vậy còn trong mối tương quan gia đình thì cái giai đoạn tuổi trung niên này cũng là một cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái tình cảm gia đình, hay nói cụ thể hơn là tình cảm vợ chồng, sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn dễ bị bão hòa. Và nếu như chúng ta không có khéo léo để uyển chuyển để có thể xây dựng và giữ được cái mối tương quan này thì khi mà người nam và người nữ đều bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, rất là dễ sẽ phán xét lẫn nhau, hoặc là sẽ có những cái không thông cảm được cho nhau. Vậy thì thưa cha, trong cái giai đoạn này thì cái mối tương quan vợ chồng cần phải lưu ý những điều gì, và chúng ta cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào để giải quyết nó thưa cha?
1: Nó cũng tùy thuộc nhiều yếu tố, như Yến nghĩa là trước tiên là nó tùy thuộc vào cách gia đình đã sống trước kia, khi họ sống cho nhau như thế nào. Trước đó thì nếu mà ít dành thời gian cho gia đình thì cái khả năng hiểu được cảm xúc hay là kết nối được với con nó không có bằng người vợ. Thì ở cái tuổi trung niên thì nó thậm chí nó có thêm cái sự cạnh tranh. Ví dụ như sự cạnh tranh là muốn thắng con về phía mình. Phụ nữ ở cái tuổi này thường họ có một cái vị trí rất quan trọng. Họ có vị trí đối với con cái, tại vì họ nuôi con. Họ dành thời gian cho con nhiều. Cái mẫu số chung là vậy đó. Nhưng dĩ nhiên có trường hợp khác, thì đa phần là họ có tiếng nói hơn, họ có vị trí hơn, họ quan trọng hơn đối với đứa con. Nhiều khi đứa con nó tâm sự với mẹ dễ hơn. Thì bây giờ người cha có địa vị hơn, có tài sản, có nhiều thứ hơn, thì nhiều khi nó lại có cái sự cạnh tranh. Đó cũng là một cái nguy cơ có thể xảy ra. Cái điểm thứ hai là một cái nguy cơ thường xảy ra là mình không có đối thoại được. Mình thay đổi nhưng mình không có hình dung ra được, mình không có nhận thức được rằng mình đã thay đổi. Nên mình nghĩ rằng người kia thay đổi, hoặc là mình nghĩ rằng những gì mà mình làm trước giờ nó không có ý nghĩa nữa. Cái nó tạo ra cái xung đột. Thì lúc này là lúc mà gia đình cần ngồi lại đối thoại để hiểu, lắng nghe, để hiểu nhau, hiểu những cái thay đổi trong con người của nhau, thay đổi cái nhịp sống và dần dần mình phải thay đổi cách mình ứng xử với nhau. Trước giờ có thể nó không còn phù hợp nữa, mình cần phải đi cái đoạn đường mới. Thành mình hay nói với các cặp hôn nhân gặp khó khăn là đa số là tại vì họ gài số tự động, họ nghĩ là họ đi con đường đó là cứ đi con đường đó thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó họ phải thay đổi, họ phải đổi cách ứng xử với nhau, tại vì cái nhu cầu cũng khác nhau. Ví dụ như cái thời gian trước đó, cái sự lãng mạn hay cái sự việc mà họ dành thời gian cho xây dựng cái sự nghiệp công việc nó là quan trọng, thì cái thời gian sau này thì là cái việc lắng nghe, cái việc nhìn nhận, cái việc bao dung với cái yếu đuối của nhau là quan trọng. Tại vì mình sống với nhau lâu thì mình biết quá nhiều cái yếu đuối của nhau. Nhưng mà khi mình biết quá nhiều thì khuynh hướng mình coi thường, mình nhìn xuống, hay là mình không thèm nói nữa, hay là mình bỏ qua, mình giống như là mình lơ để rồi. Và nhiều khi chính việc là mình không thèm nói, mình không đối diện, hay là mình không đối thoại đó, mình trở nên chai với cảm xúc. Mà khi mình chai với cảm xúc thì tất cả những cái gì liên quan đến cảm xúc nó cũng mất đi. Rồi nó có khuynh hướng là mình mất đi cái sự tôn trọng của nhau. Cái thứ hai là mình có những cái mong đợi, có khả năng mình có những cái mong đợi không có thực tế về nhau. Ví dụ như mình muốn cái người kia phải như vậy mãi, nhưng mà mình không cho phép người ta thay đổi. Vậy thì cuối cùng nó dễ gây cái sự bức xúc, khủng hoảng. Dĩ nhiên là cái việc nhìn về quá khứ ở cái tuổi trung niên nó rất là lớn. Do đó họ hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối. Mình nhìn quá khứ thì cái khuynh hướng lớn của mình là mình nhìn cái lỗi của nhau nhiều hơn. Mình bắt đầu trách mắng nhau là tại sao lúc đó thế này, lúc đó thế kia, tại sao không binh vực mình, tại sao không sống cho mình, tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho mình, và tại sao không dành cho con. Rồi bắt đầu oán hận. Mà khi mà có oán hận nó xảy ra với nhau nhiều thì dễ gây cái sự bất mãn. Thì cũng vì thế mà người đàn ông ở cái tuổi này dễ tìm cái niềm vui bên ngoài để giống như thoát ra, hoặc là để bù đắp cho mình. Và đó là cái lý do tại sao cái việc thiếu chung thủy nó có thể xảy ra nhiều ở cái giai đoạn này đối với cả hai, chứ không phải riêng. Nhưng mà cái khuynh hướng đối với người đàn ông nó cao hơn. Nên đó là cái người ta nghiên cứu, người ta thấy nó xảy ra như vậy. Đối với người nữ thì dĩ nhiên là chăm níu kéo, chăm lo cho sắc đẹp của mình, chăm sợ mình không còn đẹp, không còn như ngày xưa nữa. Vậy thì do đó cái việc mà mình tiếp tục có lòng thương cảm với nhau, để tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng thương cảm dành cho nhau ở cái tuổi này rất là quan trọng. Và đối thoại với nhau thường xuyên để có cùng chung một cái cách giáo dục con cái thay vì cạnh tranh. Có lẽ cái điều quan trọng nhất là mình vẫn muốn nhắc là với quý vị khán thính giả là đa số chúng ta là người có đức tin. Nghĩa là những người tham gia chương trình này mình tin Chúa. Theo kinh nghiệm của mình thì những người mà đặt niềm tin vào Chúa và dâng hiến gia đình mình cho Chúa, và trong những lúc khủng hoảng mình kiên nhẫn và mình đến với Chúa thường xuyên, đây cũng là một động lực, cũng như là một cái ơn, cũng như là cách khá tốt để cho bảo vệ gia đình của mình. Mình để ý, mình thấy các gia đình mà gặp khó khăn, nếu mà họ vẫn giữ đức tin và họ trong cái tuổi trung niên đó họ chạy đến với Chúa những lúc mà họ khủng hoảng, thì đa phần là họ vượt qua được. Còn nếu như mà mình khác về cái giá trị đức tin là một. Cái thứ hai nữa là mình quay lưng lại với cái đức tin của mình. Mình không bám vào đó như là một cái việc là mình hy vọng. Thì mình gặp khó khăn nó nhiều hơn và nó khủng hoảng nó sâu hơn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn sự hiện diện của cha ngày hôm nay. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích đối với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình truyền thông Tổng phó giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, không chỉ bản thân của chúng ta mà cả người bạn đời hay những người bạn cùng trang lứa của chúng ta cũng phải đón nhận những tác động, những thay đổi như vậy trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta đón nhận những sự thay đổi này trong sự thiếu cảm thông thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như là rạn nứt trong các mối quan hệ. Khủng hoảng tuổi trung niên nói một cách cụ thể hơn, nó như là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời của mỗi người. Cũng giống như là cơn khủng hoảng khi mà chúng ta bước qua giai đoạn tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Đó là một quy luật tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Và thay vì phải vật lộn với những tác động tiêu cực của sự thay đổi này thì chúng ta nên chấp nhận và thích nghi với nó. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ của Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại vừa rồi, quý vị khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đã có thể tìm ra những phương pháp tích cực để vượt qua được giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: đó để thấy rằng mình rao quyền rao oai trên một đám dân đang đông đảo theo mình, hãnh diện hạnh phúc vì mình đã được mọi người chạy theo như thế này. Không, thái độ đầu tiên cho cái nhìn đầu tiên đó là động lòng xót thương, thương dân chúng. Và điều mà Chúa Giê-xu thể hiện hay là tình cảm mà Chúa Giê-xu dành cho toàn dân thì không phải chỉ trong lần này, mà là như một đường lối nhất quán của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa động lòng xót thương, một Thiên Chúa dễ trắc ẩn trước con người khi họ gặp phải những tình cảnh bơ vơ, nghèo khổ, đói kém, đau đớn. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc 1, khi tác giả sách tiên tri Isaiah cho biết là dân Chúa đang phải lầm than. Đây là một thời gian rất, phải nói là rất nghèo của người Do Thái, vì lúc này họ từ đất lưu đày Babylon mới trở về quê hương, không có cái ăn, không có cái mặc, không có tương lai, không có bất cứ một cái gì trong tay, trong khi quê hương thì không phải là nơi mà mình đã từng nhìn thấy, lại là nơi mà quân thù sau nhiều năm tàn phá đến nỗi họ phải bị bắt đi lưu đày. Bây giờ từ nơi đất lưu đày được trả trở về là một quê hương không còn quê hương đúng nghĩa. Toàn là đá, gạch và đổ nát, toàn là những nơi chết chóc, toàn là khô cằn và không có gì để có thể sống. Đứng trước một tình cảnh vô cùng khó khăn, đứng trước một tình cảnh mà không còn có bất cứ cái gì để có thể nói là hy vọng, thì lời tiên tri, hay đúng hơn, lời của sách tiên tri, tác giả đã cất lên một niềm an ủi lớn lao cho dân Chúa. Các ngươi hãy đến đây, hãy đến với ta, ai khác hãy đến, ai tìm đến ta, các ngươi cứ việc ăn, các ngươi cứ việc có tiền, nhưng các ngươi cứ việc đến mà không cần phải trả tiền, chính là ta. Từ ngàn xưa Thiên Chúa đã để cho dân của người không phải là một Thiên Chúa uy quyền, không phải là một Thiên Chúa nạt nộ, nhưng là một Thiên Chúa đầy xót thương. Cho tới ngày nay, khi Chúa Giê-xu thực hiện điều đó, thì Chúa đã thể hiện như tôi vừa nói với anh chị em. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, lúc bấy giờ, tất cả những con người theo Chúa đã là đông lắm rồi. Tôi thấy trong nhà thờ chúng ta, phụ nữ đông hơn đàn ông. Lúc nào cũng vậy, bất cứ trong một đám đông nào thì giới nữ vẫn hiện diện đông hơn. Vậy mà đám đông theo Chúa ước tính 5.000 người chỉ tính đàn ông, chưa kể đàn bà con trẻ, nghĩa là một đám đông rất đông. Nếu cứ so sánh như chúng ta ở đây, nữ giới đang đông hơn phía nam, thì có thể con số mà ngày hôm ấy Chúa Giê-xu làm phép lạ không phải hơn 5.000 người mà là hơn 10.000 người. Có thể là vậy. Và điều gì xảy ra sau cả một ngày họ theo Chúa để nghe Chúa rao giảng? Tôi không nói với anh chị em là sau 5 phút, sau 30 phút nha. Không phải nha, mà là sau một ngày họ từ các thành phố, các làng mạc, Chúa thì đi trên thuyền, họ chạy dọc bờ sông, họ chạy dọc theo bờ của biển hồ Galilê để đến gặp Chúa. Và như vậy, con số đi quá đông nườm nượp. Và cuối cùng, buổi chiều về, các tông đồ lo lắng, đây là vùng hoang địa, đây là nơi không có làng mạc nhà cửa. Xin Thầy cho dân chúng được giải tán để để họ vào làng mua đồ ăn. Cho đến giờ này khi họ có thể đã đói và các tông đồ đã nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giê-xu vẫn còn rao giảng. Lời của Chúa là lời của sự ấp ủ, lời của yêu thương, lời của sự đỡ nâng. Và ngay khi con người ta có đói đi nữa, nhưng nếu người ta thành tâm để có thể lắng nghe lời Chúa, thì lời đó vẫn là lời làm cho họ được ủi an. Chỉ có những ai không bao giờ muốn nghe lời Chúa, hay là những ai bị sự đời, nào là bon chen ở đời, nào là những câu chuyện gọi là tám với nhau ở đời, nào là những thời gian mình dành cho cuộc đời, mình mong muốn với nó nhiều hơn, người đó mới chán nghe lời Chúa. Người đó mới cảm thấy lời Chúa nói với mình không cần thiết. Người đó mới sợ sự phải nghe lời Chúa cho dài hơn một chút. Đúng không anh chị em? Còn ngày xưa dân Chúa theo Chúa không phải như vậy. Suốt cả ngày đến nỗi các tông đồ lo lắng. Và rồi Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Có lẽ tâm tư các tông đồ còn lo lắng hơn nữa, lấy gì mà cho? Các ông trình lên Chúa: thưa Thầy, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, chắc có lẽ đủ cho 2 người ăn. Chúa Giê-xu xin điều mà các tông đồ đang có: các con hãy đưa đến đây. Và rồi điều gì xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đến những lời Thánh Matthew nói cho chúng ta, tường thuật cho chúng ta đây. Sau khi cầm những chiếc bánh và những con cá, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đoàn lũ người, để đoàn lũ này có thể ăn. Và rồi ăn mà còn dư đến 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, từ 5 cái bánh và 2 con cá, điều quan trọng ở đây không phải là phép lạ, mà điều quan trọng ở đây chính là tình yêu thương xót Chúa dành cho con người. Mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta, và không dừng lại ở chỗ Chúa chỉ ban cho mấy cái bánh, mấy con cá ăn cho no bụng. Nhưng khi nhắc lại lời mà anh chị em sẽ nghe trong ngày thứ 5 tuần thánh, người cũng cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để phán với tất cả chúng ta: mình Thầy, máu Thầy. Như vậy, Chúa không dừng lại ở việc chỉ cho ăn khi mà họ đói bụng, mà Chúa còn đi xa hơn, trao ban chính thân thể mình, trao ban chính con người mình, trao ban chính sự sống của mình. Nói đúng hơn, Chúa trao ban chính mình nơi bí tích thánh thể. Anh chị em còn nhớ lại một lần nữa, sau ngày thứ 5 tuần thánh, Chúa Giê-xu chịu trao nộp. Sau khi người đã lập bí tích thánh thể rồi, thì người chịu trao nộp để chịu đóng đinh. Và sau khi phục sinh, người hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với 2 môn đệ trên làng Emmaus. Điều gì xảy ra? Cũng lại là buổi chiều hôm ấy, Chúa Giê-xu bước vào nhà các ông và lại tiếp tục cầm bánh với cử chỉ của ngày lập bí tích thánh thể, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông để các ông sáng con mắt ra mà nhận ra Chúa phục sinh. Anh chị em, đó cũng là bài học cho chúng ta. Ngày hôm nay giữa cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng đang thiếu thốn nhiều. Như dân xưa, khi mới trở về đất hứa, họ đã thiếu thốn và Chúa an ủi họ với lời đầy dễ thương, đầy thấm thía của tiên tri Isaiah. Họ đã được ủi an, họ đã được nhận thấy chính lòng thương xót, chính tình yêu thương xót như một bằng chứng lớn lao trong cuộc đời của họ. Rồi Chúa Giê-xu cũng vậy. Khi Chúa nói với dân, các ngươi ngồi xuống và rồi phân phát cho dân những tấm bánh, Chúa không dừng lại ở đó, mãi mãi Chúa trao hiến chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi lần anh chị em và tôi đến tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lại tiếp tục tiếp nhận mình máu Chúa, chúng ta lại hưởng nhờ ơn thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục được sống, không phải chỉ sống trong thân xác mà còn là sống để cậy dựa, được cậy dựa vào chính mình máu Chúa, làm của ăn, làm lương thực đích thực cho chúng ta. Chúa ban cho anh chị em hàng ngày có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, con cái anh chị em lớn lên, đứa thì đi học, đứa thì đi làm, để có thể mang về sự sung túc về phần xác cho gia đình mình. Người này có thêm miếng đất, người kia có thêm chiếc xe, người nọ có thêm biết đâu á những cây vàng ở trong tủ. Chúa nuôi chúng ta từ phần xác. Và rồi khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa, hồng ân của Chúa, thánh thể của Chúa, Chúa nuôi chúng ta cả linh hồn. Hãy trao phó đời mình cho Chúa, hãy tin tưởng và ký thác sự sống của mình trong tay Chúa. Đó là điều mà ngày hôm nay trong phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Anh chị em, ánh mắt đầu tiên Chúa nhìn đến đoàn dân của Chúa không phải là bất cứ ánh mắt nào, mà là ánh mắt xót thương. Niềm xót thương ấy mãi mãi Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Chúa vẫn để từ đó chúng ta có thể cậy nhờ và sống với Chúa. Hãy nhớ rằng mỗi lần ta cất lên lời ca hát trước thánh lễ, xin xót thương, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, thì nó không phải là một nghi lễ, cho bằng là niềm tín thác của chúng ta, sự tin tưởng của chúng ta tuyệt đối vào một tình yêu thương xót không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất đi, của một vị Thiên Chúa đã chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chết rồi sống lại để chúng ta được hưởng nhờ. Tình yêu thương xót ấy không bao giờ vơi đi trong cuộc đời này. Hãy chạy đến, hãy ngã mình vào, hãy tin tưởng, hãy đặt tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta vào chính tình yêu thương xót, vào chính vòng tay thương xót của Đấng cứu độ chúng ta.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo Người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thì chuyện ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa, hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy sao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không, Chúa vẫn ở đó. Chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Can Vê luôn đi liền với nhau. Phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay. Và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên? Ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc? Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiêng liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý. Nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi Hiển Dung tỏa lan vào đời sống thường nhật, để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái, để người mẹ bớt đi những lời trách móc làm tổn thương hòa khí gia đình, để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối, để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm, để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát, và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng hiện dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa hiển dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà Người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ, nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đang có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Fernando Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện

0: đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại Đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương cha ta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Gianluca De Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi, dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề, cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận, sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca De Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng Phan Sinh và toàn thể giáo hội.
1: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc,

0: Đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên Đại hội Sydney 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ, nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
1: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đăng viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này còn nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đăng viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đan viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đan viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội Chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi, các công trình có thể bị phá hủy và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: Đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: Hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: Chính Chúa Giêsu đã hóa mình trở thành tấm bánh. Ngài cũng tiếp tục qua tay linh mục, cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta tham dự thánh lễ và nhất là việc chúng ta rước lễ, tức là chúng ta rước lấy chính mình Thánh Chúa, là chính khi chúng ta phải cùng với chính Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng bẻ ra và sau đó chúng ta cũng chia cho nhau. Anh chị em thân mến, với ý nghĩa đó chúng ta nhìn vào bối cảnh thế giới hôm nay. Phải chăng là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đặc biệt là con người, quyền cai quản thế giới này với biết bao nhiêu khoáng sản tài nguyên của cái vật chất? Và thế giới này có thể nói những khoáng sản tài nguyên vật chất đó thì so với số lượng con người của chúng ta hiện diện trên thế giới này thì không ăn thua gì hết. Chúng ta có thể ăn sung sướng, thỏa ràn, no nê. Ấy vậy mà tại sao một nửa thế giới dường như có thể là ăn thừa bữa? Người ta thống kê trên nước Mỹ đó, một ngày đó người ta phải chở 30 chiếc máy bay Boeing lương thực để người ta mang ra biển và đổ ở ngoài biển, không biết có cho cá nó sơi không. Ấy vậy mà một nửa thế giới châu Phi thì mỗi một ngày con số chết đói gia tăng khủng khiếp. Tại sao vậy? Lương thực thực phẩm mà ngày xưa chính Giêsu đã cầm lấy, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các môn đệ, để chính các môn đệ là mỗi người chúng ta cũng hãy học nơi Ngài để chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà tại sao mà có những người thì ăn không hết nhưng mà cũng có người lần không ra? Trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ mỗi một ngày chúng ta thấy cái khoảng cách giàu nghèo hiển hiện rõ nét. Và ngay trong thành phố của mình thôi, có những cái tòa nhà cao tầng khủng khiếp, có những nhà hàng sang trọng khủng khiếp, và có những bữa ăn mà một bữa ăn của hai người thôi mà lên đến cả 10, 20 triệu đồng như thường. Nhưng mà bên cạnh đó có những bữa ăn chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta thấy lý do nào mà lương thực thực phẩm ở trên thế giới này dường như cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn? Bởi vì người ta lại không hành động như chính Đức Giêsu ngày xưa đã hành động để trao chắc môn đệ sứ mệnh đó. Chính các môn đệ khi trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã đề nghị với Đức Giêsu, thôi Ngài giải tán dân chúng đi để họ đi tự đi tìm thức ăn đi. Rất nhiều khi trong đời sống của người trẻ chúng ta cũng y như vậy, chúng ta cũng hành động y như là những môn đệ ngày xưa. Thôi chúng ta sống là một chủ trương được gọi là Makeno, tức là mặc kệ nó. Có mắt thì cứ như là mù, và có tai thì cứ như là điếc, và có miệng thì cứ như là câm vậy. Sống như thế cho nó an toàn và chắc ăn. Khi chúng ta nhìn thấy viễn tượng xã hội hôm nay với biết bao nhiêu có thể nói sóng gió, với biết bao nhiêu những sự bất công, ấy vậy mà có mấy người dám lên tiếng cho sự bất công đó. Sự bất công đó không phải là không ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta đâu. Chúng ta nghĩ rằng là ô, người ta bất công đối với những người khác, với những người hàng xóm của mình thì không sao hết. Không phải đâu các bạn ạ. Nếu chúng ta không nhìn ra được cái khía cạnh mà ngày hôm nay chính Tin Mừng mời gọi, khi Đức Giêsu Ngài cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho mỗi người, là việc mỗi người chúng ta khi rước lấy chính Giêsu thì chúng ta được mời gọi hiệp thông và trở nên một với Ngài. Nếu chúng ta không nhìn ra khía cạnh đó thì ơn gọi là người Kitô hữu chúng ta không thể hiện hữu nữa. Nếu chúng ta không sống trong lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên một với Ngài, để mỗi một thành phần trong nhân loại, mỗi một con người chúng ta đều hưởng chung một tấm bánh là thế giới này, và từ đó chúng ta biết cầm cái thế giới này lên để tạ ơn Chúa, và chúng ta đồng thời bẻ ra, không phải bẻ ra và cất đi, mà hãy bẻ ra để chia cho nhau. Chính điều đó và ý nghĩa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó khăn. Trong tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của cha Henry Nouwen, Ngài có phân tích cuộc đời của con người là một sự mất mát. Xin trích ở đây một đoạn để chúng ta thấy sự mất mát như thế nào. Nếu có một chữ tóm tắt cho nỗi khổ đau của cuộc đời con người, tôi xin tóm tắt đó là chữ mất. Chúng ta mất rất nhiều. Hình như cuộc đời của chúng ta là một chuỗi mất mát. Khi sinh ra, chúng ta đã mất sự êm ấm tiện nghi trong lòng mẹ. Khi chúng ta đến trường, chúng ta mất mát sự an toàn trong vòng tay gia đình. Khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta mất tự do của tuổi trẻ. Khi chúng ta chọn đời sống hôn nhân hay tu trì, chúng ta mất cái thú chọn lựa giữa nhiều chọn lựa. Khi chúng ta càng già, chúng ta càng mất vẻ đẹp bên ngoài, mất bạn bè, mất danh tiếng. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta mất độc lập về thể lý. Và khi chúng ta chết, chúng ta mất tất cả. Kính thưa cộng đoàn, quả thật, cuộc đời của chúng ta, bởi vì tại sao mà một nửa thế giới chết đói và một nửa thế giới thì sung túc đến độ dư thừa? Bởi vì người ta không học theo lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy cầm lấy thế giới này tạ ơn Thiên Chúa và bẻ ra. Người ta cũng làm được tới đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa được hàng ngày giờ đây này. Các bạn ngồi đây này, chúng ta cũng tạ ơn Chúa, rối rít lên: lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa được trúng số. Vẫn cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa kiếm được việc làm ngon lành. Lạy Chúa vì con vừa kiếm được người yêu cũng phấn khởi. Đẹp trai, con nhà giàu. Dễ bị lừa lắm đó nha. Xem chừng ra những lúc mà chúng ta thành công, những lúc chúng ta thành đạt, thì chúng ta cũng dễ dàng tạ ơn Chúa lắm. Nhưng khi chúng ta thất bại, những lúc mà chúng ta cảm thấy mình mất mát, thì liệu chừng chúng ta có can đảm để cầm lấy tạ ơn Chúa, cầm lấy nỗi đau, nỗi khổ đó để chúng ta tạ ơn Chúa không? Và ngay những lúc chúng ta thành công, chúng ta cầm lấy sự thành công đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa đó, nhưng mà chúng ta có can đảm để bẻ ra và chia cho người khác không? Chia cho người khác con người của mình, chia cho người khác tình thương của mình, chia cho người khác lợi nhuận của mình không dễ. Khi chúng ta can đảm để chia cho người khác điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Và khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi mất mát thì chúng ta không sẵn sàng để cầm lấy bánh của Thiên Chúa là chính tình yêu của Ngài, và chúng ta tạ ơn để rồi chúng ta bẻ ra chia cho anh chị em của mình. Mỗi người chúng ta đầy dẫy kinh nghiệm đó. Chính điều đó là điều hôm nay chúng ta nhìn lại những chọn lựa của đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta mang danh là người Kitô hữu, là người được mời gọi đón nhận Chúa và đồng thời chia sẻ Chúa cho anh chị em của mình. Một nhạc phẩm chúng ta chút xíu đây chúng ta sẽ lắng nghe, đó là nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta được mời gọi để trong chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, chúng ta là một. Để từ đó chúng ta mới sẵn sàng, chúng ta can đảm và chúng ta quảng đại để chia sẻ cho nhau. Nói đến đây thì thật cảm động, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Được biết là hàng tuần các bạn đi tham dự thánh lễ, và nhất là đặc biệt Chủ nhật đầu tháng, các bạn rất quảng đại để chia sẻ cho các cha ở những vùng sâu vùng xa. Được biết là một năm đó, và tổng hợp của các cha mà con số mà các bạn, tất nhiên thì các thánh lễ, nhưng mà nghe đâu cũng trên 1 tỷ đồng ấy. Nhiều cha ở vùng sâu vùng xa, nhiều anh chị em ở những vùng sâu vùng xa nghèo đói được hưởng, được hưởng sự quảng đại của các bạn. Nhưng bên cạnh đó, lời mời gọi của Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở đấy, mà mời gọi chúng ta không chỉ chia sẻ tiền bạc cho nhau, mà chúng ta chia sẻ thời gian cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ sự vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Trên hành trình dương thế này, một tác giả người Pháp, ông nói rằng hành trình tiến về quê trời này có Chúa cùng đi với bạn. Nhưng chúng ta cũng xin thêm một điều, không những có Chúa cùng đi mà còn có nhau cùng đi nữa. Chúng ta phải ý thức được cái hành trình của chúng ta tiến về với Chúa là chúng ta có nhau. Nếu giả như thánh lễ Chủ nhật này chỉ có một mình bạn thôi, một mình bạn kia thôi, thì làm sao nhà thờ lại buồn lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng đứng ở đây mà nói ầm ĩ lên được, bởi vì không máu lóc lên được. Đông như thế này thì liền cảm thấy là trời muốn chia sẻ với các bạn tất cả mọi sự. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh, để chúng ta cảm nhận sâu sắc là chúng ta được hiệp thông cùng với một tấm bánh là chính Đức Giêsu, để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong số trước của chương trình thì chúng ta đã cùng lắng nghe những tư vấn của Linh mục John Batista Phương Đình Toại về những thay đổi trong tâm lý của những người đang bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Và ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết và cụ thể hơn những dấu hiệu của giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên nhằm giúp cho mỗi người sẽ nhận diện được sự thay đổi của chính mình một cách rõ ràng nhất và thích nghi với những thay đổi này một cách tích cực nhất. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được chào đón sự quay trở lại của Linh mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về chuyên đề khủng hoảng tuổi trung niên. Và như lần trước cha đã chia sẻ thì hẳn là cái sự khủng hoảng tuổi trung niên này ở người nam và người nữ cũng sẽ có những cái sự khác biệt, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay xin cha chia sẻ chi tiết hơn về cái sự khác biệt khủng hoảng tuổi trung niên ở người nam và người nữ này như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Yến và xin cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Khủng hoảng tuổi trung niên nó có nhiều điểm giống nhau của người nam cũng như người nữ mà có một chút khác biệt. Cái khác biệt đầu tiên là đối với người nữ có thể nói là đây là một giai đoạn biến chuyển của độ tuổi, nhưng nó liên quan đến cái hormone estrogen và progesterone trong người phụ nữ. Nó bị thay đổi. Và dĩ nhiên là nó thay đổi liên quan đến chúng ta hay gọi là thời kỳ tiền mãn kinh hay thời kỳ mãn kinh. Từ đó nó liên quan đến thể lý rất là nhiều. Liên quan đến thể lý ở cái điểm là nó thay đổi cái tâm trạng.
0: Yeah.
1: Tại vì cái hormone của người phụ nữ nó rất quan trọng. Nó điều tiết cái cơ quan sinh sản của người nữ. Nhưng mà nó cũng làm cho cái tâm trạng, cái cảm xúc nó cũng bị biến đổi.
0: Yeah.
1: Nhiều người nữ ở cái tuổi này thường cảm thấy mình thay đổi tính tình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi có thể trở nên cáu gắt.
0: Yeah.
1: Về mặt thể lý đó, rồi thay đổi chu kỳ ngủ, rồi thay đổi cả cái nhu cầu gần gũi trong đời sống vợ chồng.
0: Yeah.
1: Thì đây là những cái thay đổi về mặt thể lý. Rồi trong đối với người nữ trong thời gian này là thời gian tuổi trung niên khoảng từ 40 đến 60 đó, thì họ cũng thay đổi về nhan sắc.
0: Ừ.
1: Và dĩ nhiên người phụ nữ cái tương quan là rất quan trọng, do đó nó liên quan đến cái hình thể.
0: Yeah.
1: Cơ thể người nữ ngày hôm nay, và chúng ta thấy một mặt nào đó về mặt văn hóa ngày hôm nay người ta chú trọng đến giới trẻ, đến sắc đẹp bên ngoài, nên nó cũng tạo nên thêm cái sự lo âu.
0: Ừ, dạ.
1: Do ảnh hưởng của văn hóa đối với người nữ. Cái lo âu đó làm cho người nữ sợ mình mất đi cái hình ảnh tuổi thanh xuân của mình. Rồi từ cái đó nó tạo một cái lo âu tiềm ẩn bên trong. Do đó chúng ta thấy ở cái tuổi này nhiều cô, nhiều chị ở cái tuổi đó thường tìm đến thẩm mỹ.
0: Dạ.
1: Để mà giữ gìn nhan sắc của mình. Họ quan tâm nhiều đến nhan sắc của mình. Trong đời sống gia đình thì ở cái tuổi này thường đối với người nữ họ tương quan với con, với chồng rất là quan trọng.
0: Ừ.
1: Tuy nhiên ở cái tuổi này đứa con nó gần như đã đến tuổi dậy thì nó vẫn cần người mẹ, nhưng mà nó gần như nó ít cần mẹ hơn.
0: Ừ.
1: Nó ít cần mẹ hơn nên nó làm cho người nữ cảm thấy mình mất đi cái vị trí quan trọng trong cuộc đời.
0: Yeah.
1: Một cái ảnh hưởng thứ kế tiếp là ở cái tuổi này mình sẽ đối diện với cái sự mất mát. Và đây là cái mấu chốt chính mà mình nhiều khi chúng ta không để ý tới, mất mát trong tương quan với người thân. Ví dụ như mình đối diện với cái chết của cha mẹ, của ông bà, của những người lớn hơn mình và có cái vị trí đặc biệt trong tương quan với gia đình mình, với chính bản thân mình. Từ chính cái kinh nghiệm mất mát đó và nhiều cái biến chuyển khác biệt trong cái thay đổi về tuổi tác, về hormone, nó chồng chéo lên nhau làm cho cái khủng hoảng đó có thể nó tăng lên. Rồi dĩ nhiên là nếu một người có gia đình thì đối diện với cái sự thay đổi của chính chồng của mình nữa. Trong cái lúc này họ cái bản tính họ hơi khác chút, hơi nóng nảy chút, rồi họ hơi cảm thấy mình thiếu đi cái sự quan tâm, rồi thiếu đi sự quan tâm của con, rồi tự nhiên nó thay đổi giống như là một cái cơn bão nó xảy đến, ập đến đối với người phụ nữ. Đối với người chồng thì lại vì cái này và vì cái cuộc đời của họ thường là nhấn mạnh đến sự nghiệp, thì người nam trong cái độ tuổi này thường bị cái ảnh hưởng của sự nghiệp rất là nhiều. Và cái sự nghiệp và cái độ tuổi nó cũng thay đổi. Ví dụ như là mình lớn ở cái tuổi này rồi, thường người nam thường cảm thấy mình hay bị mắc kẹt, người ta gọi là trap trong đời sống hôn nhân. Ví dụ như là tại vì nó xảy trong cuộc sống hôn nhân, nó xảy ra đều đặn, thường xuyên theo một cái chu kỳ rõ ràng, nên thường người nam tới tuổi này thường cảm thấy giống như là mình, ủa cuộc sống mình chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao, chẳng hạn vậy. Rồi ở cái lúc này thì nó có hai khả năng xảy ra. Một là họ rất là thành đạt trong cuộc sống, thì họ có tiền, họ có đầy đủ hết những gì họ muốn. Thì khi mà có đầy đủ đến muốn thì lại cảm thấy chán, ủa tại sao cuộc đời mình chỉ có vậy thôi hả. Thì đến lúc này người nam lại thấy mình cũng già đi, rồi mình cũng yếu đi, nhưng mà tiền của mình làm ra để làm gì. Tự nhiên cảm thấy mình muốn có một cái gì đó thay đổi, muốn cái gì đó vượt ra bên ngoài. Đối với người không làm được tiền hay là không có sự nghiệp thì bắt đầu cảm thấy mặc cảm, thấy tiếc nuối cho tuổi xuân của mình, cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy tại sao cuộc sống của mình tới bây giờ mà chưa thành công được. Rồi thấy cái phía trước của mình nó còn ngắn quá, và dĩ nhiên thấy còn ngắn quá thì cảm thấy mình hụt hẫng, cảm thấy mình thua thiệt với bạn bè và người khác, bắt đầu so sánh với người khác và có thể có những cái suy nghĩ tự ti, tiêu cực, thậm chí tự ái, và có khi có thể rơi vào trầm cảm. Rồi ngược lại trong gia đình, chính như người nam này cũng đối diện với cái áp lực của cái sự mất mát, của cái yếu đau bệnh tật của người lớn trong gia đình. Vì dĩ nhiên là đối với văn hóa chúng ta thì người nam thường phải có chịu trách nhiệm chính trong gia đình, nên ví dụ như phải đối diện với cái việc cha mẹ già nua mất, rồi thường thì không có khả năng biểu lộ cảm xúc dễ dàng như người nữ, nên chôn giấu những cái đó trong lòng mình, rồi khó để cho người khác hiểu được mình muốn cái gì. Đối với con cái thì ở cái tuổi này họ mới quay về với con, nghĩa là họ có nhiều thời gian hơn, họ có nhiều cơ hội hơn để quay về với con, để lo cho con. Nhưng mà cũng như thế, con nó cũng không cần mình nữa. Nó lớn, nó muốn tự lập, nó muốn thoát ra khỏi mình, và thậm chí nó có những cái lý tưởng, nó có cái lựa chọn mà ngoài cái sự mong đợi của mình. Nên người nam ở lúc này cũng có cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vì mình quay về trong gia đình thì mình kinh nghiệm giống như là mọi người không có trân trọng cái công sức của mình, rồi không có nhìn thấy cái nhu cầu được yêu thương của mình, nên ở cái tuổi này họ lại càng thấy khó khăn. Rồi cũng có khuynh hướng là muốn thể hiện cái việc là mình vẫn còn được nhiều người chú ý tới, nên có khi lại muốn dấn thân ra bên ngoài, muốn thể hiện bản thân mình, muốn buông tôn mình lên. Để mà do đó họ cũng có thể dùng những cái địa vị hay là cái tài sản họ có được để nâng cái giá trị mình lên, vì chính cái đó có thể làm cho người ta hiểu lầm rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái khủng hoảng của cái tuổi trung niên mà chúng ta thấy nó hơi khác biệt giữa người nam và người nữ.
0: Dạ vâng. Và như cha vừa phân tích thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt giữa người nam và người nữ cũng khá là rõ rệt. Vậy thì hẳn là cái cách đối diện và vượt qua cái giai đoạn này ở người nam và người nữ cũng sẽ khác nhau. Vậy xin cha sẽ cho chúng con lời khuyên để mỗi người chúng con đều sẽ tự tìm ra được cái phương pháp vượt qua cái giai đoạn này một cách hiệu quả nhất ạ.
1: Tại vì mỗi cuộc sống mỗi người thì khác nhau về hoàn cảnh, rồi về con người, về gia đình, về tương quan, về tất cả mọi thứ, nên nó rất khó để cho ra một cái câu trả lời chung. Tuy nhiên nó có một vài cái hướng để cho mình suy tư. Thứ nhất là một điểm chung của người nam người nữ ở cái tuổi trung niên là mình biết là thường là tới cái tuổi này, đối với người nam thì khoảng 45 đến 65, người nữ thì 40 đến 60. Thì tới cái độ tuổi này chúng ta phải tập chấp nhận. Thứ nhất là nhìn nhận hay là nhận thức được rằng nó đã đến với mình. Ví dụ như một ngày đẹp trời mình đi ra ngoài đường và người ta để ý đến tóc của mình nó không còn nữa, hay là người ta kêu mình bằng chú, bằng cô, thì mình đừng có giận. Chẳng hạn vậy, mình thấy mọi người đã nhận ra là tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa. Chẳng hạn vậy. Thì mình đừng có quá lo sợ. Chấp nhận cái thứ hai là con mình ở cái tuổi này nó cũng cần phải bước ra khỏi cuộc đời của mình. Vì con của chúng ta nó có cuộc đời của nó. Tất cả những gì mình cho nó sẽ mang theo. Nhưng mà nếu mà mình tới lúc này mình còn muốn kiểm soát, còn muốn áp đặt cái tư tưởng của mình lên nó, thì nhiều khi mình là người đầu tiên đau khổ. Do đó cái điểm thứ hai mình nghĩ cũng quan trọng đối với người nam, người nữ là quay lại bản thân mình. Tập lo cho bản thân mình. Lo ở đây là gì? Trước tiên là về mặt sức khỏe. Tại tới cái tuổi này thì cái năng lượng của mình nó giảm đi. Do đó mình cần để ý đến sức khỏe của mình. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Cái độ tuổi này rất là nhiều người dễ bị đột quỵ trong cái giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba mình nghĩ cũng rất quan trọng là mối tương quan. Đây là cái khác biệt giữa người nam và người nữ. Người nữ ở cái tuổi này dễ tăng cái sự lo âu do mình bị biến đổi về cái hormone trong cơ thể. Nên mình nghĩ cái quan trọng là có tình bạn. Và giống như Như Yến có thể để ý, những chị em ở cái tuổi này thường hay gần nhau hơn. Chia sẻ nhiều với nhau, cái hội nhóm, đi làm từ thiện, đi giúp những cái nơi mà mình nghĩ rằng mình có thể giúp được. Đây nó cũng là một cái điều đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Cái thứ tư nữa là chúng ta trong đời sống đức tin, đến với đời sống cầu nguyện cũng rất quan trọng. Nghĩa là mình đến với Chúa và mình dâng cái lo âu lên cho Chúa. Cái thứ năm là mình tập chuẩn bị cho những mất mát. Vì cái áp lực của người nữ rất là lớn trong gia đình khi mà đối diện với người thân đau bệnh. Tại vì thường người nữ đóng vai trò chăm sóc. Thì đối diện với mất mát hay đối diện với đau buồn ở cái tuổi này là điều không thể tránh khỏi. Nên thay vì mình cố gắng cưỡng lại, thì mình hiểu rằng đây là cái thời gian mà mình sẽ phải đi qua nó. Đối với người nam thì cái tuổi này phải cẩn thận đến cái việc mình tự nhiên mình thay đổi kế hoạch bất thình lình, chẳng hạn vậy. Mình có khuynh hướng là giống như là muốn thoát ly vậy. Giống như mình mắc kẹt, giống như mắc kẹt gia đình, thì nhiều khi mình muốn làm cái gì đó để chứng tỏ mình hay là cho thấy rằng mình thật sự tự do. Nhiều nhà tâm lý học cũng thấy được điều này. Nhiều khi cái tuổi này nhiều khi tự nhiên cái mình ngông lên một cách nào đó, mình muốn bù trừ rất là nhiều. Cái tuổi này nhiều khi rất là muốn bù trừ, và cái bù trừ của người nam nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thì do đó ở cái tuổi này chúng ta cũng cần cẩn thận trong cái cách mình nhìn xem cái gì là cần thiết đối với mình, ngoài cái việc thể thao, sức khỏe, nhưng để ý đến cái lựa chọn mới. Ví dụ như có khi mình thình lình mình nghỉ việc một cách bất chợt, xong rồi mình làm một cái gì đó mà mọi người bất thình lình cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình phải lựa chọn cái chuyện như vậy. Vì có người đang làm công việc rất là tốt, ổn định, cái tự nhiên nghỉ hết rồi đóng một cái xe đi ngao du vậy đó. Nhiều khi bỏ hết cả mọi sự, bỏ vợ con lại để lại cho mọi người cái cú sốc. Dĩ nhiên cái trong cái tuổi này thì người nam vẫn cần cái nhu cầu tình cảm rất là lớn. Nhu cầu về tính dục vẫn còn mạnh. Đối với người nữ thì cái nhu cầu ở cái tuổi này nó giảm bớt, hay là nó không còn có ổn định như ngày xưa. Nên do đó có thể thấy người nam ở cái tuổi này cảm thấy mình hụt hẫng. Mình thiếu cái sự mật thiết mình mong muốn, hay là một cách nào đó cũng muốn chứng tỏ là mình là người còn trai tráng, còn khỏe, còn có cái năng lượng sinh dục lớn. Nên đây cũng là cái nguy hiểm có những cái mối tương quan không có phù hợp và có thể làm đổ vỡ đến hạnh phúc gia đình. Một số người nam ở cái tuổi trung niên này dễ rơi vào việc ngoại tình. nó là một phản ảnh của cái tuổi khủng hoảng tuổi trung niên. Cái tuổi này mình cần can đảm nhìn nhận ra cái khuynh hướng này của mình. Mình dễ rơi vào nghiện ngập, mình dễ rơi vào trầm cảm, mình dễ rơi vào mối những cái tương quan người ta gọi là affair mà có thể làm cho mình hối hận sau này. Tại vì công sức mình vun đắp gia đình nó rất là quan trọng, nhưng mà chỉ một chút bốc đồng mà mình rớt vô một cái xong mình hối hận không kịp. Rồi mình người nam này thường tự ái hay là mặc cảm hay là không muốn cho mình thấy là mình yếu nên dễ tìm cách che đậy cái yếu đuối của mình, không có nhìn nhận yếu đuối, che đậy yếu đuối của mình thì càng ngày vấn đề nó càng
0: lớn hơn.
1: Rồi cũng hiểu được rằng đây cũng là thời lúc mình muốn bù đắp, ví dụ như mình muốn bù đắp cho con, nhưng mà nhiều khi cái mình muốn bù đắp nó không có giống như ngày xưa khi mình còn trẻ, hay là mình muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, nhưng mà con lúc này nó cũng chưa chắc thật sự nó cần mình. Tại vì cái tuổi của mình lớn, con nó lại thích mấy giao du với bạn ở tuổi cùng tuổi của nó, nên nó mình cảm thấy mình muốn nó giống như là muốn níu kéo, muốn giữ con bên mình thì con lại muốn thoát ra khỏi mình, nên mình dễ cảm thấy thất vọng lắm. Do đó cũng là một cái điều mình cần phải chấp nhận và tập buông bỏ. Cái điểm cuối cùng là cái khủng hoảng của sự mất mát, cũng là điều mà mình hay gặp phải bởi những người nam ở tuổi trung niên. Mất bạn, mất cha mẹ ông bà, họ mất. Do đó cái đau khổ của người nam thường hay giấu kín, không dám chia sẻ hay không có ai chia sẻ. Từ đó mình nghĩ rằng cái quan trọng là mình biết đối thoại. Có người để chia sẻ, để lắng nghe, có ai đó để cho mình tâm sự và để nói lên cái cảm xúc của mình, can đảm nói lên cảm xúc của mình trong cái lúc mình đau khổ vì mất mát, nó cũng rất là quan trọng để giúp mình vượt qua cái tuổi này. Thì mình nghĩ đó là những cái điểm mà cả người nam và người nữ trong cái độ tuổi trung niên có thể phải đối diện và phải vượt qua.
0: Dạ vâng, và đó là những cái sự khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất ở người nam và người nữ. Vậy còn trong mối tương quan gia đình thì cái giai đoạn tuổi trung niên này cũng là một cái giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì cái tình cảm gia đình, hay nói cụ thể hơn là tình cảm vợ chồng, sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn dễ bị bão hòa. Và nếu như chúng ta không có khéo léo để uyển chuyển để có thể xây dựng và giữ được cái mối tương quan này, thì khi mà người nam và người nữ đều bước vào cái giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên, rất là dễ sẽ phán xét lẫn nhau, hoặc là sẽ có những cái không thông cảm được cho nhau. Vậy thì thưa cha, trong cái giai đoạn này thì cái mối tương quan vợ chồng cần phải lưu ý những điều gì, và chúng ta cần phải đối diện với vấn đề này như thế nào để giải quyết nó, thưa cha?
1: Nó cũng tùy thuộc nhiều yếu tố, như Yến là nghĩa là trước tiên là nó tùy thuộc vào cách gia đình đã sống trước kia, khi họ sống cho nhau như thế nào. Trước đó thì nếu mà ít dành thời gian cho gia đình thì cái khả năng hiểu được cảm xúc hay là kết nối được với con nó không có bằng người vợ. Thì ở cái tuổi trung niên thì nó thậm chí nó có thêm cái sự cạnh tranh. Ví dụ như sự cạnh tranh là muốn thắng con về phía mình. Phụ nữ ở cái tuổi này thường họ có một cái vị trí rất quan trọng. Họ có vị trí đối với con cái, tại vì họ nuôi con. Họ dành thời gian cho con nhiều. Cái mẫu số chung là vậy đó, nhưng dĩ nhiên có trường hợp khác. Thì đa phần là họ có tiếng nói hơn, họ có vị trí hơn, họ quan trọng hơn đối với đứa con. Nhiều khi đứa con nó tâm sự với mẹ dễ hơn. Thì bây giờ người cha có địa vị hơn, có tài sản, có nhiều thứ hơn, thì nhiều khi nó lại có cái sự cạnh tranh. Đó cũng là một cái nguy cơ có thể xảy ra. Cái điểm thứ hai là một cái nguy cơ thường xảy ra là mình không có đối thoại được. Mình thay đổi nhưng mình không có hình dung ra được, mình không có nhận thức được rằng mình đã thay đổi. Nên mình nghĩ rằng người kia thay đổi, hoặc là mình nghĩ rằng những gì mà mình làm trước giờ nó không có ý nghĩa nữa. Cái nó tạo ra cái xung đột. Thì lúc này là lúc mà gia đình cần ngồi lại đối thoại để hiểu, lắng nghe, để hiểu nhau, hiểu những cái thay đổi trong con người của nhau, thay đổi cái nhịp sống và dần dần mình phải thay đổi cách mình ứng xử với nhau. Trước giờ có thể nó không còn phù hợp nữa, mình cần phải đi cái đoạn đường mới. Thành mình hay nói với các cặp hôn nhân gặp khó khăn là đa số là tại vì họ gài số tự động, họ nghĩ là họ đi con đường đó là cứ đi con đường đó thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó họ phải thay đổi, họ phải đổi cách ứng xử với nhau, tại vì cái nhu cầu cũng khác nhau. Ví dụ như cái thời gian trước đó, cái sự lãng mạn hay cái sự việc mà họ dành thời gian cho xây dựng cái sự nghiệp công việc nó là quan trọng, thì cái thời gian sau này thì là cái việc lắng nghe, cái việc nhìn nhận, cái việc bao dung với cái yếu đuối của nhau là quan trọng. Tại vì mình sống với nhau lâu thì mình biết quá nhiều cái yếu đuối của nhau. Nhưng mà khi mình biết quá nhiều thì khuynh hướng mình coi thường, mình nhìn xuống, hay là mình không thèm nói nữa, hay là mình bỏ qua, mình giống như là mình lơ để rồi. Và nhiều khi chính việc là mình không thèm nói, mình không đối diện, hay là mình không đối thoại đó, mình trở nên chai với cảm xúc. Mà khi mình chai với cảm xúc thì tất cả những cái gì liên quan đến cảm xúc nó cũng mất đi. Rồi nó có khuynh hướng là mình mất đi cái sự tôn trọng của nhau. Cái thứ hai là mình có những cái mong đợi, có khả năng mình có những cái mong đợi không có thực tế về nhau. Ví dụ như mình muốn cái người kia phải như vậy mãi, nhưng mà mình không cho phép người ta thay đổi. Vậy thì cuối cùng nó dễ gây cái sự bức xúc, khủng hoảng. Dĩ nhiên là cái việc nhìn về quá khứ ở cái tuổi trung niên nó rất là lớn. Do đó họ hay nhìn về quá khứ và tiếc nuối. Mình nhìn quá khứ thì cái khuynh hướng lớn của mình là mình nhìn cái lỗi của nhau nhiều hơn. Mình bắt đầu trách mắng nhau là tại sao lúc đó thế này, lúc đó thế kia, tại sao không binh vực mình, tại sao không sống cho mình, tại sao không dành thời gian nhiều hơn cho mình, và tại sao không dành cho con. Rồi bắt đầu oán hận. Mà khi mà có oán hận nó xảy ra với nhau nhiều thì dễ gây cái sự bất mãn. Thì cũng vì thế mà người đàn ông ở cái tuổi này dễ tìm cái niềm vui bên ngoài để giống như thoát ra, hoặc là để bù đắp cho mình. Và đó là cái lý do tại sao cái việc thiếu chung thủy nó có thể xảy ra nhiều ở cái giai đoạn này đối với cả hai, chứ không phải riêng. Nhưng mà cái khuynh hướng đối với người đàn ông nó cao hơn. Nên đó là cái người ta nghiên cứu, người ta thấy nó xảy ra như vậy. Đối với người nữ thì dĩ nhiên là chăm níu kéo, chăm lo cho sắc đẹp của mình, chăm sợ mình không còn đẹp, không còn như ngày xưa nữa. Vậy thì do đó cái việc mà mình tiếp tục có lòng thương cảm với nhau, để tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng thương cảm dành cho nhau ở cái tuổi này rất là quan trọng. Và đối thoại với nhau thường xuyên để có cùng chung một cái cách giáo dục con cái thay vì cạnh tranh. Có lẽ cái điều quan trọng nhất là mình vẫn muốn nhắc là với quý vị khán thính giả là đa số chúng ta là người có đức tin, nghĩa là những người tham gia chương trình này mình tin Chúa. Theo kinh nghiệm của mình thì những người mà đặt niềm tin vào Chúa và dâng hiến gia đình mình cho Chúa, và trong những lúc khủng hoảng mình kiên nhẫn và mình đến với Chúa thường xuyên, đây cũng là một động lực, cũng như là một cái ơn, cũng như là cách khá tốt để cho bảo vệ gia đình của mình. Mình để ý, mình thấy các gia đình mà gặp khó khăn, nếu mà họ vẫn giữ đức tin và họ trong cái tuổi trung niên đó họ chạy đến với Chúa những lúc mà họ khủng hoảng, thì đa phần là họ vượt qua được. Còn nếu như mà mình khác về cái giá trị, đức tin là một. Cái thứ hai nữa là mình quay lưng lại với cái đức tin của mình không bám vào đó như là một cái việc là mình hy vọng, thì mình gặp khó khăn nó nhiều hơn và nó khủng hoảng nó sâu hơn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn sự hiện diện của cha ngày hôm nay. Rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ những điều hữu ích đối với chúng con ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình truyền thông Tổng phó Giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào tuổi trung niên, không chỉ bản thân của chúng ta mà cả người bạn đời hay những người bạn cùng trang lứa của chúng ta cũng phải đón nhận những tác động, những thay đổi như vậy trong cuộc sống. Và nếu như chúng ta đón nhận những sự thay đổi này trong sự thiếu cảm thông thì có thể sẽ dẫn đến những hậu quả như là rạn nứt trong các mối quan hệ. Khủng hoảng tuổi trung niên nói một cách cụ thể hơn, nó như là một cơn địa chấn khác đánh dấu bước ngoặt phát triển trong cuộc đời của mỗi người. Cũng giống như là cơn khủng hoảng khi mà chúng ta bước qua giai đoạn tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Đó là một quy luật tự nhiên và không ai có thể tránh khỏi. Và thay vì phải vật lộn với những tác động tiêu cực của sự thay đổi này thì chúng ta nên chấp nhận và thích nghi với nó. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại vừa rồi, quý vị khán giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời đã có thể tìm ra những phương pháp tích cực để vượt qua được giai đoạn này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã chuyển cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

từ đó để thấy rằng mình rao quyền rao oai trên một đám dân đang đông đảo theo mình, hãnh diện hạnh phúc vì mình đã đưa mọi người chạy theo như thế này. Không, thái độ đầu tiên cho cái nhìn đầu tiên đó là động lòng xót thương, thương dân chúng. Và điều mà Chúa Giê-xu thể hiện hay là tình cảm mà Chúa Giê-xu dành cho toàn dân thì không phải chỉ trong lần này, mà là như một đường lối nhất quán của Thiên Chúa từ ngàn xưa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa động lòng xót thương, một Thiên Chúa dễ trắc ẩn trước con người khi họ gặp phải những tình cảnh bơ vơ, nghèo khổ, đói kém, đau đớn. Chúng ta thấy điều đó trong bài đọc 1, khi tác giả sách tiên tri Isaiah cho biết là dân Chúa đang phải lầm than, đây là một thời gian rất, phải nói là rất nghèo của người Do Thái, vì lúc này họ từ đất lưu đày Babylon mới trở về quê hương, không có cái ăn, không có cái mặc, không có tương lai, không có bất

làm phép lạ không phải hơn 5.000 người mà là hơn 10.000 người. Có thể là vậy. Và điều gì xảy ra sau cả một ngày họ theo Chúa để nghe Chúa rao giảng? Tôi không nói với anh chị em là sau 5 phút, sau 30 phút nha. Không phải nha, mà là sau một ngày họ từ các thành phố, các làng mạc, Chúa thì đi trên thuyền, họ chạy dọc bờ sông, họ chạy dọc theo bờ của biển hồ Galilee để đến gặp Chúa. Và như vậy con số đi quá đông nườm nượp. Và cuối cùng buổi chiều về, các tông đồ lo lắng, đây là vùng hoang địa, đây là nơi không có làng mạc nhà cửa. Xin Thầy cho dân chúng được giải tán để họ vào làng mua đồ ăn. Cho đến giờ này khi họ có thể đã đói và các tông đồ đã nhìn thấy điều đó, nhưng Chúa Giê-xu vẫn còn rao giảng. Lời của Chúa là lời của sự ấp ủ, lời của yêu thương, lời của sự đỡ nâng. Và ngay khi con người ta có đói đi nữa, nhưng nếu người ta thành tâm để có thể lắng nghe lời Chúa, thì lời đó vẫn là lời làm cho họ được ủi an. Chỉ có những ai không bao giờ muốn nghe lời Chúa, hay là những ai bị sự đời, nào là bon chen ở đời, nào là những câu chuyện gọi là tám với nhau ở đời, nào là những thời gian mình dành cho cuộc đời, mình mong muốn với nó nhiều hơn, người đó mới chán nghe lời Chúa. Người đó mới cảm thấy lời Chúa nói với mình không cần thiết. Người đó mới sợ sự phải nghe lời Chúa cho dài hơn một chút. Đúng không anh chị em? Còn ngày xưa dân Chúa theo Chúa không phải như vậy. Suốt cả ngày đến nỗi các tông đồ lo lắng. Và rồi Chúa nói làm sao? Các con hãy cho họ ăn. Có lẽ tâm tư các tông đồ còn lo lắng hơn nữa, lấy gì mà cho? Các ông trình lên Chúa: thưa Thầy, ở đây có 5 cái bánh và 2 con cá, chắc có lẽ đủ cho 2 người ăn. Chúa Giê-xu xin điều mà các tông đồ đang có: các con hãy đưa đến đây. Và rồi điều gì xảy ra? Thưa anh chị em, chúng ta để ý đến những lời Thánh Matthew nói cho chúng ta, tường thuật cho chúng ta đây. Sau khi cầm những chiếc bánh và những con cá, Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, vẽ ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho đoàn lũ người, để đoàn lũ này có thể ăn. Và rồi ăn mà còn dư đến 12 thúng đầy. Thưa anh chị em, từ 5 cái bánh và 2 con cá, điều quan trọng ở đây không phải là phép lạ, mà điều quan trọng ở đây chính là tình yêu thương xót Chúa dành cho con người. Mãi mãi Chúa vẫn yêu chúng ta, và không dừng lại ở chỗ Chúa chỉ ban cho mấy cái bánh, mấy con cá ăn cho no bụng. Nhưng khi nhắc lại lời mà anh chị em sẽ nghe trong ngày thứ 5 tuần thánh, người cũng cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra để phán với tất cả chúng ta: mình Thầy, máu Thầy. Như vậy Chúa không dừng lại ở việc chỉ cho ăn khi mà họ đói bụng, mà Chúa còn đi xa hơn, trao ban chính thân thể mình, trao ban chính con người mình, trao ban chính sự sống của mình. Nói đúng hơn, Chúa trao ban chính mình nơi bí tích thánh thể. Anh chị em còn nhớ lại một lần nữa, sau ngày thứ 5 tuần thánh, Chúa Giê-xu chịu trao nộp. Sau khi người đã lập bí tích thánh thể rồi, thì người chịu trao nộp để chịu đóng đinh. Và sau khi phục sinh, người hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với 2 môn đệ trên làng Emmau. Điều gì xảy ra?

0: lại là buổi chiều hôm ấy, Chúa Giêsu bước vào nhà các ông và lại tiếp tục cầm bánh với cử chỉ của ngày lập bí tích thánh thể, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các ông để các ông sáng con mắt ra mà nhận ra Chúa phục sinh. Anh chị em, đó cũng là bài học cho chúng ta. Ngày hôm nay giữa cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng đang thiếu thốn nhiều. Như dân xưa, khi mới trở về đất hứa, họ đã thiếu thốn và Chúa an ủi họ với lời đầy dễ thương, đầy thấm thía của tiên tri Isaiah. Họ đã được ủi an, họ đã được nhận thấy chính lòng thương xót, chính tình yêu thương xót như một bằng chứng lớn lao trong cuộc đời của họ. Rồi Chúa Giêsu cũng vậy. Khi Chúa nói với dân, các ngươi ngồi xuống và rồi phân phát cho dân những tấm bánh, Chúa không dừng lại ở đó. Mãi mãi Chúa trao hiến chính mình cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Mỗi lần anh chị em và tôi đến tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lại tiếp tục tiếp nhận mình máu Chúa, chúng ta lại hưởng nhờ ơn thánh Chúa, chúng ta lại tiếp tục được sống, không phải chỉ sống trong thân xác mà còn là sống để cậy dựa, được cậy dựa vào chính mình máu Chúa, làm của ăn, làm lương thực đích thực cho chúng ta. Chúa ban cho anh chị em hàng ngày có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm, con cái anh chị em lớn lên, đứa thì đi học, đứa thì đi làm, để có thể mang về sự sung túc về phần xác cho gia đình mình. Người này có thêm miếng đất, người kia có thêm chiếc xe, người nọ có thêm biết đâu á những cây vàng ở trong tủ. Chúa nuôi chúng ta từ phần xác. Và rồi khi chúng ta lãnh nhận ơn Chúa, hồng ân của Chúa, thánh thể của Chúa, Chúa nuôi chúng ta cả linh hồn. Hãy trao phó đời mình cho Chúa, hãy tin tưởng và ký thác sự sống của mình trong tay Chúa. Đó là điều mà ngày hôm nay trong phụng vụ lời Chúa mời gọi chúng ta. Anh chị em, ánh mắt đầu tiên Chúa nhìn đến đoàn dân của Chúa không phải là bất cứ ánh mắt nào, mà là ánh mắt xót thương. Niềm xót thương ấy mãi mãi Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Chúa vẫn để từ đó chúng ta có thể cậy nhờ và sống với Chúa. Hãy nhớ rằng mỗi lần ta cất lên lời ca hát trước thánh lễ, xin xót thương, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, thì nó không phải là một nghi lễ, cho bằng là niềm tín thác của chúng ta, sự tin tưởng của chúng ta tuyệt đối vào một tình yêu thương xót không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất đi, của một vị Thiên Chúa đã chấp nhận bản thân mình bị thiệt thòi, chết rồi sống lại để chúng ta được hưởng nhờ. Tình yêu thương xót ấy không bao giờ vơi đi trong cuộc đời này. Hãy chạy đến, hãy ngã mình vào, hãy tin tưởng, hãy đặt tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta vào chính tình yêu thương xót, vào chính vòng tay thương xót của Đấng cứu độ chúng ta.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Chính Chúa Giêsu đã hóa mình trở thành tấm bánh. Ngài cũng tiếp tục qua tay linh mục, cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta tham dự thánh lễ và nhất là việc chúng ta rước lễ, tức là chúng ta rước lấy chính mình Thánh Chúa, là chính khi chúng ta phải cùng với chính Đức Giêsu, chúng ta cầm lấy Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cũng bẻ ra và sau đó chúng ta cũng chia cho nhau. Anh chị em thân mến, với ý nghĩa đó chúng ta nhìn vào bối cảnh thế giới hôm nay, phải chăng là Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, đặc biệt là con người quyền cai quản thế giới này với biết bao nhiêu khoáng sản tài nguyên của cải vật chất? Và thế giới này có thể nói những khoáng sản tài nguyên vật chất đó thì so với số lượng con người của chúng ta hiện diện trên thế giới này thì không ăn thua gì hết. Chúng ta có thể ăn sung sướng, thỏa ràn, no nê. Ấy vậy mà tại sao một nửa thế giới dường như có thể là ăn thừa bữa? Người ta thống kê trên nước Mỹ đó, một ngày đó người ta phải chở 30 chiếc máy bay Boeing lương thực để người ta mang ra biển và đổ ở ngoài biển, không biết có cho cá nó sơi không. Ấy vậy mà một nửa thế giới châu Phi thì mỗi một ngày con số chết đói gia tăng khủng khiếp. Tại sao vậy? Lương thực thực phẩm mà ngày xưa chính Đức Giêsu đã cầm lấy, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ngài bẻ ra và Ngài trao cho các môn đệ, để chính các môn đệ là mỗi người chúng ta cũng thấy học nơi Ngài để chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà tại sao mà có những người thì ăn không hết nhưng mà cũng có người lần không ra? Trong đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ mỗi một ngày chúng ta thấy cái khoảng cách giàu nghèo hiển hiện rõ nét. Và ngay trong thành phố của mình thôi, có những cái tòa nhà cao tầng khủng khiếp, có những nhà hàng sang trọng khủng khiếp, và những có những bữa ăn mà một bữa ăn của hai người thôi mà lên đến cả 10, 20 triệu đồng như thường. Nhưng mà bên cạnh đó có những bữa ăn chỉ có 5.000 đồng thôi. Chúng ta thấy lý do nào mà lương thực thực phẩm ở trên thế giới này dường như cảm thấy lúc nào cũng thiếu thốn? Bởi vì người ta lại không hành động như chính Đức Giêsu ngày xưa đã hành động để trao chắc môn đệ sứ mệnh đó. Chính các môn đệ khi trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã đề nghị với Đức Giêsu, thôi Ngài giải tán dân chúng đi để họ đi tự đi tìm thức ăn đi. Rất nhiều khi trong đời sống của người trẻ chúng ta cũng y như vậy, chúng ta cũng hành động y như là những môn đệ ngày xưa. Thôi, chúng ta sống là một chủ trương được gọi là Makeno, tức là mặc kệ nó. Có mắt thì cứ như là mù, và có tai thì cứ như là điếc, và có miệng thì cứ như là câm vậy. Sống như thế cho nó an toàn và chắc ăn. Khi chúng ta nhìn thấy viễn tượng xã hội hôm nay với biết bao nhiêu có thể nói sóng gió, với biết bao nhiêu những sự bất công, ấy vậy mà có mấy người dám lên tiếng cho sự bất công đó. Sự bất công đó không phải là không ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta đâu. Chúng ta nghĩ rằng là ô, người ta bất công đối với những người khác, với những người hàng xóm của mình thì không sao hết. Không phải đâu các bạn ạ.
Nếu chúng ta không nhìn ra được cái khía cạnh mà ngày hôm nay chính tin mừng mời gọi, khi Đức Giêsu Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho mỗi người, là việc mỗi người chúng ta khi rước lấy chính Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi hiệp thông và trở nên một với Ngài. Nếu chúng ta không nhìn ra khía cạnh đó thì ơn gọi là người Kitô hữu chúng ta không thể hiện hữu nữa. Nếu chúng ta không sống trong lời mời gọi của Đức Giêsu, trở nên một với Ngài, để mỗi một thành phần trong nhân loại, mỗi một con người chúng ta đều hưởng chung một tấm bánh là thế giới này, và từ đó chúng ta biết cầm cái thế giới này lên để tạ ơn Chúa, và chúng ta đồng thời bẻ ra, không phải bẻ ra và cất đi, mà hãy bẻ ra để chia cho nhau. Chính điều đó và ý nghĩa đó làm cho chúng ta cảm thấy rằng rất khó khăn. Trong tác phẩm Thánh Thể Trọng Tâm Đời Sống Của Tôi của cha Henry Nouwen, Ngài có phân tích cuộc đời của con người là một sự mất mát. Xin trích ở đây một đoạn để chúng ta thấy sự mất mát như thế nào. Nếu có một chữ tóm tắt cho nỗi khổ đau của cuộc đời con người, tôi xin tóm tắt đó là chữ mất. Chúng ta mất rất nhiều. Hình như cuộc đời của chúng ta là một chuỗi mất mát. Khi sinh ra, chúng ta đã mất sự êm ấm tiện nghi trong lòng mẹ. Khi chúng ta đến trường, chúng ta mất mát sự an toàn trong vòng tay gia đình. Khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta mất tự do của tuổi trẻ. Khi chúng ta chọn đời sống hôn nhân hay tu trì, chúng ta mất cái thú chọn lựa giữa nhiều chọn lựa. Khi chúng ta càng già, chúng ta càng mất vẻ đẹp bên ngoài, mất bạn bè, mất danh tiếng. Khi chúng ta đau yếu, chúng ta mất độc lập về thể lý. Và khi chúng ta chết, chúng ta mất tất cả. Kính thưa cộng đoàn, quả thật cuộc đời của chúng ta, bởi vì tại sao mà một nửa thế giới chết đói và một nửa thế giới thì sung túc đến độ dư thừa? Bởi vì người ta không học theo lời mời gọi của Chúa Giêsu là hãy cầm lấy thế giới này tạ ơn Thiên Chúa và bẻ ra. Người ta cũng làm được tới đấy các bạn ạ. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa được hàng ngày giờ đây này. Các bạn ngồi đây này, chúng ta cũng tạ ơn Chúa rối rít lên. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa được trúng số. Vẫn cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì con vừa kiếm được việc làm ngon lành. Lạy Chúa vì con vừa kiếm được người yêu cũng phấn khởi. Đẹp trai, con nhà giàu. Dễ bị lừa lắm đó nha. Xem chừng ra những lúc mà chúng ta thành công, những lúc chúng ta thành đạt, thì chúng ta cũng dễ dàng tạ ơn Chúa lắm. Nhưng khi chúng ta thất bại, những lúc mà chúng ta cảm thấy mình mất mát, thì liệu chừng chúng ta có can đảm để cầm lấy tạ ơn Chúa, cầm lấy nỗi đau, nỗi khổ đó để chúng ta tạ ơn Chúa không? Và ngay những lúc chúng ta thành công, chúng ta cầm lấy sự thành công đó, chúng ta cũng tạ ơn Chúa đó, nhưng mà chúng ta có can đảm để bẻ ra và chia cho người khác không? Chia cho người khác con người của mình, chia cho người khác tình thương của mình, chia cho người khác lợi nhuận của mình không dễ. Khi chúng ta can đảm để chia cho người khác điều đó là chúng ta bắt đầu cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Và khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi mất mát thì chúng ta không sẵn sàng để cầm lấy bánh của Thiên Chúa là chính tình yêu của Ngài, và chúng ta tạ ơn để rồi chúng ta bẻ ra chia cho anh chị em của mình.
Mỗi người chúng ta đầy dẫy kinh nghiệm đó. Chính điều đó là điều hôm nay chúng ta nhìn lại những chọn lựa của đời sống đức tin của mình. Khi chúng ta mang danh là người Kitô hữu, là người được mời gọi đón nhận Chúa và đồng thời chia sẻ Chúa cho anh chị em của mình. Một nhạc phẩm chúng ta chút xíu đây chúng ta sẽ lắng nghe, đó là nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh. Chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta được mời gọi để trong chỉ một mình Chúa Giêsu thôi, chúng ta là một. Để từ đó chúng ta mới sẵn sàng, chúng ta can đảm và chúng ta quảng đại để chia sẻ cho nhau. Nói đến đây thì thật cảm động. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Được biết là hàng tuần các bạn đi tham dự thánh lễ, và nhất là đặc biệt Chủ nhật đầu tháng, các bạn rất quảng đại để chia sẻ cho các cha ở những vùng sâu vùng xa. Được biết là một năm đó, và tổng hợp của các cha mà con số mà các bạn tất nhiên thì các thánh lễ, nhưng mà nghe đâu cũng trên 1 tỷ đồng ấy. Nhiều cha ở vùng sâu vùng xa, nhiều anh chị em ở những vùng sâu vùng xa nghèo đói được hưởng sự quảng đại của các bạn. Nhưng bên cạnh đó, lời mời gọi của Giêsu cũng không chỉ dừng lại ở đấy, mà mời gọi chúng ta không chỉ chia sẻ tiền bạc cho nhau, mà chúng ta chia sẻ thời gian cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ sự vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Trên hành trình dương thế này, một tác giả người Pháp ông nói rằng hành trình tiến về quê trời này có Chúa cùng đi với bạn. Nhưng chúng ta cũng xin thêm một điều, không những có Chúa cùng đi mà còn có nhau cùng đi nữa. Chúng ta phải ý thức được cái hành trình của chúng ta tiến về với Chúa là chúng ta có nhau. Nếu giả như thánh lễ Chủ nhật này chỉ có một mình bạn thôi, một mình bạn kia thôi, thì làm sao nhà thờ lại buồn lắm. Và lúc đấy tôi cũng chẳng đứng ở đây mà nói âm ý lên được, bởi vì không máu nó lên được. Đông như thế này thì liên cảm thấy là trời muốn chia sẻ với các bạn tất cả mọi sự. Chính điều đó giờ đây mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Trong Giêsu Chúng Ta Là Tấm Bánh, để chúng ta cảm nhận sâu sắc là chúng ta được hiệp thông cùng với một tấm bánh là chính Đức Giêsu, để chúng ta sẵn sàng chia sẻ cho nhau.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo người. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay, nếu Ngài muốn. Con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia.

Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta lần dở lại một tấm ảnh cũ rồi bất chợt mỉm cười? Đó có thể là tấm ảnh ngày cưới rạng rỡ, có thể là tấm ảnh khoảnh khắc gia đình ngày xưa đông đủ vui vầy, hay chỉ là một nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, nhưng đủ để nhắc nhớ ta rằng, à, mình đã từng hạnh phúc đến thế. Và chính cái ký ức đẹp đẽ ấy lại trở thành nguồn sức mạnh âm thầm nâng đỡ ta bước qua những ngày mệt mỏi của cuộc đời. Thưa ông bà anh chị em, hành trình đức tin của chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như vậy. Trang tin mừng hôm nay thuộc lại việc Chúa Giêsu đưa các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao. Ngay trước mắt các ông, dung mạo người bừng sáng rực rỡ như mặt trời, y phục trắng tinh như ánh sáng. Và trong cái khung cảnh huy hoàng ấy, ông Môsê và Elia hiện ra đàm đạo với người. Rồi một đám mây rạng ngời bao phủ, cùng tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Đó không phải là một màn trình diễn kỳ diệu để gây ngạc nhiên cho các môn đệ, mà là một món quà gối đầu giường Chúa dành tặng cho các ông. Bởi người biết rõ, chỉ ít ngày nữa thôi, các ông sẽ phải chứng kiến thầy mình bị bắt, bị đánh đòn, bị kết án và gục ngã trên thập giá. Vì thế, Chúa đã cho các ông thấy vinh quang thực sự của Ngài trên núi cao hôm nay, để củng cố niềm tin cho các ông và giúp các ông có đủ khả năng để bước vào cuộc tử nạn mà Ngài sắp phải đón nhận. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta cũng thế. Có những giai đoạn trong cuộc đời mình mọi sự đều tươi sáng, gia đình hòa thuận, công việc thì thuận lợi, con cái ngoan ngoãn, sức khỏe dồi dào. Những lúc ấy ta tưởng như là mình đang đứng trên đỉnh cao tràn ngập nắng ấm. Nhưng cuộc đời nó không dừng lại ở đó. Sẽ có những lúc ta phải bước xuống núi. Đó là khi người thân đổ bệnh, công việc thất bại, gia đình xảy ra bất hòa, hay khi lòng ta trở nên nguội lạnh, cầu nguyện chẳng còn thấy sao xuyến và sốt sắng. Trong bóng tối ấy, nhiều người vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng không, Chúa vẫn ở đó. Chỉ là người đang dẫn ta đi qua một con đường khác. Núi Hiển Dung và núi Can Vê luôn đi liền với nhau. Phải bước qua thập giá mới đi vào được vinh quang phục sinh. Thưa anh chị em, khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng trên núi, Phêrô đã sung sướng và thốt lên: lạy thầy, chúng con ở đây thì thật là hay. Và mong muốn dựng ba cái lều để giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Đó cũng là tâm lý rất nhân văn của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn ở lại trong bình yên? Ai lại chẳng muốn giữ chặt những cái phút giây hạnh phúc? Nhưng Chúa Giêsu không cho các ông dựng lều tại đó. Người môn đệ không thể sống mãi trên đỉnh núi. Sau giây phút chiêm ngắm thiêng liêng, họ phải xuống núi để phục vụ. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ phải trở về với gia đình. Sau những giờ tĩnh tâm sốt sắng, chúng ta phải quay lại với cái sự ồn ào của nhịp sống thường nhật. Chính ở thung lũng đời thường ấy, đức tin mới thực sự được kiểm chứng. Sống đạo không chỉ là dành nhiều giờ trong nhà thờ, điều ấy rất quý, nhưng Chúa còn muốn chúng ta mang ánh sáng của núi Hiển Dung tỏa lan vào đời sống thường nhật, để người cha trở nên hiền hòa hơn với con cái, để người mẹ bớt đi những lời trách móc

làm tổn thương hòa khí gia đình. Để người trẻ biết giữ mình trung thực giữa một xã hội đầy gian dối. Để người làm kinh doanh không vì lợi nhuận mà đánh mất lương tâm. Để công nhân vẫn tận tụy làm việc dù không có ai giám sát. Và để mỗi người chúng ta biết nói lời xin lỗi khi sai, biết cảm ơn khi nhận, và biết tha thứ khi bị tổn thương. Đó chính là lúc ánh sáng hiện dung đang tiếp tục bừng sáng qua chính cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, điều cốt lõi nhất trong tin mừng ngày hôm nay không nằm ở khuôn mặt rực sáng, đám mây hay tiếng sấm của Thiên Chúa, mà nằm ở lời dặn dò của Chúa Cha: các ngươi hãy vâng nghe lời người. Sống trong một thế giới tràn ngập tiếng ồn, chúng ta nghe đủ mọi thứ, nghe các trang mạng xã hội, nghe tin đồn, nghe quảng cáo, nghe những lời kích động, nhưng lại dành quá ít thời gian để nghe tiếng Chúa. Chúng ta có thể nhìn điện thoại hàng giờ cả ngày, nhưng lại ít nhìn đến trang tin mừng của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thuộc lòng nhiều câu nói hay trên mạng, chạy theo những trào lưu nổi tiếng, nhưng lại không nhớ được lời dạy của Thiên Chúa. Muốn cuộc đời được biến đổi, trước hết ta phải học cách lắng nghe. Lắng nghe Chúa qua lời tin mừng, nghe tiếng lương tâm, qua tiếng kêu âm thầm của những người nghèo khổ, nghe được nỗi đau của những người sống xung quanh mình. Chúa hiển dung không chỉ để ta chiêm ngắm, mà người muốn chính chúng ta phải trở nên ánh sáng bằng một nụ cười chân thành, bằng lời động viên đúng lúc, bằng một hành động tử tế không cần đáp trả. Đó chính là tia sáng nhỏ nhưng đủ sức làm cho thế giới này bớt đi bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin cho chúng con luôn ghi nhớ ánh sáng của Chúa trên núi hiển dung. Khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng con không nản lòng. Khi sống trong bình an thanh thản, xin giúp chúng con biết mang ánh sáng ấy đến cho những ai đang đau khổ.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Guatemala. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã đến viếng thăm 4 ngày tại quốc gia Trung Mỹ này. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Guatemala, Đức Hồng Y đã chuyển lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 và kêu gọi dấn thân xây dựng xã hội nhằm chống lại tình trạng bất bình đẳng và tham nhũng. Theo bản tin của cổng thông tin trực tuyến Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Tham dự buổi lễ, ngoài đông đảo tín hữu và các đại diện của Hội đồng Giám mục Guatemala, còn có Tổng thống Fernando Arevalo và Phó Tổng thống Karin Herrera. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến toàn thể nhân dân Guatemala. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của Đức Tin. Ngài nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất của con người, không chỉ là cơn đói cơm bánh, mà còn là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu, niềm hy vọng vào một đời sống mới. Đức Hồng Y cũng mời gọi các tín hữu phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, bất công và tham nhũng. Ngài nói, ước muốn loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận toàn thể nhân loại, không khép lại bất cứ con đường nào có thể dẫn đến việc xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế của sự khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng việc loan báo tin mừng đòi hỏi người Kitô hữu phải dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Theo Ngài, cần phải vượt qua những não trạng khinh miệt, thờ ơ và bất bình đẳng, những hiện tượng thường phát sinh từ nạn tham nhũng. Liên hệ với bài tin mừng trong ngày về phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thiên Chúa đáp ứng cơn đói sâu thẳm nhất của con người là khát vọng về ý nghĩa cuộc sống, tình yêu và niềm hy vọng. Đồng thời con người cũng được mời gọi trợ giúp cụ thể những người đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ những gì mình đang có. Chuyến thăm 4 ngày của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 vừa rồi, cũng trùng với dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Thánh Pedro de Betancourt. Thứ hai, ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Fernando Arevalo, sau đó gặp gỡ các đại diện của các cộng đồng thổ dân bản địa. Tiếp đến, Ngài đã hội kiến với Ngoại trưởng Carlos Ramiro Martinez và các đại diện đoàn ngoại giao. Ngày 4 tháng 8, ngày cuối cùng của chuyến thăm, Đức Hồng Y gặp các giám mục và linh mục Guatemala. Chuyến viếng thăm kết thúc với thánh lễ tại đền thánh Tổng giáo phận Chầu Thánh Thể Liên Lỹ tại thành phố Mexico.
0: Tin Assisi. Assisi khai mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh. Cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh có tựa đề là Go Franciscan Youth Meeting đã chính thức khai mạc tại Assisi vào thứ Hai ngày 3 tháng 8 vừa qua. Có khoảng 2.150 bạn trẻ đến từ châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới cùng tham dự. Cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 này, chương trình dành cho những người trẻ từ 18 đến 33 tuổi, đồng thời đặc biệt mở cửa chào đón tất cả những người không có niềm tin tôn giáo. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào sáng thứ Năm ngày 6 tháng 8 tại đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Nhân dịp này, các bạn trẻ sẽ trao cho Đức Thánh Cha một bản hiến chương cha ta do chính họ cùng nhau soạn thảo, trong đó trình bày những thao thức và đề xuất liên quan đến những vấn đề như hòa bình, kinh tế và trách nhiệm bảo vệ công trình tạo dựng. Cha Luca de Pascale, dòng Francisco Viện Tu, một trong những người phụ trách chương trình, chia sẻ với Vatican News rằng ban tổ chức đặc biệt muốn hướng đến những người cảm thấy bị lôi cuốn bởi Thánh Francisco Assisi dù bản thân họ không phải là người có đức tin. Theo cha, Thánh Francisco có khả năng đánh động trái tim con người vượt qua mọi ranh giới tôn giáo. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ là tạo ra một không gian để người trẻ vượt qua những định kiến và hướng sự quan tâm đến các điều quan trọng của cuộc sống. Trong suốt những ngày diễn ra sự kiện, các tham dự viên sẽ tham gia nhiều hội thảo chuyên đề cùng nhau trao đổi về các vấn đề như xây dựng hòa bình, nền kinh tế phục vụ con người, bảo vệ và gìn giữ công trình tạo dựng. Những chủ đề này được suy tư dưới ánh sáng linh đạo của Thánh Francisco Assisi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng, người trẻ không chỉ đến để lắng nghe, nhưng còn được khuyến khích đóng góp quan điểm, kinh nghiệm và sáng kiến của chính mình. Từ những ý kiến thu thập được trong các cuộc thảo luận sẽ hình thành một bản hiến chương với mong muốn tiếp tục được phổ biến và phát huy trong các cộng đoàn giáo hội cũng như trong đời sống xã hội tại châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới. Bế mạc cuộc gặp gỡ vào lúc 8 giờ 45 phút sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8 này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường trước đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Theo cha Luca de Pascale, Đức Thánh Cha sẽ trực tiếp trả lời 3 câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra. Bên trong đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần có nguyện đường Porticula, địa điểm đặc biệt linh thiêng gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco Assisi. Chính tại nguyện đường nhỏ bé này, Thánh Francisco đã sống những năm cuối đời và cũng là nơi Ngài qua đời, để lại di sản thiêng liêng sâu sắc cho dòng Francis và toàn thể giáo hội.
1: Tin Jerusalem, một thánh đường ở Jerusalem bị nhổ nước bọt và ném đá tấn công. Một nhà thờ Kitô giáo tại Jerusalem một lần nữa trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Theo thông báo của cảnh sát, hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua, nhà thờ của giáo hội Armenia trong khu thành cổ đã bị nhổ nước bọt và ném đá. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, vào chiều tối thứ Bảy 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm, trong đó có 5 trẻ vị thành niên. Cảnh sát đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giam để điều tra đối với 3 nghi phạm, trong khi những người còn lại được trả tự do với các điều kiện ràng buộc. Các địa điểm Kitô giáo tại Jerusalem cũng như các tu sĩ và giáo sĩ thường xuyên trở thành đối tượng của những vụ tấn công có động cơ rõ ràng là tôn giáo, mà thủ phạm nhiều khi là những người Do Thái theo khuynh hướng cực đoan. Liên quan đến vụ việc lần này, cảnh sát khẳng định rằng họ coi mọi hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc đều là hết sức nghiêm trọng, đồng thời sẽ kiên quyết truy tìm những người chịu trách nhiệm, đưa họ ra trước công lý và bảo đảm an ninh công cộng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến truyền thông sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi giới truyền thông công giáo thăng tiến một nền truyền thông được sự thật và tinh thần tôn trọng nhân phẩm soi sáng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Petro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Công giáo Thế giới về truyền thông, gọi tắt là CISNIC, đang tiến hành từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 này tại thủ đô Kigali của Rwanda bên châu Phi. Tham dự hội nghị có 300 ký giả và giới truyền thông công giáo đến từ 100 quốc gia. Chủ đề hội nghị là truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường. Trọng tâm của hội nghị là những thách thức của truyền thông đương đại, việc sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI một cách có đạo đức. Trong sứ điệp được Đức Tổng giám mục Anando Catalan, sứ thần tòa thánh tại Rwanda, công bố trong phiên khai mạc, đây cũng chính là chủ đề mà Đức Leo thứ 14 đã trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas được chính Ngài trích dẫn trong bức thư gửi đại hội. Ngài bày tỏ hy vọng đại hội này góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông thúc đẩy thiện ích chung của đại gia đình nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thường được gọi là kỷ nguyên số, khi phần lớn đời sống con người được dẫn dắt bởi công nghệ số và Internet. Đức Giáo Hoàng tiếp tục trích dẫn Magnifica Humanitas, trong đó Ngài khẳng định truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, mà còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, vì truyền thông có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới, từ đó ảnh hưởng sâu sắc đến ý thức tập thể. Trong viễn tượng đó, Đức Giáo Hoàng mong muốn các tham dự viên đại hội CISNIC 2026 tìm kiếm những phương thức nhằm thúc đẩy các chiến lược và công cụ truyền thông được soi sáng bởi việc tìm kiếm sự thật và sự tôn trọng phẩm giá con người. Nhờ đó, có thể xây dựng một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về hiệp thông, hòa bình
2: và bảo vệ môi trường. Trong buổi khai mạc, Bộ trưởng Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, cũng phát biểu và nhấn mạnh rằng đừng bao giờ để các thuật toán viết nên câu chuyện của chúng ta. Sự đổi mới lớn nhất sẽ không phải là một cỗ máy thông minh hơn, mà là một cách truyền thông mang tính nhân bản hơn. Ông đặc biệt nhấn mạnh, nhìn nhau qua màn hình không giống như bắt tay và cảm nhận hơi ấm của sự hiện diện thật. Song song với sự gia tăng khả năng kết nối, cũng xuất hiện virus của sự cô lập, sự phân mảnh và sự thân mật giả tạo, được định hình bởi các thuật toán hơn là bởi cuộc gặp gỡ đích thực. Ông Ruffini nhấn mạnh, một lượt thích trên mạng không thể thay thế một nụ cười trực tiếp. Vì thế, sứ mạng của những người truyền thông công giáo càng trở nên quan trọng, xây dựng lòng tin và chứng minh rằng một cách truyền thông khác là hoàn toàn có thể. Theo ông Bộ trưởng Ruffini, công nghệ là điều không thể thiếu và trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục biến đổi xã hội theo những cách phi thường. Trí tuệ nhân tạo có thể tính toán, tổ chức thông tin, hỗ trợ con người, thậm chí mô phỏng ngôn ngữ, nhưng nó không thể thay thế sự khôn ngoan đích thực vốn phát sinh từ tự do, kinh nghiệm cá nhân, trách nhiệm và trên hết là tình yêu. Chúng ta không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của mình. Chính chúng ta là tác giả và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco trước đây và Đức Leo thứ 14 hiện nay đều khẳng định, chúng ta được mời gọi bảo vệ con người, gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt của con người.
1: Tin Ethiopia, đăng viện cổ Kính Thánh Asema ở Ethiopia bị tấn công. Đăng viện cổ Kính Thánh Asema nằm tại khu vực South Wolo thuộc vùng Amhara của Ethiopia đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 22 tháng 7 vừa qua. Lúc ấy có nhiều tu sĩ, linh mục, nữ tu và tín hữu của giáo hội chính thống Ethiopia Tewahedo đang hiện diện tại đăng viện để tham dự phụng vụ và nhiều người đã trở thành nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin địa phương, hai nữ tu cùng 6 linh mục và tu sĩ đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều thường dân và tín hữu bị thương. Đối với nhiều Kitô hữu Ethiopia, thảm kịch này cũng nghiêm trọng hơn cả sự mất mát về sinh mạng con người. Đó là sự đánh mất cảm giác an toàn của những nơi từ lâu vẫn được xem là thánh thiêng. Một mục sư Ethiopia cho biết, các nhà thờ và đăng viện của chúng tôi từ trước đến nay luôn là nơi mọi người đến để tìm kiếm Thiên Chúa, cầu nguyện và tìm thấy bình an. Lời chia sẻ này phản ánh bầu khí lo sợ đang lan rộng trong các cộng đồng Kitô hữu. Một thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng viết, khi một nơi thờ phượng trở thành nơi của cái chết, các tín hữu bắt đầu tự hỏi họ còn có thể quy tụ để cầu nguyện ở đâu cho an toàn. Dù mục tiêu của cuộc tấn công có phải là các tay súng vũ trang hay không, thì những người thiệt mạng vẫn là các tín hữu, linh mục và nữ tu. Nhiều gia đình đã mất đi người thân và giáo hội đang chìm trong tang tóc. Những người vô tội không bao giờ đáng phải trả giá cho chiến tranh. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Ethiopia và các tay súng thuộc lực lượng dân quân Fano tại vùng Amhara. Chính phủ Ethiopia cho rằng các tay súng Fano đã sử dụng đăng viện này làm nơi ẩn náu. Vị mục sư được trích dẫn trên mạng xã hội cho biết vụ việc nghiêm trọng này đã làm gia tăng nỗi lo sợ của nhiều tín hữu khi tham dự các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt tại những khu vực đang có xung đột. Ông nói, nhiều người đang sống trong sợ hãi và không dám tụ họp để thờ phượng. Các bậc cha mẹ tự hỏi liệu việc đưa con đến nhà thờ có còn an toàn nữa không, vì họ lo rằng điều đã xảy ra tại đăng viện Asema có thể lặp lại ở nơi khác. Đó là nỗi sợ mà chúng tôi chưa bao giờ muốn thấy nơi dân tộc mình. Chúng tôi dành cả ngày để an ủi những người đang tự hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có câu trả lời, nhưng chúng tôi luôn hướng họ về với Đức Kitô. Mặc dù phải trải qua thảm kịch này, Giáo hội chính thống Ethiopia vẫn tiếp tục làm chứng cho đức tin của mình và kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới nâng đỡ giáo hội trong thời điểm thử thách này. Một thành viên khác của cộng đồng chính thống Ethiopia tuyên bố, niềm hy vọng của chúng tôi không hề mất đi. Các công trình có thể bị phá hủy, và mạng sống có thể bị cướp đi, nhưng đức tin của chúng tôi vào Đức Kitô vẫn vững bền. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, công lý và sự hòa giải của đất nước mình, đồng thời cầu nguyện không chỉ cho các gia đình của những nạn nhân mà còn cho nền hòa bình của Ethiopia.

Con biết sống liêm sĩ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Cổ học Tinh Hoa có ghi lại những suy tư của một tác giả vô danh như sau. Liêm sĩ là tính rất hay của loài người. Vì người mà không liêm thì cái gì cũng lấy. Không sĩ thì việc gì cũng làm. Người mà đến thế là người bỏ đi, không khác gì giống vật. Nhất là những bậc đứng chủ trương việc nhà, việc nước mà vô liêm sĩ thì nhà phải suy bại, nước phải suy vong. Nghĩ cho kỹ thì sĩ cần hơn liêm. Người không liêm làm những việc bất nghĩa, căn nguyên cũng ở vô sĩ mà ra. Đức Khổng nói, hành kỹ hữu sĩ, nghĩa là giữ mình biết làm sằng là xấu hổ. Thầy Mạnh nói, nhân bất khả vô sĩ, nghĩa là người không biết xấu hổ thì không được. Thang ôi, thế mà ngày nay nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi. Người ta quên cả liêm sĩ, không kể chi người thường, thậm chí đến bọn sĩ phu cũng chan chan như thế cả. Ôi, nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước, cũng không phải nói ngoa. Tuy vậy, mùa đông rét mướt, tòng bách vẫn xanh, mưa gió tối tăm, gà trống vẫn gáy. Đời tuy hôn mê, vẫn có kẻ tỉnh. Ông Phan Chi Suy làm sách gia huấn có thuật câu chuyện rằng một viên quan nói với ông, tôi có đứa con 17 tuổi, học đã thông. Tôi cho nó học tiếng nước tiên ti, tập gãy đàn tỳ bà. Lớn lên, theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng. Phan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà, bảo con cháu rằng, người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con như vậy. Những kẻ mất hết liêm sĩ, chỉ biết chầm chầm xu thời hay nịnh thời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm rưu. Trong lời bàn về những suy nghĩ của tác giả vô danh trên đây, sách Cổ học Tinh Hoa viết, liêm sĩ là nền tảng của đạo làm người. Ở đời còn có sĩ thì hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm còn được. Chớ liêm sĩ đã mất, nhất là sĩ, thì còn gì là luân thường đạo lý, và trông cậy vào đâu nữa. Con người mà đã đến vô sĩ, thì tuy mặc áo, đội mũ, mà như con chim, con muôn, còn cái gì là kiêng nể mà không dám làm. Không rõ tác giả của những suy tư về hai chữ liêm sĩ đã sống vào thời đại nào. Nhưng nếu cho ông sống vào xã hội Việt Nam thời này, thì chắc chắn những suy tư trên đây của ông mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Còn có liêm sĩ là còn thao thức về gia phong, tiền đồ của dân tộc và cuộc sống xã hội. Hẳn cha mẹ Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này, không thể không xem trọng việc dạy cho con cái biết sống liêm sĩ. Liêm sĩ là cốt lõi của bậc thang giá trị, làm nên sự trưởng thành và nhân cách con người. Cũng như những giá trị khác, liêm sĩ không thấy được
tô vẽ lên con cái như một lớp sơn ngoài mặt, mà phải ăn sâu vào trong nhân cách của chúng. Làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề của họ là phải dạy dỗ và hướng dẫn con cái có được một lương tâm lành mạnh và luôn biết sống chết cho sự thật. Theo các chuyên gia tâm lý, ý thức về bản thân bắt đầu hiện hữu khi đứa trẻ vừa lên 2. Cộng với những gì nó nghe cha mẹ nói, đứa trẻ cũng bắt đầu mô phỏng những gì người lớn làm. Do đó, cha mẹ không nên xem thường những gì họ nói và làm trước mặt đứa trẻ vào lứa tuổi này. Nhất cử, nhất động của cha mẹ đều được con cái ở lứa tuổi này quan sát, ghi nhận và bắt chước. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tâm lý, một đứa trẻ chưa đến tuổi khôn không thể có ý thức về đúng sai hay thiện ác. Ở tuổi này, đứa trẻ chấp nhận điều cha mẹ nói vì nó muốn làm vừa lòng cha mẹ hay vì sợ hãi mà thôi. Khi bước vào tuổi khôn, nghĩa là khi lên bậc tiểu học, lương tâm, tức ý thức luân lý nơi đứa trẻ bắt đầu xuất hiện. Nó đã biết dựa trên những tiêu chuẩn luân lý vốn có trong tâm hồn để suy xét về các hành động của nó. Chẳng hạn, nó đã biết rằng ăn cắp là điều không nên làm, nói dối là điều xấu. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ có thể được dạy dỗ về liêm sĩ bằng những câu chuyện có thật trong cuộc sống. Chẳng hạn, cha mẹ có thể hỏi đứa con sẽ làm gì nếu nó thấy một đứa bạn ăn cắp đồ trong siêu thị. Ở vào lứa tuổi này, đứa trẻ sẽ không hành động vì sợ hay để làm vừa lòng cha mẹ nữa, mà vì những đòi hỏi từ nội tâm của nó. Khi con cái đã bước vào trung học, cha mẹ có thể đi thêm một bước trong việc đào luyện lương tâm bằng những thảo luận trừu tượng hơn. Chẳng hạn, ngồi xuống với chúng để bàn về những tin tức liên quan đến tham nhũng, hối lộ trong công quyền. Đây chắc chắn phải là một đề tài thời sự hơn bao giờ hết. Có ngày nào mà báo đài không nói đến tham nhũng, hối lộ, lường gạt. Nhưng những thảo luận ấy sẽ không giúp ích gì nếu cha mẹ không đề cập đến những hành động hay tật xấu mà lứa tuổi của chúng có thể mắc phải, như gian lận trong thi cử, sử dụng giấy tờ của người khác, nói dối với cha mẹ về các sinh hoạt của chúng. Đây là lúc cha mẹ nên nhấn mạnh đến những hậu quả của thái độ thiếu liêm sĩ, nhất là những thiệt hại trong các quan hệ giữa người với người. Cha mẹ cần chứng minh cho con cái thấy được rằng một lời nói dối thường dẫn đến một lời nói dối khác để che đậy các việc làm xấu của mình. Điều tệ hại nhất mà cha mẹ cần phải không ngừng nhắc nhở cho con cái đó là một khi nói dối đã trở thành nếp trong cuộc sống, con người sẽ không còn biết mình đang nói dối nữa. Cha mẹ nên hướng dẫn con cái để chúng thấy rằng không có liêm sĩ, con người không thể có được những quan hệ hài hòa với người khác, dù là ở trường học, trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân, trong cộng đồng hay trong chính quyền. Lương tâm hay ý thức về luân lý là một khả năng có sẵn trong tâm hồn, nhưng cần phải được đào luyện. Với người tín hữu Kitô, lương tâm ấy được đào luyện dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Chỉ dựa trên lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, người tín hữu mới có thể tránh được cái bẫy của đám đông. Nghĩa là chỉ đánh giá đúng sai, thiện ác tùy theo sở thích
và ích lợi của mình, hoặc trên thị hiếu của đám đông. Lương tâm là tiếng nói của Chúa trong đáy thẳm tâm hồn của mỗi cá nhân, chứ không là tiếng nói của đám đông. Phần thưởng dành cho một cuộc sống liêm sĩ không phải là tiền của, quyền lực, danh vọng, tiếng tâm hay lạc thú, mà chính là sự bình an trong tâm hồn. Sở dĩ người biết sống liêm sĩ có được sự bình an trong tâm hồn là bởi vì lương tâm không cắn rứt họ vì những việc làm bất lương. Đó là giá trị đích thực và cao cả nhất trong cuộc sống mà cha mẹ cần làm chứng và truyền đạt cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí là một bộ phim mang màu sắc Kitô giáo, được điện ảnh Mỹ công chiếu vào năm 2017. Bộ phim kể về Mark, một người cha sống trong phận uất, hoài nghi và đau khổ vì đứa con gái út của mình bị sát hại. Một ngày nọ, ông nhận được một lá thư kỳ lạ mời ông quay trở lại căn lều hoang giữa rừng, nơi lưu giữ ký ức hãi hùng nhất về cái chết của con gái mình. Tại đây, Mark được tách ra khỏi những lo toan, oán hận đời thường để bước vào một không gian siêu việt và được gặp gỡ diện đối diện với ba con người lạ mặt, là hiện thân của ba ngôi Thiên Chúa. Trong không gian tràn ngập tình yêu ấy, ánh sáng của lòng thương xót đã rọi vào những góc khuất tâm tối nhất của Mark. Không có lời lên án, chỉ có sự thấu cảm. Mark nhận ra Chúa chưa bao giờ bỏ rơi con ông, cũng chưa từng ngoảnh mặt trước nỗi đau của ông. Mark đã được chữa lành và ông nhận thấy đã đến lúc phải rời khỏi căn lều lý tưởng đó để quay trở về với cuộc sống thường nhật, với gia đình của mình, nơi có vợ và các con, những người cũng đang mang tổn thương và rất cần sự có mặt của ông. Bộ phim kết thúc với những thước phim thật đẹp. Mark rời khỏi căn lều huyền bí với một tâm thế hoàn toàn mới. Ông không còn là một nạn nhân đáng thương bị hận thù gặm nhấm, mà trở thành một sứ giả của sự hòa giải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Căn lều huyền bí gợi lên cho chúng ta một sự liên tưởng về căn lều mà Thánh Phêrô muốn dựng lên trên núi sau khi được chứng kiến khoảnh khắc Chúa Giêsu biến hình trong bài tin mừng của lễ Chúa Hiển Dung hôm nay. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu đưa lên núi cao, tách biệt khỏi thế gian để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cũng giống như ba môn đệ ngày xưa ngơ ngẩn trước vẻ đẹp huyền siêu của Chúa trên núi và muốn cắm lều ở lại mãi, Mark cũng muốn ở mãi trong căn lều huyền bí êm đềm ấy, bởi vì nơi đó an toàn, có tình yêu và không còn những niềm đau của thực tại. Thế nhưng, núi Tabor hay căn lều huyền bí không phải là điểm dừng chân cuối cùng của bất cứ ai. Chúa Giêsu đã không cho các môn đệ dựng lều ở lại. Người bảo các ông xuống núi, trở về với thực tại, đối diện với thập giá trên đồi Golgotha và dấn thân loan báo tin mừng. Bước ra khỏi căn lều huyền bí, Mark đã được biến đổi khi anh học được cách buông bỏ và thốt lên lời tha thứ cho kẻ đã sát hại con mình. Tha thứ không phải là xóa bỏ quá khứ hay coi tội ác là đúng, mà là giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của sự hận thù. Anh đã rời khỏi căn lều bí ẩn ấm áp và hạnh phúc ấy để trở về nâng đỡ gia đình và làm chứng rằng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa có sức mạnh chữa lành mọi vết thương nặng nề nhất. Biến cố hiển dung hay câu chuyện chiếc lều bí ẩn đều gửi đến chúng ta một thông điệp: mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích hay những giây phút trầm lắng của tâm hồn,
đó là lúc chúng ta được lên núi Tabor, được ánh sáng của lòng thương xót Chúa ấp ủ, để được chữa lành và biến đổi. Để rồi, khi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn ấy, và xuống núi với khuôn mặt và con tim đã được biến đổi, chúng ta sẽ mang tình yêu và sự chữa lành đã nhận được để bước vào đời, dấn thân đồng hành và xoa dịu những tâm hồn đang rỉ máu xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng có những căn lều tổn thương của riêng mình. Đó là những thất bại, những rạn nứt trong tình cảm, hay những vết sẹo do chính mình và người khác gây ra. Xin Chúa cho chúng con biết chuyên chăm bước lên núi Tabor với Chúa, để được Chúa chữa lành và biến đổi, trở nên những người môn đệ thừa sai, mang khuôn mặt rạng rỡ hy vọng và trái tim bao dung, để chữa lành và xoa dịu nỗi đau của những người đang sống xung quanh mình.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Sự Hấp Dẫn Và Tính Cách Thời Sự của Thư Gửi Tín Hữu Do Thái.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các năm qua, chúng ta đã dành rất nhiều thời giờ cùng nhau kiên nhẫn tìm hiểu, phân tích và chú giải tất cả các thư của Thánh Phaolô. Nó đã là con đường dài, nhiều vấn đề, nhiều chông gai và khúc mắc, nhưng đáng công, vì đã giúp chúng ta nếm hưởng các suy tư thần học rất thâm trầm sâu sắc của nhà thần học nổi danh đầu tiên và nổi danh nhất của giáo hội thuộc mọi thời đại. Đặc biệt các thư của Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu rất nhiều vấn đề của giáo hội thời khai sinh, đồng thời cũng là những vấn đề của giáo hội thời nay ở khắp nơi trên thế giới này. Còn lại một tác phẩm cuối cùng, đó là Thư gửi tín hữu Do Thái. Đề tựa Thư gửi tín hữu Do Thái gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Một đàng nó có cái gì bí ẩn, hấp dẫn và khiêu gợi tính tò mò của chúng ta. Đàng khác, nó gây ra nhiều ngạc nhiên và phân vân. Cái hấp dẫn đầu tiên của Thư gửi tín hữu Do Thái là hình thái văn chương của nó. Học giả Westcott đã định nghĩa nó là tác phẩm tiếng Hy Lạp tinh tuyền và chính xác hơn bất cứ tác phẩm nào khác của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng ngoài hình thái văn chương và từ vựng mà chỉ có các người biết tiếng Hy Lạp mới thưởng thức được, Thư gửi tín hữu Do Thái còn gây ấn tượng mạnh nơi người đọc vì các suy tư sâu sắc và vững chãi tập trung nơi gương mặt của Đức Kitô được tuyên xưng là vị thượng tế. Lời tuyên xưng lòng tin vững mạnh này nơi Chúa Kitô cứu thế luôn luôn chú ý tới cuộc sống cụ thể của tín hữu. Soạn giả tìm gắn chặt lòng tin với lịch sử, phụng vụ với cuộc sống, thần học với mục vụ, lý thuyết với thực hành. Chính sự bền chặt này làm thành điểm nóng trong kinh nghiệm lòng tin của Kitô hữu, luôn được sống như là một căng thẳng giữa hai trục. Sự căng thẳng đó lại càng được cảm nghiệm một cách mạnh mẽ hơn trong suy tư và tìm tòi ở đây. Vì thế nên các suy tư và các khích lệ nhằm củng cố con đường lòng tin của một cộng đoàn đang gặp khủng hoảng, cho chúng ta cảm tưởng nó thời sự một cách lạ lùng. Cảm giác lạ lùng thứ hai đó là tính chất văn hóa xa lạ của thư. Các hình ảnh, các kiểu diễn tả mà soạn giả dùng hướng chúng ta tới các ý niệm của một thế giới và các thực tại xa lạ đối với tâm thức và kinh nghiệm hiện nay. Kiểu đọc hiểu trở lại các văn bản kinh thánh của soạn giả bén mở cho thấy một bối cảnh và kiểu chú giải khác với các kiểu chú giải kinh thánh hiện đại. Bức màn bí ẩn liên quan tới tác phẩm này lại càng dày đặc hơn vì sự kiện chúng ta không biết gì về tông tích soạn giả cũng như những người nhận thư là cộng đoàn tín hữu Do Thái. Sự bí ẩn và hàm hồ không rõ ràng ấy được minh xác bởi các khó khăn trong lịch sử tiếp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Thư gửi tín hữu Do Thái được các cộng đoàn giáo hội bên Đông chấp nhận, nhưng lại bị các cộng đoàn giáo hội bên Tây phản đối và nghi ngờ tính chất xác thực của nó, ít nhất cho tới thế kỷ thứ tư. Một trong các lý do gây ra tình trạng này là vì văn bản thư gửi tín hữu Do Thái đã bị các phong trào lạc giáo sử dụng để phổ biến các sai lầm của họ. Sau mấy chục năm nghiên cứu và thảo luận, ngay trong thập niên 1960, các học giả đều xác quyết rằng thư gửi giáo đoàn Do Thái không phải là một bức thư, mà là một khảo luận về chức linh mục của Đức Giêsu Kitô. Nó cũng không được gửi cho giáo đoàn Do Thái, và soạn giả cũng không phải là Thánh Phaolô. Học giả Gresser, trong một bài khảo luận hồi năm 1964, đã duyệt xét lại các nghiên cứu liên quan tới thư gửi giáo đoàn Do Thái từ năm 1938 tới 1963, và đã đi tới các kết luận nói trên. Bài khảo luận cũng cho thấy thư gửi giáo đoàn Do Thái đã được giới học giả kinh thánh chú ý rất nhiều và đã có nhiều tấn tới trong việc giải đáp một số khúc mắc. Trong khi các vấn nạn liên quan tới tác giả và người nhận, thời gian và nơi chốn sáng tác vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên có nhiều bài khảo luận đã đưa ra ánh sáng liên quan tới thể văn và cấu trúc văn chương của thư, cũng như bối cảnh tôn giáo, văn hóa và sứ điệp thần học của thư. Do đó, việc tìm hiểu tác phẩm sẽ ích lợi hơn nếu chúng ta bắt đầu từ các lĩnh vực đã đạt nhiều tiến triển vừa kể. Vì trong đó có nhiều điểm tương đồng, có thể